0: Jau pora valandų, kaip šviesu šį ketvirtadienio, birželio 18-osios rytą, pats laikas pasisveikint. Būkit laimingi šiandien ir visada šiandien vieno ryto šou, Saulius ir sveikas gyvas Gedai.
1: Taip.
0: Nu gerai, atvirkščiai reikia pasakyti.
1: Jo, turbūt pats su savim pasisveikina. Gedas gerai, na čia ir Saulius balsą girdite. Gali būti, o kasgi kitas pasveikins tave, jei ne pats. Taip, štai toks kūrinys, kuris yra visiškai naujas, išleistas birželio 5 dieną šių metų Taylor Swift, viena garsiausių pasaulyje, populiariausių atlikėjų. Čia kūrinys pavadinimu I Knew It, beje, tai yra originaliai Taylor Swift daina sukurta Disney ir Pixar filmui Toy Story 5, žaislų istorija 5. Na, filmas šiuo metu kino teatruose, buvo neseniai Londone, tai ant Londono raudonųjų dviaukščių autobusų reklamuojamas praktiškai ant kas antro, ta žaislų istorija 5, tas filmas, tai va čia yra filmo garso takelis, dabar į šią dainą žiūrės jau kitaip.
0: To dar nebuvo, filmas per M1. Gero ryto visiems.

0: skaičiuojame, braukiame dienas birželio mėnesio ir jau 18 birželio ketvirtadienis. Tęsiam ryto laidą ir priminsime, jog vakar buvo Islandijos nepriklausomybės diena, tai šiek tiek apie Islandiją jūsų dėmesį.
1: Labas rytas, tai viena rečiausiai apgyvendintų Europos šalių, apie 2/3 gyvena sostinė Reikjavike ir jos apylinkėse, likę ten kažkur kitoj teritorijoje.
0: Na, 500 000 maždaug iš viso gyvena. Sala turi apie 130 ugnikalnių ir didžiulius ledynus, faktas.
1: Beveik 100% elektros ten Islandijoje gaunama iš atsinaujančių šaltinių, o daugelis namų šildomi karštų požeminių vandeniu.
0: Islandija buvo viena iš nedaugelio vietų pasaulyje, kur visiškai nėra odų. Jis atsirado tie odai, kai atvežė turistai ir kažkur dar pazizė palei ausį.
1: Vasarą Islandijoje saulė beveik nenusileidžia, o žiemą dienos būna labai trumpos. Galima stebėti ir šiaurės pašvaistę.
0: Aha, Aurora Borealis vadinasi. Islandijos parlamentas yra toks, jis įkurtas 930-aisiais ir laikomas vienu seniausių veikiančių parlamentų pasaulyje. Nu, tiesa, tų parlamentarų gyvų nebėra, bet toks buvo kažkada.
1: Nu ir paskutinis bent jau iš manęs, Islandija nuolat patenka tarp saugiausių ir laimingiausių pasaulio šalių, beje, neturi ir nuolatinės kariuomenės.
0: Nuo ko ten gintis? Šiauriai, bent nuo šitų ruonių.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Alex Warren, Passenger. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. I remembered I loved you. Came back when it mattered, I saw you. Standing there in the light of the window, wearing that same smile. Man, it's been a while. Andrea Bocelli, David Guetta, EJ ir Megan Thee Stallion. DNA, More Than a Game. This is more than just a game, it's a DNA. Ir Lost Frequencies, Live It All. Dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
2: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
1: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Šiandienos orai.
1: Šiandienos orai.
2: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
3: Dar vienas labas rytas, tęsiame ryto šou laidą ir dabar apie orus. Taigi šiandien turime Lietuvą jau ketvirtadienį, birželio 18 ir bus debesuota su pragiedruliais. Vietomis trumpas lietus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos, juokiasi jau lietuviai, na vakaruose 15-17 šilumos.
4: Kuriuose tose vietose lis kol kas nelabai aišku, Vilniuje šiandien nelabai, dienojas 21, bus debesies, bus saulės, rytas neblogas, toliau Kaunas, žiūrim kas Kaune, Kaune 21, danguje situacija ta pati, Klaipėdoje tik 16, debesuota, va ten matyt gali nulyt, Panevėžyje bus 22, saulė pro debesį ir Šiauliuose 20, labiau debesuota negu saulėta.
3: Na gerai, link savaitgalio jau tikrai turėsime vasariškus karštus orus, nors kai kur sako sinoptikai palis, bet jau rytoj 20-25 laipsniai. Valio, valio, valio.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
3: Reklama. Pradedam savo dar vieną pakalbėjimą nuo orų ir, kaip sakant, dabar jau galima pašnekėti apie gyvenimą. Na, čia gavome laišką 6 ryto, sako, nu, su Saulius, aš, reiškia, vėl Londoną prisiminiau. Na, taip, turbūt esu jau vyresnis, man 40, tai, žinai, kažkokį patyręs didelį įvykį, žinai, didelį gyvenimo sukretimą, kaip apsilankymą Londone ir dviejose koncertuose, dar pasakoju visą savaitę apie tai.
4: Tai papasakok dar truputėlį. Dar nepapasakojai.
3: Žinok, kaip yra patogu. Pavyzdžiui, viešajame transporte nereikia pirkti kažkokio bileto dienos, savaitės ar panašiai. Užtenka tik kortelės. Laikrodžio, pavyzdžiui, išmanaus, nu čia kortelė pridėta arba telefoną. Tu prieini, pypteli, įvažiuoji, įlendi į metro, važinėjai, kiek tau reikia tam požemė, ir kai išlendi, būtinai irgi susipypint. Ta pačia kortelė, svarbu, nesumaišyt kortelių. Ir viskas. Ir tada per dieną ten kalkuliuoja sistema ir kitą dieną tau nurašo už maksimum dienos ten tą sumą, žinai.
4: Ai, 10 svarų. Valandinis, du pusvalandiniai, valandinis, trivalandinis ar vienkartinis.
3: Bet žiūrėk, yra riba, pavyzdžiui, maksimali riba yra man atrodo 15 ar 12 svarų per dieną. Jeigu tu pravažinėsi už 20, viską tau minusos ir paims tik tą maksimumą 12 svarų. Nu, taip.
4: Nu, faina tam Londone klausyk. O žmonės kaip klausyk? Ar pažįsta? Ar klausėm vieną?
3: Vat ko nebuvo, tai nežinok. Nieks nieko. Net pažino.
4: O lietuvių sutikai kokių?
3: Ne, lietuvių nebuvo. Gal tik girdėjom, gal jo praeinant kažkas matyt, gal į koncertą irgi varė, bet nežinok. Aš taip laukiu, kad atpažintų mane, sakytų, hello, this is from my morning show. Morning, good morning, people. Nu, nieks, niekam neįdomu, gailam.
4: Pažado dabar reikia, Sauliau, kad tai buvo paskutinis tavo viptelėjimas, pasigirimas apie savaitgalį Londone.
3: Taip, birželio 18.
4: Enough is enough.
3: Ketvirtadienis 6:33. Viskas, daugiau ne žodžio, iki sekančios kelionės į Londoną.
5: Kuričio, labas rytas. Norėčiau vieną padarį mačo su migdorniu pinu ir tą banderį su kažkokiu tai įdaro. Ai, ir dar vienas darykas. Krausykite, galite čia kavinį įjungti M1 ryto šou. M1
6: ryto šou. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo 6.
7: M1.

0: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
1: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1+. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik 5 dienos.

0: 6:47, labas rytas, jums sako M1 ryto show, sako tą jau ketvirtą kartą kaip minimum, bet mes nenustojam, mums visai patinka sveikintis, linktelt galvą, žinai, nes dažnai būna mieste kažkas linktelė, aš linkteliu atgal.
1: Tu linksi tau žmonės, ne?
0: Nu, kaip? Gal galvoja, kad pažįstami kažkaip.
1: Nu, jie sugedo įti per miestą, tai aš nežinau, kaip su kokia žvaigždė, žinai, pasaulinio dydžio sveikinasi su kas antru žmogumi. Tai nuostabu, tai tikrai tave atpažįsta. Čia yra faktas, tai nebent tiesiog gal susimaišė.
0: Dabar norime atpažinti jūs, 18:30. Atpažinti ir pažinti. Trumpas pokalbis, va tokiu, taip, va tokiu metu, taip. Čia ir dabar. 1830 1830, toks yra studijos telefono numeris. Paskambinkit, gausit porą klausimų kontrolinių. Tada pademonstruosit automobilio pipsiuką ir skirstomis. Viskas, palinkim geros dienos, peržegnojam ir paleidžiam.
1: Jeigu taip nepadarysite, tai tada pasakosime, kaip dabar sekasi Uzbekijai su Kolumbija žaisti futbolą. Antras kėlinys, 2-1, Kolumbija pirmauja. Bet štai mums ir paskambino. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas ten pipsikas, kuo jūs vardu?
2: Arūnas.
1: Arūnai, iš kur skambinat, iš kokio miesto?
2: Dabar ties Kaune.
1: Ai, Kaune. Nu, Vilniuje čia bando saulė lysti, dangus čia, toks giedras.
2: Labai gražu.
1: Graži diena, ar ne? Ar pas jūs pagaliau nelieka? Klausykit, savaitgalis artėja, 28, ten 25 žada. Yra planų tokiam karštam orui? Ką veiksit gero?
2: Kol kas
0: ne. Gerai, kur nieko. Dabar krūtai? Iš kokio taško į kokį kitą tašką?
2: Į tašką krūtam kraujo priduoti.
0: Aha, čia profilaktiškai pasitikrint, ar kažkas rimto taip. Laukia?
1: Ar donorystė gal?
2: Taip, donorystė.
1: O, donoras esat. Nu, super, labai gerai. Taip.
0: Gerai, kelintą kartą jau duosit?
2: Oi, nežinau. Neskaičiau, va, iš tikrųjų.
1: Nemažai, aha. Nu ir kaip, nebūna silpna ten po to, viskas gerai?
2: Ne, tikrai ne.
1: Super, nėra čia ko bijoti. Gerai, liuks, tai klausom jūsų pipsiuko, jeigu galit papipinkit.
0: Nieko vis dar nesigirdi. Ne? Reikėtų gal pravert langą tokiu atveju. Iškiš telefoną ir piptelt.
1: Iškiš telefoną važiuojant pavaigą.
0: Ar galim sutart?
2: Taip, nu, pipinu, langą.
1: Pipina ta. Nu jo, matyt, telefonas greičiausiai gal užtildo tą triukšmą. Gerai, ačiū jums už pastangas ir už misiją, kurią vykdote. Taip.
0: Kad lengvai donorystė. Tekėtų palinkėsim šiandien.
1: Nu va, kad viskas būtų liks. Geros dienos, smagu, kad klausot. Ačiū viso.
0: Nu va. Norėjom pakalbėti, pakalbėjom pipsiuko, neišgirdom, nors sakė, kad pipino, stengiasi, tikim, viskas gerai, važiuojam toliau, dabar lietuviškas kūrinys Augustė, viską darai gerai.
3: M1 ryto show. Dirbam Lietuvai.

0: Artėjam prie 7 valandos šį rytą, lygiai 7 ir vėl, kaip ir kiekvieną rytą, 200 sekundžių informacijos. Šį kartą informacijos dozė rūpinsis Aurelija Gintautaitė ir tarp kitų naujienų jį papasakos, kaip įtvirtinti taikos susitarimą nusprendė Jungtinių valstijų ir Irano lyderiai.
1: Taip, o šiandien minime dar vieną gimtadienį. Garsusis seras, taip, sero titulo turintis Polas Makartnis iš Bitlų. Jo sąskaitoje 21 Grammy apdovanojimas. Taigi turime Bitlų kūrinį, kuris vadinasi Get Back ir čia jo remiksas.
2: Muzikos istorija.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ir Irano prezidentas Masudas Pezeškianas anksčiau nei planuota vakar vakare jau pasirašė susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Teheranas sutiko sumažinti sodrinto urano atsargas mainais į didelio masto ekonominę pagalbą. Vašingtonas taip pat įsipareigoja nedelsdamas nutraukti naftos sankcijas. Teigiama, kad dokumentas įsigalioja nedelsint. Sprendimas pasirašyti dokumentą kiekvienai šaliai atskirai priimtas, kai Iranas nurodė, kad tiesioginė ceremonija nebėra būtina. Trumpas pasirašė susitarimo memorandumą per vakarienę žvakių šviesoje Versalio rūmose po didžiojo septyneto viršūnių susitikimo. Irano atstovai teigia, kad vis dėlto neatsisakoma ir ceremonijos Šveicarijoje, po kurios prasidės techninės derybos. Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos Seimo frakcijų seniūnai pasirašys valdančiosios koalicijos sutartį. Remiantis šią sutartimi bus formuoja 21-oji Lietuvos vyriausybė, jei vadovauti turėtų socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Pagal susitarimą į valdančiąją daugumą grįžtantiems demokratams vyriausybėje atiteks energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministerijos. Valstiečiai su Lietuvos Lenkų rinkimų akcija krikščioniškų šeimų sąjunga išlaikys teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų ministerijas. Likusios 9 ministerijos priklausys socialdemokratams. Valdančioji dauguma iš šių partijų Seime turėtų 75 atstovus. Seimas balsuos dėl vieningos viešojo transporto ir jungtinio bileto sistemos, kurios įdiegimas kainuos maždaug 9 milijonus eurų. Tikimasi, kad iki 2028 metų pabaigos jį pradėtų veikti visoje Lietuvoje. Tikima, kad ši sistema leistų keleiviams susiplanuoti kelionę, už ją sumokėti ir keliauti įvairiomis transporto rūšimis ir kelių geležinkelių vidaus vandenimis, o kelionę pabaigti, kad ir paspirtuku. Tikima, kad kelionės būtų sklandesnės naudojant vieningą biletą. Nors priklausomybių turinčių vaikų ir paauglių skaičiai kasmet auga, tačiau galimybių tokias jų ligas gydyti ligoninėse trūksta. Parlamentarė Daiva Ulbinaitė sako, kad pirmiausia reikėtų daugiau specialistų, kurie galėtų dirbti su tokiamis ligomis.
1: 2000 vaikų pernai kreipėsi į priklausomybių ligų centrą su visu miksu priklausomybių. Tačiau stacionarinio gydymo vaikai gauti negali, nes niekaip neįmanoma ten atidaryti vaikų stacionarinio skyriaus, nes nėra specializuoto psichiatro, kuris išmanytų priklausomybių sritį. Ir kita problema – priklausomybės sergantys vaikai negali gauti ir ilgalaikės reabilitacijos. Tai vaikai po gydymo grąžinami tiesiog į tą pačią aplinką.
0: Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskinė sako problemą žinanti, o vaikų psichiatro nuo jos trūksta ne tik didžiuosiuose miestuose.
2: Vyriausybės programą įgyvendindami mes esame numatę būtent ir papildomas rezidentūros vietas regionuose, kai kalbame vaikų paauglių psichiatrų konsultacijų ir paslaugų stygių, diskutuojame apie galimybę nestacionarnės, bet be abejonės ambulatorinės konsultacijas nuotoliniu būdu ir telemedicinos būdu užpildyti tą poreikį.
0: Medikų teigimų į specialistus dažnai kreipiasi vaikai ir paaugliai net nededėl vienos, o dėl kelių priklausomybių. Apie šios dienos orus sinoptikai juos prognozuoja jau geresnius, vietomis trumpai palis, temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos 3 minutės.

0: Birželio 18-oji, ketvirtadienį, 7:10 ir sveiki atvykę į šiokias tokias peštynės. Šiandien kapojasi ne tik pora atlikėjų vienas prieš kitą, ne tik pora dainų viena prieš kitą, bet ir Saulius prieš Gedą. Jeigu Saulius sakys, kad jo kūrinys geresnis, prašau netikėti.
1: Taip, nekreipkite dėmesį į šį kalbantį žmogų, kažką čia bandė...
0: Tiesiog bandau išjungiau šį, va...
1: Zuoti grojaraštyje ir to išgirsime šitą muzikinę nelaimę. Taigi pradėm nuo ko?
0: Taip, pradėsim nuo manęs. Gerai. Labai, labai graži diena. Camel Fat kartu su Max Milner.
1: Kitaip vadinama tragedija.
0: Yra ten ir žodžių. Gražių žodžių yra, o čia ritmas. Nežinau, ar kažkas be gali būti gražiau iš ryto.
1: Tai yra tas pats,
0: nebent žmona.
1: Tas pats, kas Merūnas Lentpjūvei dainuotų. Gerai, turime dabar normalų kūrinį, taigi balsuokime už jį. O, iš karto energija.
0: Kairė, lyg būčiau įsijungęs kitą radio stotį. Antrą, trečią Lietuvoje.
1: Ne, tai ne radio stotis Lietuvos, tai tokios muzikos negroja. Nu va, o pristatėjai normaliai padoriai?
0: Fisher. Stay. Tai na pavadinimu Stay.
1: Super. Gerai, mūsų nuomonė akivaizdu, kad išsiskyrė, ką nuspręs tauta, ką jūs galvojate klausydami, kaip jums iš šono atrodo. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
2: Gintarė.
1: Gintarė, padėkite išspręsti šitą kebeknę. Kuri daina geresnė?
2: Už pirmą.
1: Už pirmą.
0: Gintarė, visi Lietuvoje už pirmą.
1: Visi
0: čia tik Sauliui kitaip atrodo.
1: Žmonės
0: ačiū, mieloji, linkim jums geros
1: visi
0: dienos.
1: Visi darome
0: laikykite
1: klaidų.
0: Laikykite savo kelio ir taip kažką
1: sėkmės
0: gyvenime pasieksite.
1: Sėkmės, pasitaisysite kitą kartą, nieko. Nu, diena užtat bus gera, jeigu ryte suklydus, diena bus gera. Labas rytas. Op, padėjo ragelį atsargiai. Ar tu numetėjai? Labas rytas.
3: Labą rytą.
1: Už antrą, taip?
3: Žinoma.
1: O, tu, aišku, labai
0: aš
1: gerai. Ačiū jums.
0: Nenoriu kalbėti tokiai žmonėm.
1: Super, super. Nu va, vienas, o dieve, ir dabar intriga, ką?
0: Labas rytas.
1: Ojojoj.
0: Labai gražus jūsų balsas.
1: Ne, tai...
2: Ačiū.
1: Balsas vienintelis skaičių gali pasakyti. Du, arba antras.
0: Ko jūs vardu?
1: Koks?
2: Egita.
0: Ir jūs balsuojat už pirmą, taip?
1: Už antrą.
0: Už kurį? Pirmą.
1: Ne, pala, neišjungt, negirdi. Už kurį?
0: Už antrą sakė.
1: Už antrą. Pakartokit dar kartą.
2: Antrą.
0: Nesąmonė kažkokia.
1: Yeah.
0: Oi.
1: Super.
0: Komedija, o ne balsavimas.
1: Komedija yra pastangos tavo, bet nieko. Gerai, bandome. Antras kūrinys. Fisher, Stay. Geriausia, kas nutiks šį rytą jums.
4: Gydytojai sako, tie tai nesveiki. Nepadeda jokie vaistai.
5: Saulius ir Gedas.
0: Jeigu tai, kaip sako Saulius, yra geriausia, kas jums nutiks šiandien, tai neverta net gyventi, come on.
1: Prašau neužkalbėti mano dainos garso.

0: vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėjai nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Bulvių traškučiai leis 1,99 €. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Atrask iPhone 17 Pro pigu.lt. Stilius, greitis ar kamera. Kiekvieną akimirką paverčianti įspūdžių. Pigu plus tariams nuo 1,299 €. Galingiausias visų laikų iPhone. Jau dabar pigu.lt.
2: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Norisi saulės, ant ugnies keptos mėsos ir kažko rimtai traškaus? Tuomet metas paragauti Summer Crunch burgerių Burger King restoranuose.
1: Decathlon pripučiamos, sup irklintės komplektas su irklu ir pompa, viskas, ko reikia vandens pramogoms, tik už 250 eurų. Apsipirkite fizinėse parduotuvėse arba Decathlon programėlėje.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Nelaikyk koinėje, laikas gyventi patogiau. Dabar senukose termosel repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė ne 32% pigiau. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.

0: Vasara, delnų, kelių ir alkūnių brozdinimo realybės šou. Realybės toks sezonas, visas įdomu pažiūrėti iš šono. Jeigu pritarėt man, 18.30, paskambinkit, pažaisim žaidimą, didelį, mažą. Nieko čia brozdinti nereikės.
1: Pas vienus dideli, pas kitus maži. Taip pasaulis surėdytas. Pas mus vienas didelis, kitas mažas. Didelis, mažas.
2: Taip, turime puikų dovanų rinkinį, jame Octenisept žaizdų gelis, Octenisept Protectin Repair kremas, dar yra Octenisan losjonas, va.
0: Octenisan MD nosies gelis ir Octenident burnos skalavimo skysti. Jeigu visą šitą rinkinį turit, jūs vasarai pasiruošęs.
2: Tikrai taip, daugiau jau po žaidimo pakalbėsime, kam kiekvienas dalykas naudojamas ir skirtas. Pradedam nuo mažo. Yra kažkas gedo lapelį užrašyta, tai vadinama užduotimi.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas, labas mažai. Ko vardu?
3: Jorė.
2: Kiek to metų, Jorė?
3: Septyni.
2: Septyni. Tai nereikia į mokyklą?
3: Ne, man jau atostogas.
2: O kur važiuoji taip anksti?
3: Pas mamą į darbą.
2: Gerai.
0: Ką, dirbsi visą dieną, dabar dar papasakok?
3: Ne.
2: Kažką spalvint, paišyt galduos dar ką nors kabinete kokiam. Gerai.
0: Gerai, Jorė, žiūrėk, eikim prie reikaliukų, bandykim laimėti šitą gerą žaidimą. Aš vardinsiu sparnų neturinčius dalykus. Tau reikės pasakyti, ar jie kažkur ir kažkaip geba kilti, nu pakilti. Graži yra lietuvių kalba, joje daug kas geba pakilti.
2: Pakilti
0: gali. Aš sakau
2: gali.
0: Žodį, o tu sakai ten tiesioginė ar peltintinė prasme, jis gali pakilti ar ne, gerai?
3: Okay.
0: Taip ar ne. Ir 3, 2, 1, važiuojam. Škvalas.
3: Ne.
0: Pažymių vidurkis.
3: Ne.
0: Sijonas.
3: Ne.
0: Temperatūra.
3: Taip.
0: Kainos.
3: Taip.
2: Nu, net vaikai pastebi, kad kainos kyla Lietuvoje.
0: Temperatūra Lietuvoje.
2: Nuolat.
0: Kilt pradeda nuo šiandien kainos. Nuolat, o sakė, kad sijonas pažymi vidurkis ir škvalas pakilt negali. Reikėjo sakyti 5 kartus, tai būtų buvę geriau, o dabar turim 2 taškus.
2: Na ir 19 sekundžių. Gerai, ačiū už skambutį. Taip, kyla, nu, gali kilti tikrai nuo vėjo ir sijonas ir škvalas. Gerai, laukiame toliau skambučių dideliam. Visos galimybės pasiimti dovaną. 2 taškai iš 5 tik tais. Bandykime aplenkti mažai. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kas paskambino?
4: Justina.
2: Gerai, Justina. Ar mėgstat sušius?
4: Nu, kaip tu pasakys, nelabai.
2: Ai, nelabai mėgstat. Nu, gerai, bet nelabai. Gal žinosite. Aš klausiu, ar yra tokia sušių rūšis? Ar taip būna vadinami sušiai? Nu, atkai užsisakinėjom iš meniu sušių, ten visokių sušių rūšių būna. Gerai.
0: Sveikinu, Justina, papuolus į Sauliaus pastus.
2: Ant aštraus klausimų peilio. Pradėkime.
0: 3, 2, 1, startas.
2: Nigiri sušių.
4: Ne.
2: Skaniri.
4: Ne.
2: Maki.
4: Taip.
2: Suvlaki. Kaip?
4: Ne.
2: Ne? Tofuki.
4: Taip.
2: 20 sekundžių, na taip, ne, nemėgstas sušių ir atsakymų nelabai nigiri atmetėt, na tikrai sušis yra, skaniri čia klaida, klaidos nėra, gerai, kad atmetėt, jo, pats sugalvojau. Maki, sušį, taip, teisingai, 2 taškai, suvlaki nėra, tai yra iešmelis iš Graikijos, 3 taškai, na ir tofuki sakė, taip, bet pats sugalvojau. 3 taškai, nu neblogai, net ir su pauzėm. Didesnė žaidimo trukme laimite, atsakydama į 3 klausimus teisingai. Nu, Justina, sveikinam. O dabar apie didelius ir mažus, kurie gali nugriūti, paslysti ir nusibrozdinti. Ar įsipjauti pirštą?
0: Tiek namuose, tiek gamtoje mūsų mažųjų ir ne tik. Gali laukti nedideli pavojai, kurie virsta didelėmis ašaromis kartais. Nugriuvo nuo dviračio, nuo riedlentės, įsipjovė pirštą, nusibrozdino krisdamas iš medžiamo, tai nes viršūnė sugalvojo pasiekti.
2: Taip, ateis toks 40-metis namo. Labas, tėti, man popa, gali papūst. O prieš pučiant reikia dar papurkšti. Taigi žiūrėkite, Octiseptas yra saugus, jį gali naudoti būsimos mamytės, maži vaikai, kūdikiai. O po Octisepto žaizdą reikia tepti Octenisept žaizdų geliu.
0: Taip, o kiseptas yra saugus, tad jį gali naudoti būsimos mamytės, kaip sakė Saulius. Jis veiksmingai greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, grybelius bei virusus, bei neslopina žaizdų gyjimą, atvirkščiai skatina jį.
2: Jo, taigi kartu naudojamas Octenisept žaizdų gelis suteiks ir žaizdos gyjimui reikalingą drėgmę, apsaugos nuo infekcijos, greitina žaizdos gyjimą, va čia svarbu ir mažina rando formavimąsi.
0: Vartoti reikėtų ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą, tiek suaugusiems, tiek vaikams. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
5: Tėti, gali dar papūst, skauda pirštą.
6: Labas, čia Justinas Jarutis ir jūs klausotės radijo stoties M1, numeris 1.

0: Vakaras.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos Seimo frakcijų seniūnai pasirašys valdančiosios koalicijos sutartį. Remiantis šią sutartimi bus formuojama 21 Lietuvos vyriausybė, jai vadovauti turėtų socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Seimas apsispręs ar leisti Nacionaliniam plėtros bankui ILTE pritraukti privatų kapitalą ir vykti per investavimo platformas, fondus bei mišrės priemonės, taip didinant banko investicijas į svarbius ir didelius valstybės projektus. Lietuvos bankas tokiu atveju prižiūrėtų ILTE veiklą, jam būtų taikomi kapitalo likvidumo vidaus kontrolės reikalavimai, bankas būtų licencijuojamas. Dėl automagistralėje Vilnius-Kaunas Klaipėda esančio Gariūnų viaduko rekonstrukcijos šįryt nuo 4 ryto iki 4 vakaro ribojamas eismas Vilniaus kryptimi. Šiuo rytinio piko metu iki 9 ryto vis dėlto eismas kirtimų Gariūnų kryptimi leidžiamas, kitų metų jis bus uždarytas ir nukreipiamas apylankomis. Anot Vija Lietuva eismas apribotas atliekant perdangos sijų montavimo darbus. Viešasis transportas visų darbų metu bus perleidžiamas, tačiau galimi jo vėlavimai. Kanados saugos pareigūnai paskelbė griežtą ataskaitą apie prieš 3 metus nuskendusio apžiūrėti Titaniko plaukusio povandeninio laivo Titanas katastrofos priežastis. Anot jo, dėl 5 žmonių gyvybės nusinešusios nelaimės kalti povandeninio prietaiso konstrukcijos trūkumai ir kelionę organizavusi bendrovė. Anot ekspertų, ekspediciją organizavusi Jungtinių valstybių įmonė pasidavė vadovų įtakai bei nesugebėjo įvertinti didžiulių rizikų, su kuriomis susidūrė jų iš esmės neišbandytas laivas. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien vietomis trumpas lietus, temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose kai kur iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.

dabar žinutė apie nekilnojamo turto mokesčius. Dar vienas siūlymas, taigi NT kainos apskritai Lietuvoje kelia įtampa visiems ir ieškantiems pirmojo būsto, ieškantiems nuomos arba norintiems kažką įsigyti. Tai akivaizdu, kad ekspertai sako, tikrai nelaukime to būsto pigimo, būsto kainos tik tai skils. Na, Lietuvos bankas nusprendė tai kontroliuoti ir iškėlė siūlymą įvesti mokestį tiems, kurie būstą perka kaip investicija. Va taip va. Na, tokiu būdu skatinama stabdyti nekilnojamo turto brangimą, tačiau specialistai sako, kad idėja yra bloga. Na, nusiperka būstą žmogus, įsirengia ir parduodo, rinkoje atsiranda didesnė pridėtinė vertė turintis būstas, nuo kurio sumokiami mokesčiai. Na, kas negali įsigyti būsto, nuomojasi. Ir šios veiklos valstybė ir piliečiai ir taip gauna naudą. Tai papildomai dar nuskausminant, apmokestinant, vat, vien dėl to, kad perki investiciją.

0: Įsidedat vaisių, įpilat vandens arba pieno, keli paspaudimą ir viskas, šviežias gėrimas jau jūsų rankoje paruoštas.
1: Nešiojamas Xiaomi
0: trintuvas.
1: Trintuvas, klausykit, tai reiškia belaidis. Apsilankykite Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje arba Kaune, Megoje arba internete mi.home.lt ir atraskite daugiau išmanių sprendimų kelionėms ir ne tik.
0: Taip, trintuvas, kuris šią vasarą, kai tiek uogų ir vaisių aplinkui, bus jums į naudą.

0: Čipsiukai.
1: Ledukai.
0: Kebabiuka?
1: Ne, geriau ledų ragiuka. Kuo saldžiau, tuo geriau. Yra kas valgo. Ir yra kas valgo saldžiai. Su bananais, su arbūzu, su šilauogėmis.
2: Aurum ledai. Saldžialiežuviams ir visiems jų draugams. Ragauk, skanauk, dalinkis. Aurum.
3: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50, Xiaomi buitiniai technikai iki 40, Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Klientų favoritai. Mėgstamiausiai laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukia pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė – tik 36 eurai. Parksai veržliarakčių rinkinys – tik 69 eurai.

0: O Silvercrest 9 viename karšto oro grusdintuvė tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 18-osios. Lidl verta.
1: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
2: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Teleloto joninės, milijoninės. Joninių žaidime ypatingas automobilis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. Sukurtas tavo kelionėms, savaitgaliams ir vasaros akimirkoms. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
6: Kai Lietuvoje degs joninių laužai, aplink juos skambės naujas remiksų maestro Sauben sukurtas hitas. Esminis klausimas, kurios legendinės dainos remikso reikia Lietuvai? Šitos? O gal šitos? O gal... Dar kita? Sprendžiate tik jūs, M1 klausytojai. Daugiausiai balsų surinkusią dainą prieš pat joninės naujam gyvenimui prikels Sauben. Legendinės dainos ir balsavimas m-1.fm.

0: Neslėpsim, patinka, kai dainuoja Taylor Swift, bet laikas spaudžia, mes privalom padaryti super klausimą, privalom užduoti, priminsim, tai yra rubrika tik suaugusiems ir šiandien kelsimės į Braziliją.
1: Super klausimas.
2: Brazil, welcome to Brazil, ponius ir ponai. Tai Brazilijoje yra dalykas, kuris vadinasi Big Zero angliškai, didysis nulis. Nulis, sako, iš tavęs nieko nebus.
0: O jeigu dar didysis...
2: Nu, tai jau labai blogai. Taigi klausiame, kas yra didysis nulis, Big Zero, kas tai vadinama Brazilijoje?
0: O Lietuvoje nėra?
2: Ne, Lietuvoje...
0: O Latvijoje?
2: Ne, nėra.
0: Lenkijoje gal tada, ne? Vokietijoje?
2: Nėra.
0: Prancūzijoje? Tik ten?
2: Ne, nė nada. Gerai, laukiame skambučių 18.30. Pasakykite, jo, kas tai yra? Kas vadinama Brazilijos didžiuoju nuliu? Nu, kaip jūs galvojate?
0: Big Zero.
2: Big Zero, jo. Gal kola kokia be cukruje? Didelis butelis. Gali būt? Nu, be cukrų, žinai, bet toks 5 litrų torpeda tokia. Štai pas mus 2 litrų, įsivaizduoju ten, žinai.
0: Išgeri kiberą ir nieko.
2: Mėgsta cukrų.
0: Big Zero.
2: Big Zero, okei, okay, išgeriu Big Zero.
0: Okei, okay, išgirskime Lietuvos balsą, labas rytas.
3: Labą rytą.
2: Kas paskambinam?
3: Paulius.
2: Sakykite.
3: Man atrodo, kad stadioną turi jie, pavadinimu Big Zero.
2: Stadionas, aha, gali būti, gerai, užsirašome. Brazilija, futbolas, kodėl ne?
0: Kur visą laiką visi sužaidžia 0-0, ne?
2: Taip,
0: Big turbūt. Zero, sako, atvažiuosi ten, tikrai neįmuši.
2: Be rezultatį stadionas, labas rytas.
0: Upa, ir gerai. Bėgo 18.30.
2: Laukiam daugiau skambučių.
0: Gal kažką sugalvojot?
2: Gal kitų minčių yra kokio nors ir be stadiono. Sveiki, klausom.
4: Sveiki.
0: Ko jūs vardu?
4: Mykolas.
0: Mykolai, reiškit?
4: Futbolas stadionas.
2: Futbolas stadionas. Gerai, tą patį sako Mykolas ir taip, tai yra tiesa. Stadionas pavadinimu Big Zero, didysis nulis. O kodėl jisai taip vadinasi? Todėl, kad labai įdomu, per jį eina pusiaujas ekvatorius, ar ne? Dėl to tas stadionas pavadintas būtent taip. Ir kai žaidžia dvi komandos, taip išeina, kad vienoje kovoja už šiaurės pusrutulį, kita už pietų. Na, geografiškai galima tą matyti. Pusiaujo linija grinai per pat vidurį.
1: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo. M1 ryto show.
5: Čia M1?
6: Taip.

0: Herojumi Jano Maksimoje. Krekenavos šašlykas Kakė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška Kakės Makės aviečių skonio dantų pasta Eko Danta. Maksima tai, ko reikia.
1: Hello, do you have Wi-Fi?
2: Sveiki. Ar turite belaidį internetą?
3: Du bes du haine ežys.
2: Tu ežys. O ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose?
1: I don't understand, but...
2: Nesuprantu, bet ačiū.
4: Daugiau jokių nesusipratimų. Ežiai visoje Europos Sąjungoje naršo kaip namuose. Ežys ir jokių nesąmonių.
5: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
6: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
7: Ką gali laimėti? Gydytoje metams. Kaip gali laimėti? Žiūrėdamas futbolą. Kur gali laimėti? YouHealth programėlėje. Atsisiusk YouHealth programėlę. Spėk rungtynių nugalėtoją ir laimėk vieną iš 300 metinių abonementų. YouHealth gydytojas tavo telefone.
8: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
9: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
8: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
9: Ledai nykštukas, kai karšta
8: ir kai vėsu.
9: Per atostogas, prieš ir po.
10: Penktadienio proga.
9: Ir be jokios progos, visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
11: Testur bambariai.
12: Bambadienius keičiame į šeimadienius. Iki birželio 22 dienos. 5 žvaigdučių poilsis su viskas įskaičiuota. Nuo 349 eurų. Bei nuolaidos iki 12%.
13: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O virpų įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
14: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
15: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
16: Liepos 15 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme Gregory Porter su grupe vienas gražiausių pasaulio balsų atvyksta į sostinę vieninteliam koncertui Lietuvoje šiais metais. Gregory Porter gyvai Vilniuje tik Liepos 15 dieną. Bilietus platina Bilietai LT. Koncerto partneris Hotel Pacai.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos Seimo frakcijų seniūnai pasirašys valdančiosios koalicijos sutartį. Remiantis šią sutartimi bus formuojama 21 Lietuvos vyriausybė, jei vadovauti turėtų socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Pagal susitarimą į valdančiąją daugumą grįžtantiems demokratams vyriausybėje atiteks energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministerijos, valstiečiai su Lietuvos Lenkų rinkimų akcija krikščioniškų šeimų sąjunga išlaikys teisingumą. Bei ekonomikos ir inovacijų ministerijas. Likusios 9 ministerijos priklauso socialdemokratams. Valdančioji dauguma iš socialdemokratų, demokratų ir valstiečių Seime turėtų 75 atstovus. Seime liko paskutinis balsavimas dėl pataisų, kuriomis numatomas teikti papildomas valstybės finansuojamas rezidentūros vietas, o būsimi medikai pasirinkę šias vietas būtų įpareigoti baigę studijas 5 metus dirbti konkrečioje apskrityje ar asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, kurioje trūksta specialistų. Planuojama, kad naujoji tvarka turėtų įsigalioti nuo kitų metų. Jaunųjų gydytojų asociacijos atstovė apgailestauja, kad svarstant šį siūlymą nebuvo atsižvelgta į medikų pastabas ir pasiūlymus.
1: Projektas atrodo, kad visiškai važiuoja buldozeriu. Nėra to tokio įsiklausimo, kokio galbūt norėtumėm ar tikėtumėmės. Turbūt tai, kad jau yra komunikuojama, kad labai svarbu yra gerinti tas darbo sąlygas, mentorystę, apskritai darbo sąlygų galimybės. Be finansinių kažkokių tais aspektų nemažiau yra svarbu ta pati darbo kultūra. Tas efektas vis tiek nebus šiandien. Jisai minimaliai bus galimas matyti po 4-6 metų, gal net ir vėliau, bet atrodo, kad viskas yra labai skubama ir tokių dalykų, kaip suprasti, kodėl dabar tų regione nėra medikų. Tiesiog jau tie dalykai, kuriuos mes turime, kaip rezidentūrų atlikimas regionuose, kurie iki šiol dar nėra iki galo įvykdomi, tie dalykai, kurie jau galėtų prisidėti medikų pritraukimo į regionus, jie nėra stiprinami.
0: Įstatymo autoriai tikina, kad tai bus tik papildoma galimybė studijuoti, o neprivaloma sąlyga visiems rezidentams. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ir Irano prezidentas Masudas Pezeškianas anksčiau nei planuota vakar vakare jau pasirašė susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Teheranas sutiko sumažinti sodrinto urano atsargas mainais į didelio masto ekonominę pagalbą. Vašingtonas taip pat įsipareigojo nedelstamas atšaukti naftos sankcijas. Ukrainos dronai vėl pasiekė Maskvą. Tarp kitų objektų buvo pataikyta į naftos perdirbimo gamyklą Kaputnios rajone, kurioje yra didžiausias naftos sandėlis regione. Socialiniuose tinkluose pasirodė vaizdo įrašai, kuriuose, kaip teigiama, užfiksuotas atakos momentas. Tai jau antra Ukrainos ataka prieš Maskvos naftos perdirbimo gamyklą šią savaitę. Puola į Rusiją, beveik visoje Ukrainos teritorijoje paskelbtas oro pavojus, šią savaitę antrą kartą atakuotas ir Kijevas. Spūstis sostinėje šiandien gręsia dėl Gariūnų viaduko statybų. Dėl automagistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda esančio viaduko rekonstrukcijos šįryt nuo 4 ryto iki 4 vakaro ribojamas eismas Vilniaus kryptimi. Šiuo rytinio piko metu iki 9 ryto vis dėlto eismas skirtimų Gariūnų kryptimi leidžiamas, kitų metų jis bus uždarytas ir nukreipiamas apylankomis. Anot Via Lietuva eismas apribotas atliekant perdangos į jų montavimo darbus. O šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis, temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 3 minutės. M1.

0: Leiskite jūsų atostogas su... Ok, suplanuoti mums M1 jūsų kelionių agentūra, kelionių į Energylandiją.
1: Niau, niau, niau, niau, niau, niau, niau, romika.
2: Reklama.
3: Vasarą
0: jūs važiuosite į vieną nuostabiausių pramogų parkų visame pasaulyje, Energylandiją, kuris yra įsikūręs Lenkijoje, gal motociklu, gal motoroleriu, gal automobiliu, klausykit, gal traukiniu, o gal skrisit, gal niekur nevažiuosit.
3: O emocijų kiek daugybė, nu tiek ir atrakcionų, 133. Gerai, daugiau apie tai po žaidimo, du bilietus padovanosime, dabar pirmasis neurobikos raundas. Skambinkite, pradėkime žaisti.
0: Reikalingas iš pradžių vienas, o paskui dar bus reikalingas
3: norinčių
0: vienas žmogus.
3: Norinčių daugybę ar pažaist, ar į Energylandiją, vat kol kas ir nežinome.
0: Labas rytas.
4: Labą rytą.
3: Labą, kas paskambino?
4: Martynas.
3: Gerai, Martynai, tai ką, pažaiskime tada. Nedaug žodžiavę. Gerai, tai 3-2-1, pradėkime. Kas yra piercingas, paaiškinkite?
4: Auskarų meną, vėlimo.
3: Koks futbolininkas turi savo statulą Madeiroje?
4: Ronaldo.
3: Ką reiškia grupės ACDC pavadinimas?
4: Su elektra susiję alternatyvi stravė, sviruojantį ir pastavė.
3: Aha, o oda vadinama paukščio pavadinimo?
4: Oda žasie.
3: Arūdo Valinsko žmonos vardas?
4: Inga.
0: Nu va, kuris Ingos nežinosis,
3: nesudėtinga, Inga galinga, taip, žasis, Inga, kintamoji, nuolatinė elektros srovė ACDC, jo, Cristiano Ronaldo auskarai, nu 5 taškai, puikiai čia susitvarkėt, nesudėtinga, nežinau, reikia to ekstra klausimo.
0: Tokia... Reikia, liaukis,
4: nori, reikia.
0: Martynai.
3: Neimsit, nu ir gerai, neimkit.
4: Labai, bet labai bilietų.
0: Matikai, labai Martynai, klausykit, paskaičiuokim dabar labai trumpai. Kitas žmogus atsako į 3 klausimus, pasiima ekstra klausimuką ir laimi.
3: Ir arba paima Martynas dabar ekstra klausimą, neatsako ir turi 2,5 iš 5.
4: Ne, tai jeigu nepavyks, paskambinti rytoj.
3: Na gerai, va tokia strategija. Gerai, viskas, orkoj, palikim 5 taškus, ačiū jums, laukiam antros dalies.

0: Reklama. Benu vaistinėje pasiskiepykite nuo erkinio encefalito. Senjorams 27,99. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Benu vaistinė.
1: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su ačiū kortele. Atšaldyta kiaulienos mentė be kaulų 2,49. Ankrai palaikoma vištų kiaušinė Extra Line 1,99 €. O pusriebė varškėje Well Done 3,65. Maksima tai, ko reikia.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.

0: Teledu 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse. Svetainėje Moller Auto LT.
2: Laikas pigu.lt pirktynėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36% pigiau. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
4: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružes, o kas plūkšnelės pavėjui pučia. O gudriausi paskolą į Fimbi perkelia. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnau, kai bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Pusuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum.
5: Fimbi. Testur
6: bambadienius. Bambadienius keičiame į šeimadienius iki birželio 22 dienos. 5 žvaigždučių poilsis su viskas įskaičiuota nuo 349 eurų bei nuolaidos iki 12%.
7: Kai namams norisi daugiau komforto, rinkitės lyderiaujančius Magrės baldus. Atraskite minkštas sofas, patogias lovas ir kokybiškus čiužinius apsilankę Magrės baldų salonuose. Šiuo metu top prekes iš sandėlių įsigysite iki 30% pigiau. Magrės baldai – stilingos vertybės.
8: Mame mi momo,
9: mame mi momo.
10: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
11: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefai bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
12: Liepos 13 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme Imani. Po beveik dešimtmečio Imani grįžta į Vilnių. Vienintelis koncertas Baltijos šalyse. Viena vasaros naktis ir balsas, kurį atpažįsta milijonai. Liepos 13 dieną. Bilietus platina Bilietai LT. Koncerto partneris Hotel Vilnia.

0: Pirmame aerobikos raunde žaidė Martynas, surinko 5 taškus, neėmė ekstra klausimo ir gerai padarė. Pažiūrėsime, ar tikrai taip gerai pasielgė toj pat. Laukiame antrojo žaidėjo, turime 2 bilietus į Energylandiją, puikų pramogų parką visame pasaulyje. Niau, niau, niau, niau,
1: niau, niau, niau, rodika. Reklama. Fone kažkur nuskambėjo juokas, 5 taškai čia, klausykit.
0: Nu gerai.
1: Juokeliai.
0: Bandykite, bandykite.
1: Pagerinti rezultatą.
0: Kažkokiu būdu gal ir pavyks aplenkti.
1: Labas rytas.
0: Reiks ekstra klausimą greičiausiai. Sveiki, kuo vardu?
2: Lina.
1: Lina, kaip gyvenat?
2: Pabiškė.
1: Nusiteikimas?
2: Aukščiausiam lygi.
1: Maksimalus, to ir norėjau. Lina, tai gal iš kart ir einam prie reikalų. 3, 2, 1, pradėkim. Kas yra palengvica? Palendrica?
2: Mes šaltieną?
1: Koks Lietuvos atlikėjas save vadina žmogumi orkestru?
2: O dieve.
1: Nežinot?
2: Ne, kita.
1: Kas yra lakrosas?
2: Čia su kamuoliu žaidimas.
1: Aha, kiek raidžių sudaro Lietuvos prezidento pavardę?
2: 7.
1: Kuo užsiima pilietis Kęstutis Budrys?
2: Politikas.
0: Užsiėmimas politika. 41 sekundė, 10 sekundžių.
1: Gerai, palendrica, žinokit, lietuviškai taisyklingai būtų nugarinė, buvo tarti, paskui pakeitėt mėsą į šaltieną, taškelio nėra.
0: Ne šaltieną.
1: Žmogus orkestras Vidas Bareikis nėra. Lakrosas, komandinė sporto šaka, žaidžiama su kamoliuku ir lazdomis, o šios baigėsi tokiais keistais tinkleliais. Viską, išgirdom žaidimą su kamoliuku, tinka pirmas taškas.
0: Žaidimas su kamoliuku, jo, iš dalies.
1: Nausėda, pono Nausėdos pavardė sudaro 7 raidės, 2 taškai ir Kęstutis, gerbiamas Kęstutis Budrys yra politikas, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras. Užskaitau. 3 taškai.
0: 3. Nu va, reikia imti ekstra klausimą ir jį atsakyt būtinai. Eimam?
2: Taip.
0: Gerai, imam. Bandykime.
1: Gerai, Lina. Tadas Kosciuška. Abiejų tautų Respublikos, Lietuvos ir Lenkijos karininkas, sukilimo vadas, net kovotojas už Jungtinių Amerikos valstijų nepriklausomybę. Pakankamai žinoma istorinė asmenybė. Jo vardu yra pavadintos ne tik Vilniaus, Kauno ir kitų miestų gatvės, bet ir vienas, bent vienas kalnas. Pasakykite, kokioje šalyje, ar bent kuriame žemyne yra Kosciuškos kalnas ir pasidvigubinkite taškų kiekį. Kosciuškos kalnas. Beje, aukščiausias tame žemyne.
0: Nu gerai, koks žemynas, Lina?
2: Europa.
0: Europa.
1: Europa, right. Sakot, nu ne.
0: Ne Europo žemynė.
1: Ne, po galais.
0: Supiko gedas.
1: Australijoje.
0: Australija.
1: Šalis ir kontinentas. Tuo pačiu pavadinimu, ar ne? Dėl to ir prašiau vardinti šalį arba bent žemyną. Kalno aukštis 2228 metrai ir jis yra aukščiausias kalnas Australijoje.
0: Kaip Australija ištarė to kalno pavadinimą, mums nėra žinoma, bet ačiū už dimaliną. Šiandien laimi Martyną su 5 taškais ir keliauja į Energylandiją. Unikali pramogų erdvė Lenkijoje, vienas įspūdingiausių parkų, amerikietiški kalneliai, atrakcionai, visiems šeimai, vaikų zona yra ekstremalios pramogos, žodžiu, rasit visko.
1: Yra ir adrenalino dozė ir nusiraminimui yra didžiulė vandens baseino erdvė.
0: Wow.
1: Sako, geriausias lauko vandens parkas Europoje irgi yra Energylandijoje. Nusipirkit vieną bilietą ir tada galėsit mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais. O bilietus įsigyti galite jau dabar internete. energylandia.pl.
3: Reklama. M1 ryto show. Dirbam Lietuvai. M1.

0: Turėtumėt jūs tokią kaimynę ir jums būtų tas pats. Aš labai myliu šuniukus, nu, nes mano kaimynė už tvoros gyvena Skaiva. Septyni taksai kasdien išlenda, su manim pasisveikina, ploja kaip priklauso. Na, tai natūraliai tik tokia, man jų labai daug rodo tų šuniukų. Ir neseniai mačiau tokį video.
1: Nu,
0: tai parodžiau apie super duper mielučius dirbtinius robotų šuniukus. Jie ir loja, ir glaustosi, ir pavedžiot jų nereikia, nekakoja, žinai, surinkinėti nereikia. Gal 100 eurų kainuoja. Ir aišku, perka visi 1000 teigiamų įvertimų.
1: Nu, klausyk, čia per gerai, kad būtų tiesa, žinai, tai ką tu pasakoji.
0: Nu ir patikėk. Tai prisipirko visi tų šuniukų ir po kelių mėnesių jiems atsiuntė tiesiog tokius, kur prie Palangos tilto, žinai, po kelis eurus pardavinė, kur loja, nu taip labai netikroviškai, nu ir kažkokį pusaltį dar padaro. Gerai, kad susilaikiau.
1: Nu ir ką, būtum prisipirkęs?
0: Ir kas, nu ir ką, tada, žinai, tai dar gerai, jeigu būčiau tik vieną paėmęs, o galvoju, žinai, gal perparduosiu. Buvo, kas padarė taip. Nu ir gavo plasmasės gabalų.
1: Nu, geras, apgavystė, ar ne? Tai kartais ir tokio tipo apgavystė gali būti ir nuo jos galima išsigelbėti, nes bitė pristato visišką naujieną rinkoje draudimą nuo tokių apgavysčių.
0: Ir dovanoja tą draudimą visiems, užsisakantiems pokalbių planus saugiau plus. Duomenų nutekėjimo ir sukčiavimo atvejams vis dažnėjant, ši paslauga tikrai pravers kiekvienam, jei internetiniai ar telefoniniai sukčiai išviliotų ar nuskaitytų pinigus iš jūsų banko sąskaitos, arba būtumėt apgauti pirkdami internetu, nu kaip tai šuniukais, bitės dovanojamas draudimas atlygins nuostolius.
1: Aha, draudimas su mano 1 to 10 000 eurų priklausomai nuo turimų duomenų numerių kiekio, taigi apsilankykite internete, viską sužinosite bitės puslapyje bitė.lt, vasaras brūkšnys planai.
2: Reklama. Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo. M1 ryto show.

0: Реклама.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
5: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
4: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
6: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
7: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
8: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
9: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
10: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
11: Pols meška, klausykit čia.

0: labai.
1: Gražiausias saulėlydis nuo Olando kepurės. Geriausiai laužas dega plokštinė stovyklavietėje. O kokybiškam pasivaikščiojimui pats tas Varnikų pažintinis takas.
2: M1 pasiraitojo rankoves ir į vieną vietą surinks visas geriausias aktyvaus poilsio vietas Lietuvoje. Mūsų visų patogumui.
3: Užsuk į m-1.fm ir užregistruok tavo manimų geriausią poilsio vietą Lietuvoje.
4: Tu nurodysi, mes atvažiuosim ir laidą patransliuosim. O jei sulauksi skambučio, dar ir dovanų gausi. Projekto Myliu Lietuvą ieškok svetainėje m-1.fm.
5: Projekto Myliu Lietuvą partneris – Valstybinių miškų urėdija. Dar daugiau poilsio vietų ieškok Valstybinių miškų urėdijos rekreacinių objektų žemėlapyje adresu vmu.lt.
6: Yra miegas ir yra miegas su Leviato. Tai kitas poilsio lygmuo, kur pažangios technologijos susitinka su prabanga ir elegancija. Išbandykite Leviato ortopedinius čiužinius tik Gintaro baldų salonuose visoje Lietuvoje ir internetu gintarobaldai.lt. Leviato – Elevate Your Sleep. Tik dabar su 30% nuolaida.
7: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
8: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinex atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik 1,79 €. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
9: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, 10 hitų, 1000 širdžių. Renginio radijas M1+. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik 5 dienos.
10: Hola chicos, ¿estás todo bien? Calma Juanito, Linkamer, son chiquitito, mis baro, las palmas, pas Antonio, número uno, la Rambla, Barceloneta, Campas, Dvilicto, pas muchachos, ritor, más dardelo, megoti, Nesclauso, mamiendo, rito show, viva la fiesta.

0: Pagaliau vasaro, orai šyla, langai atsidarinėja daugiabučiuose, o iš ten sklinda triukšmas. Tada supranti, kad tas triukšmas yra iš miegamojo. Kažkas ant kažko šaukia, dūsauja, rėkuja ir panašiai. Tai šiandien paimsim tokią vat, vasarinę temą ir paklausime jūsų, ar jūs pats miegamajam esat triukšmadarys ar triukšmadarė, o gal jūsų kaimynai tokie?
1: Lovoje aš triukšmadarys ir nieko negaliu sau padaryti, nesusilaikau. Arba gerai, jeigu neišdrysit, tai aš žinau tokius. Susiduriu, mano kaimynas arba kaimynė, naktimis bėda.
0: Nuomininkai teko iškoti savininkų ir sakyt, kad, nu, paprašytų tyliau truputėlį.

0: Gerai, laukiame skambučių, pasikalbėkime, ar teko susidurti su tokia situacija, galima aišku ir anonimiškai.
1: 1830. Nu, žinai, kokia gali būti situacija, susirandi naują draugę arba draugą. Nu ir viskas kaip ir gerai.
0: Įsižiebė
1: žiežirba jo, žiežirba virsta į laužą, tokį didelį, kad vakarais reikia gesint. Ir supranti, kad truputėlį gėda, nu nes reikia, nu ta prasme, neina sustabdyti.
0: Išeini jo į laiptinę ir supranti, kad kaimynai vis kosteli kažko, nors korai šiltinė, neperšalės jau antrą savaitę žiūri ir krenkšteli į tave, žinai.
1: Ar teko su tuo susidurti? Gal... Jūs įsietai gyvena.
0: Jo, laukiam skambučio arba parašykit mums laišką vieno puslapio -1.fm. Kaip elgiatės jūs ir ar turėjot tokių kaimynų? Gal yra istorija kokia nors? O čia irgi įdomu išgirsti.
1: Nu va, krito pirmas laiškas. Pardavinėju šiuo metu būtą. Pagrindinė priežastis. Serenados.
0: Nu va, dar laiškelis. Ne tik daugiabutė, bet ir nuosavų namų kvartale vasaros metu kaimynai savo miegamajame taip šaukia, taip dūso. Sako, visi girdėjome čia pernai, kaip suprantu. Tai langus užsidarėme ir tyliai laukiam pabaigos. Po to gimė sūnus.
1: Po 9 mėnesių gimė sūnus. Okei.
0: Geras. Nu taip, o ką, žinai. Kvartalėlis.
1: Druskininkai.
0: Linksmas.
1: Vienas iš Druskininkų viešbučių. Einu, čia matyt, dienos metas, galvoju, vaikai katučių žaidžia, pliauškina rankom, kažkaip girdžiu greitėja ir užriaumoju ant pabaigos, pasirodo, ne...
0: Greičiau,
1: Ei, gerai.
0: Koks geras.
2: O ką tai mama, su tėčiu dado?
0: Katučių žaidžiam. Taip, rašo, kad jo dar aš užriamoju kaip gorila būna, matyt, žmonės net ir pabeldžia į sieną, žinai,
1: o kam nepasitaiko. Nu va, aš matau, kad taip, drąsi tema, nelabai žmonės darys tą kalbėti, nenori būti identifikuoti.
0: Nu, matyt, jo, paskambinčia sunkiausia, mes vis tiek šiaurės šalis esam Lietuva, tai žinai, čia, ne, kaip sako, ne Amsterdamas, ne Olandija ar kokia nors...
1: Kolegas, renkosi, klausyk viskas, gal groja muzika, einam katutėm žaisti.
2: Nu, dar truputį. Vieta, opa, ai, vien, du, uo, greitiau.

0: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų One Plus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
3: Kas ieško pigaus 5G interneto?
4: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledo.
3: Prisijunkite ir jūs. Teledo. Kam mokėti daugiau?
5: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacell.
7: Klientų favoritai. Mėgstamiausi laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 36 eurai. Parksai veržliarakčių rinkinys tik 69 eurai. O Silvercrest 9 viename karšto oro grūzdintuvė tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 18-osios. Lidl verta.
8: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
9: Auč!
10: Mamyte, kas nutiko?
11: Nieko baisaus. Truputį susižeidžiau.
10: Antiseptas!
12: Skuba į pagalbą.
13: Jis greitai naikino visas žaizdą patekusias bakterijas. Užpurškus, neskauda, negraužia ir nedažo.
11: Teisingai. O dabar Antisept žaizdų gelis. Jis drėkina žaizdą taip, skatindama žaizdų gijimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
10: Kaip gerai, kad visada turime Antiseptą ir Antisept žaizdų gelį.
11: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
14: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
15: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
16: Ispaniškai.
17: La Copa Mundial de la FIFA.
16: Japoniškai.
18: FIFA World Cup.
16: Lietuviškai. Pasaulio futbolo čempionatas. Ne tik per televizorių, ne tik naktimis. FIFA pasaulio taurė per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su 15 min žurnalistais iš svarbiausių pasaulio stadionų. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
19: Ei, meistrė, birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Mesreikšiams VHT ir ruletėms -20%, o VPFX mesreikšiams lauko darbams bei sijo atramoms net -25%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
20: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 95 centai, kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,99 €, kilogramas sveriamų trešnių tik 5,89 €, o kilogramas pomidorų tik 99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
21: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Reklama.
22: Sezonas. Vasara su M1.
23: Atsukam. Štai koks nuostabus house muzikos klasika. Stardust, Music Sounds Better With You. 1998. Sunku patikėti, kad taip senai sukurtas, skamba lyg vakar. O mes laukiam žinių po 3 minučių. 9 ryto Aurelija Gintautaitė papasakos, kaip kariuomenės vadas komentuoja kariuomenės algoritmus dėl oro pavojaus. Žinoma, bus ir kitų naujienų.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad institucijos nenori veltui gąsdinti gyventojų dėl galimo oro pavojaus. Tačiau pastebėjus galimą pažeidimą, jos veikia pagal algoritmus, nors vėliau grėsmė gali ir nepasitvirtinti. Taip kariuomenės vadas žinių radijų aiškinosi po praėjusio savaitgalio, kai Vilniaus apskrityje gyventojams išsiųstas pranešimas dėl galimos oro grėsmės, tačiau paaiškėjo, kad tai buvo kontrabandinis balionas. Anot kariuomenės vado, kariuomenė privalo reaguoti į galimus pavojus, nors jie ir nepasitvirtina, o keliama piktinimas jie su priešiškų valstybių veikla. Anot Vaikšnoro agresyvėjantį Rusijos retoriką ir dažnėjančios provokacijos turi tikslą sumenkinti gyventojų pasitikėjimą valstybė ir jos institucijomis. Briuselyje šiandien įvyks NATO gynybos ministrų susitikimas. Jis rengiamas prieš po 3 savaičių Turkijos sostinėje Ankaroje rengiamą ypač svarbų alijanso viršūnių susitikimą, kuris, kaip įvardinama, gali turėti daug įtakos alijanso ateičiai. Šiandien susitikime turėtų dalyvauti ir Pentagono vadovas Peteris Heksetas. Liko vos porą dienų šių metų brandos egzaminų sesijoje. Prieš paskutinę pagrindinės valstybinių brandos egzaminų sesijos dieną 11-okai atliks pirmųjų filosofijos ir inžinerinių technologijų egzaminų dalių užduotis, o abiturientai laikys fizikos egzaminą. Rytoj 11-okams dar reikės atlikti geografijos egzamino pirmosios dalies užduotis, tuo metu 12-okai šią savaitę dar laikys chemijos egzaminą. Pakartotinė sesija prasidės po savaitės. Elektroninių cigarečių skysčio ženklinimo banderolėmis įvedimas Lietuvoje gali užtrukti. Nors tai galėtų būti pirmas realus žingsnis siekiant kontroliuoti elektroninių cigarečių rinką, Seimo biudžeto ir finansų komitete, svarstant šį pasiūlymą, finansų viceministras Lukas Jakubonis sako, kad tam reikia daugiau laiko pasiruošti.
1: Problema yra ta, kad pasiruošti banderolių užsipirkimui, klijavimui, operacijom visom, taip pat ir mum, bet taip pat ir verslui, kuriam teks prisitaikyti, mažiau negu pusę metų terminas, kaip jeigu, tarkim, noras būtų nuo kitų metų, kad jis galiotų, tiesiog yra sunkiai gyvenimas. Mes rizikuojam neturėti reguliavimo, bet neturėti patys pasiruošę iš valstybės pusės jį implementuoti. Tai.
0: Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas mano, kad pataisos galėtų įsigalioti greičiau.
2: Kodėl iki šiol absoliučiai nebuvo kontroliuojamas įvežamo skysčių kiekis į Lietuvą? Nes mes žinom, kad tai jau ne pirmi metai vyksta šitie dalykai. Tai kodėl mes dar metam norim nukelti tokius dalykus?
0: Problemą pripažįsta ir Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko pavaduotojas Artūras Klerauskas, anot kurio reikėtų kovoti ir su nelegalia prekyba internetu.
3: Problema tikrai yra, tai ją liūdė ir tai, kad mes per pastarąjį pusmetį visai netrumpus sąrašus prekybininkų nuotoliniu būdu, tai yra internete, atidavėm narkotikų departamentui, taip pat policijai, kreipdamiesi ir prašydami blokuoti svetainės atitinkamas interneto.
0: Finansų ministerija svarstyti apie banderolio ant elektroninių cigarečių įteisinimą pradėjo dar 2024 metais, tačiau sprendimai taip ir nepriimti. Kanados saugos pareigūnai paskelbė griežtą ataskaitą apie prieš 3 metus nuskendusio apžiūrėti Titaniko plaukusio povandeninio laivo Titanas katastrofos priežastis. Anot jų, dėl 5 žmonių gyvybės nusinešusios nelaimės kalti povandeninio prietaiso konstrukcijos trūkumai ir kelionę organizavusi bendrovė. Anot eksperto, ekspediciją organizavusi amerikiečių įmonė pasidavė vadovų įtakai, bei nesugebėjo įvertinti didžiulių rizikų, su kuriomis susidūrė jų iš esmės neišbandytas laivas. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, tačiau temperatūra bus jau aukštesnė nuo 18 iki 23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamių naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės.

0: Čia naujas iš ba pavadinimu Nuodai.
1: M1 ryto šou.
2: Saulius ir Gedas.
0: Na, dabar apie gyvą priešnuodį viskam Vaidą Čeponį. Labas rytas.
3: Sveiki, be mikrofono. Miego trūksta, amžinai trūksta miego.
4: Palauk, tai pasikalbėkim dabar iš esmės.
0: Kodėl?
4: Tai mokslo
0: kodėl
4: metai baigti, namų darbų taisyti nereikia. Tai kur tai, dingsta tavo miegas?
3: Tai vakar žiūrėjau Angliją, Kroatiją, baigėsi pirmą nakties, žinai, paskui dar.
0: Aha.
3: Dar kol užmiegi, kol apsimazgoji, kol poterį sukalbė, žiūrėjau, jau dvi, žinai.
4: Kiek poterių klausi kasdien, kas vakarą, kiek poteriukų?
3: Tris tėvė mūsų, penki sveika Marija, viena tikiu dievo tėvai.
0: O žadintuvas kada?
3: Žadintuvas po 7, gal 15, gal 5. Bet aš galvoju, kad išeisiu pensiją. Ir tada išsimiegos, iki pensijos nedaug liko, porą metų.
4: Gerai, Vaidai, tai vakar žiūrint futbolą, kiek tavyje buvo anglo, kiek kroato, ką palaikėjai ir jeigu keikėsi, kuria kalba labiau kroatiškai ar angliškai?
0: Nu ir kiek skardinių užteko, dviejų ar keturių?
3: Ne vienos. Aš kai namie būnu, tai labai labai tvarkingai.
4: Nes namie būna ir žmona.
0: namie turi Vaidas bokštą, tą, kur būna kavinė atneša. Taip, 5 litrų su kranu.
3: Paskui, jeigu ką pavuosto, gaunu Vilnių. Nei tu nepalaikiau šį kartą. Aš dažniausiai, jeigu neutralus, tai sergu šiek tiek už silpnesnius, už kuratus, bet Anglijos futbolo rinktinės polimo mašina, nu, Harry Kane'as, wow, fantastika. O Kroatijos komandoje, žinai, per daug veteranų.
4: Modričius dar krūta?
3: Krūta, bet supjovė gripą, padarė klaidą pradžioj, po to įspyrė varžovui paprastoj situacijai, dėl to gavo 11 metrų baudinį kroatai. Ir Keinas antrų bandymų įmušė.
0: O Veinas Rūni dar žaidžia?
3: Taip, Rūni, Linekeris, Alanas Šyreris vakar žaidė. Taip,
0: čia vat, mano domėjimas į futbolą apsiriboja, va tokia informacija, kad ar Veinas Rūni dar žaidžia kur.
3: Taip, Garetas Beilas ir Rūni, taip.
0: Visi žodžiu, viskas gerai. Tai man ramu tada, vyra, jeigu jie bėgioja, man ramu. Taip. Nu gerai, apie sportą, daugiau ne tik apie futbolą, Vaidas Čeponis, paklausykime.

0: sezonas. Vasara su M1.
1: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Reklama.
3: Staigmenos pasaulio futbolo čempionate tęsiasi. Galinga Portugalijos rinktinė nesugebėjo palaužti Kongo komandos. Mačas baigėsi 1-1. Anglijos futbolininkai 4-2 nugalėjo kruotus. Dukart pasižymėjo anglų įvarčių mašina Harry Keinas. Kolumbija 3-1 pranoko Uzbekistaną. Ganos rinktinė įmušė per pridėtą laiką ir 1-0 privertė pasiduoti Panamą. Kauno Žalgiris oficialiai pranešė, jog sudarė 2 metų kontraktą su puolėju iš JAV Maxwellu Lewisu, kuris šį sezoną baigė Utenos Juventuso komandoje. Numatyta, jog sutartį bus galima pratęsti dar metams. Tiesa, 23 metų 2 metrų 1 cm ūgio itin atletiškas krepšininkas ateinantį sezoną bus skolinamas Londono Lions klubui, kurį treniruoja Tautvydas Sabonis. Lewisas yra žaidęs NBA Los Angeles Lakers ekipoje ir rungtyniavo kartu su pačiu LeBronu Jamesu. Manto Kalniečio kantrybė išseko. Kauno Žalgirio futbolo klubo prezidentas parodė duris vyriausiam treneriui Eivinui Černiauskui. Lietuvos čempionai žalgiriečiai vakar top lygos rungtynėse namie 0-1 prapylė Gargždų Bangai. Tai buvo 8-ta iš eilės nelaimėta kauniečių dvikova. Ilgą laiką čempionate tvirtai pirmavusi Kauno komanda dabar yra nukritusi į 3rią vietą. Černiauskas Žalgiriui dirikavo 1.5 metų. Stambulo Fenerbahčės krepšininkai atsidūrė per žingsnį nuo Turkijos lygos čempionų titulo. 3rioje finalo dvikovoje Jasikevičiaus kareiviai 82-71 nugalėjo Stambulo Bešiktašą ir pirmauja serijoje 2-1. Vitorijos Baskonijos komandai Gytis Radzevičius nebereikalingas. Vilnietis kitą sezoną į Baskų klubą nebegrįš. Puolėjas Eurolygoje vidutiniškai rinko po 5 taškus ir tiek pat naudingumo balų. Ispanijos čempionate jo statistika buvo labai panaši. Radzevičius Baskonijai atstovavo pusmetį. Šią ekipą jis persikėlė iš Vilniaus ryto. Vilniaus ryto krepšinio klubo vadovai bando įtikinti komandos ir galius iš B tribūnos, kad Kazys Maksvytis yra tinkamas kandidatas tapti komandos vyriausiųjų trenerių. Dalis aistruolių tam prieštarauja, nes Maksvytis anksčiau dirigavo didžiausiam ryto priešui Kauno Žalgiriui. Jei abiem pusėms nepavyks susitarti, tada prie komandos vairo tikriausiai stos buvusio ryto stratego Giedriaus Žibėno asistentas Nedas Pacevičius. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga. Iki rytojus.
0: Sportas.
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Reklama.

0: Reklama. Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49. Už 120 gramų bulvių traškučių leis tik euras 29. Lidl vertė.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
4: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
3: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
4: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
3: Ai. O vokiškai?
5: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk, kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse. Svetainėje Moller Auto LT.
7: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 95 centai. Kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,99 centai. Kilogramas sveriamų trešnių tik 5,89 centai. O kilogramas pomidorų tik 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
11: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
12: 5 žvaigždučių viešbutis po žvaigždėtų dangumi? Rekomenduojame pripučiamą Fresh and Black palapinę visai šeimai. Dabar tik už 300 eurų. Vasara prasideda Decathlon. Apsipirkite mūsų parduotuvėse ar programėlėje.
13: Laikas pigu.lt pirktynėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
14: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: Liepos 15 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme Gregory Porter su grupe vienas gražiausių pasaulio balsų atvyksta į sostinę vieninteliam koncertui Lietuvoje šiais metais. Gregory Porter gyvai Vilniuje tik Liepos 15 dieną. Bilietus platina Bilietai LT. Koncerto partneris Hotel Pacai.

0: kalbėjom patį šią savaitę, bet tikrai ne viską žinome. Norim daugiau atsakymų. Kalbam apie magnį, kalį, cinką ir geležį. Norim pasikalbėti su vaistinių tinklo Kamelija vaistininkė.
1: Vakarė Jokubaitytė Tunkevičienė. Magnis, kalis, cinkas ir geležis. Kaulams, dantims, bendrai savijautai ir net šiek tiek dvasiai.
2: Sveikata rūpinkimės šiandien. Kamelija – mažų kainų vaistinė. Reklama.
0: Sakai, ir siela gali sutvarkyti. Nu, to sužinosime. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Na, tai ir pradėkime mūsų pokalbį. Apskritai, ar dažnai vat, klientai vaistinėse ieško magnio maisto papildų? Ir kam tas magnis mums reikalingas, iš esmės?
3: Iš tiesų, dažnai, ypač vasaros laikotarpiu, labai paaktyvėja tas domėjimasis magnio preparatais. Nemaža dalis pacientų jau ir patys kartais įtarė, kad jiems trūksta magnio, vieni skundžiasi raumenų mėšlungiu, kiti prašiau miega, dar kiti sako, kad tiesiog daugiau sportuoja ir dirba. Ir žmonės ieško magnio nebereikalo, nes magnis mums yra labai reikalingas. Jis dalyvauja daugybė reikšmingų organizmo reakcijų, tai galima sakyti nuo nervinių signalų perdavimo, raumenų atpalaidavimo iki baltymų sintezės ir energijos gamybos proceso.
1: Mhm. Vakarė, sakykit, apie kokius mineralus žmonės dar žino per mažai, tačiau turėtų atkreipti dėmesį į jų svarbą?
3: Žinoma, žmogaus bendrai sveikatai yra svarbus ne tik magnis, bet ir kiti mineralai, kuris kiekvienas iš jų turi atitinkamas svarbias funkcijas. Bet jeigu kalbame apie medžiagas, kurias žmonės dažnai praleidžia pro akis, kaip sakant, tai labiausiai norėčiau išskirti geležį, kalį ir ypač kalcį, kurį klientai ganėtinai dažnai nurašo, nes daug kas mano, kad kalcis tiesiog skirtas kaulams ir viskas. Taip nėra, jis taip pat yra be galo svarbi grandis ir kraujo krešėjime, ir raumenų susitvarkymo procesuose, panašiai ir su kaliu, jis nėra tiesiog mineralas širdžiai. Jis kaip ir magnis yra svarbus nerviniai sistemai, skysčių balansų palaikymui. Na ir žinoma, reikia nepamiršti geležies, kurios pagrindinė funkcija yra mums tiesiog gyvybiškai svarbi, tai yra išnešiuoti degonį visas organizmo ląsteles.
0: Tai kai geri kavą su pienu, nereiškia, kad kalcio pasisavini pakankamai.
1: Arba magnio.
0: Arba magnio, jo, kitais
3: arba
0: būdais.
3: Arba geležies.
0: Jo, tai gerai, ar užtenka apskritai tų maisto papildų, ar svarbu keisti ir gyvenimo būdą? Ką čia reikėtų žinoti?
3: Tai visų pirma, prieš visus maisto papildus ir turėtų eiti gyvenimo būdas įveisinimas, bei pokyčiai, jeigu jų reikia. Nes maisto papildai yra tiesiog pagalbinė priemonė. Ten turėtų būti vartojama, bet kaip ir be reikalo, tiesiog sugalvojus, geriausiai iš viso būtų, jeigu apie maisto papildų vartojimą ir jų būtinumą, pirmiausia, žmogus pasitartų su gydytoju arba vaistininku, nes tuomet mes ir galime labiau pasigilinti situaciją ir parekomenduoti papildus, kurie galbūt net ir būtų tikslingesni kai kuriuo atveju. Ir taip pat, aišku, reikėtų prieš vartojant maisto papildus pasidaryti savo analizę ir atsakyti savo kelius klausimus, kaip tarkime, ar nepamirštų daugiau judėti, mankštintis, ar pakankamai miego, ar moku valdyti savo emocinį įtampą, ar stresą, ar turiu patingų kažkokių sveikatos būklių ir žalingų įpročių, kurie galėtų man sukelti mineralų trūkumus. Ar vartoju pakankamai skysčių, ar valgau kokybišką visą vertį maistą, ar labiau renkuosi perdirbtą variantą. Na ir panašus klausimai, kurie mums maždaug gali duoti tokį platesnį suvokimą, ar mūsų gyvenimo būdas yra geras, tinkamas, ir kai tai įsivertiname, galime jau nuspręsti, ar tų maisto papildų mums reikia ar ne.
0: Kai pasakėte sportuoti ir mankštintis, kažkaip gedasi mane sužiūro, bet
1: aš akivaizdu, ne į akį žiūrėjau į pilvuką, ten magnis kaupėsi, Sauliau, ir geležis, man atrodo.
0: Magnio sankaupą, žinok, viskas su to yra gerai.
1: Ačiū, Vakarė, jums. Priminsim, kalbėjom su Kamelė vaistininkė Vakarė Jokubaitytė Tunkevičienė. Aiškiai, trumpai, paprastai ir žmoniškai, jeigu žeisit į Kamelija vaistinės, Vakarės kolegės jums taip pat irgi padės.
0: Tai va, būtent, pasitarkite ne tik su gydytoju, bet ir su vaistininku, kuris gali išsamiai atsakyti į kitus klausimus, jeigu jų kilo. Beje, Kamelija vaistinėse kasdien nuo 16 iki 18 valandos, kaip tik po darbų, su mažų kainų kortelė visoms prekiams taikomos, nuolaidos siekia net iki 30%.
1: Nuolaidos maisto papildams 30%, kosmetikai 20%, o vaistams ir kitoms prekėms iki 10%. Akcijos sąlygų ir išimčių teiraukitės vaistinėse.
2: Reklama. M1.

0: ryto show.
1: Dar turime ir kitą šaukinį, kuris sako, dabar tai bus.
2: Arba oi, oi, oi, oi,
1: oi. Oi, oi, oi, oi. Štai ir jis, jo. Puikiai, tai norim neužkimšti jūsų galvų informaciją. Saulė jau šviečia, pagaliau orai šyla, taigi nuostabu. Pasidžiaukime vasarą, pasidžiaukime gera muzika, rubrika Šanom Espresso.
2: Taip, čia... Nepatvirtintais duomenimis kažkas naujo, negirdėto ir neskambėjusio vieno eteryje.
1: Dėduko dešra, Sophie Tucker ir nuostabus kūrinys Woof su Kalo. Paklausykit.

0: vasarą su M1.
1: Reklama.
2: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefui bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvė.

0: Ir jūs, taškas LT.
1: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36% pigiau. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
3: 37. Kas tai?
4: Nuolaida.
3: Ne.
4: Laimingas skaičius?
3: Ne.
4: Tavo temperatūra?
3: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
5: Japoniška mača pirmadieniais. Rumų sviestas penktadieniais. Sveika ir kurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
6: Teleloto joninės, milijoninės. Joninių žaidime ypatingas automobilis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. Sukurtas tavo kelionėms, savaitgaliams ir vasaros akimirkoms. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
7: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Muziejus po atviru dangumi Europos parkas kviečia jus apsilankyti. Netoli Vilniaus Europos parke, nuostabios gamtos ir stebinančio meno pasaulyje, galėsite turiningai praleisti laiką ir pailsėti nuo miesto šurmulio. Be to, netoli Europos parko veikia senojo Liubavo dvaro autentiškas Malūnas muziejus. Kviečiame aplankyti Europos parką ir Liubavo muziejų dabar, gražiausių metų laiku. Europos parkas laukia jūsų kasdien, o Liubavo dvaro muziejus savaitgaliais.
9: Dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Profitus. Investavimas į NT įkeitimų užtikrintas paskolas. Nuo 100 eurų su 10% vidutinė metinė graža. Parsisiųsk Profitus programėlę ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
12: Reklama.

0: Yra iškeptas naujas klausimas rubrikoje Dedam tašką. Pabandykim surasti atsakymą į... Dedam tašką. Nu, teisingo atsakymo nėra, čia kiekvienam pagal galimybės. Taigi šiandien pakalbėkime apie vaikus darbe, jūsų darbuose.
1: Vasaros atostogų metu vaikus į darbą vestis dvitaškis. A variantas galima, rekomenduotina, gal net reikia. Arba B variantas. Turėtų būti griežtai draudžiama. Nes, žinai, nu tai tėčiui, mamai, vaikas gal okei, bet mane tai užknisa, kad jis, žinai, klausinėja, trukdo dirbti, žinai, saldainius visus suvalgo.
0: Nu kažkur iki mitingrumą, iki susirinkimų kambarį, sėdi tas vaikas spalvina, tai nu ten kokia verslo tada, žinai, žmonės į kitą susitikimą žiūri, vaikas spalvina, nejauku, kurai, tai einam į kitą mitingrumą, nu visokių situacijų yra.
1: Matai, ne visi ofise dirba, gal tėtis buldozerininkas, gal mama medikė, nu tai vat... Pažiūrėkim apskritai, reikėtų per atostogas vaikus vestis į darbą, ar nereikėtų, o gal atvirkščiai reikėtų uždrausti?
0: Jo, galite paskambinti mums 18.30, pasikalbėsime, kur jo, dirbat gal parduotuvė ir tada ten tas vaikas sandėlį kažkur tarnybinėse patalpose tupi. Viskas gerai, vaikui faina, jam smagu.
1: Sauliau, atvirai. Buvo praėjusiais metais ar ne tokių rytų, kai pas mane atvažiuodavo čia į studiją mano vaikai. Aha. Nervin ar ne? Trukdo ar ne?
0: Gal trukdo ryte, bet koks žmogus, žinai, ankstyvam ryte. Aš ne prieš tavo vaiką, bet kadangi mes dviese dirbam, mes tokie kažkai introvertai čia ir tada bet kuris žmogus, kuris yra pašalinis, kažkaip išmuša.
1: Nes jis atima dėmesio truputėlį,
0: atima
1: ar ne?
0: Dėmesio, ar tai vaikas, ar ne vaikas, tai tik dėl to. Bet su laiku priprašiau. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Vilijus mano vardas.
0: Na ir vedatės vaiką į darbą?
2: Ir veduosiu ir toleruoju.
0: Aha, koks jūsų darbas, su kuo susijęs?
2: Valstybinis darbas.
0: A, nu, biuras, ta prasme, kabinetis. Ofisas, kaip čia, kabinetas.
2: Jo, aha. Jo, ir tikrai nematau didesnių problemų tame, viskas yra puiku, jeigu ypatingai mėgstu ir savo, ir kitus vaikus, kurie yra labai žingeidus.
1: Ką apie tai galvoja jūsų šefas, tiesioginis bosas?
2: Šefas netgi leidžia, jeigu galima sakyti, netgi gyvūnus atsivesti į darbą, tai žinokit, tai nežinau.
0: Ką kalbėt apie tai vaikus, vaikai, ar ne?
2: Jo, vaikai čia tiesiog gėris ir labai pagėdavo.
0: Super. Kolegoms kitiems nekliuvo, ne šefai nekliuvo, o kiti nesako?
2: Pastabu. Kartais galbūt, kai pariekauja, galbūt taip, bet jau tėvo arba mamos. Pareiga yra truputėlį drausinti, bet pasakyti, kad aplinkui kolegos dirba, bet viskas šiaip yra labai puiko.
0: Nu, vat, ta frazė ir baigim pokalbį. Ačiū Jums už skambutį. Viskas.
1: M1 svetainėje nuomonės kitokios. Turėtų būti griežtai draudžiama vaiką vestis atostogų metu į darbovietę. Ar pritarėt? Užėkit į m-1.fm.
0: Ir
1: atiduokit balsą.
0: Atiduokit balsą, teisingai. Trumpiausias apsikeitimas šią savaitę Richardas ir Mantas. Kaip jūsų nuotaikos? Vienu sakiniu.
3: Puikiai. Viskas super.
0: Nu, fantastika. Gera bus laida.
1: Mantas Bružas į darbą atsivedė Richardą Mikavičių.
3: Aš pabūsiu šalia valgysiu saldainių.

0: daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 39 centai, būtiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
3: Kai namams norisi daugiau komforto, rinkitės lyderiaujančius Magrės baldus. Atraskite minkštas sofas, patogias lovas ir kokybiškus čiužinius apsilankę Magrės baldų salonuose. Šiuo metu top prekes iš sandėlių įsigysite iki 30% pigiau. Magrės baldai – stilingos vertybės.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Augintinio oda ir kailis užduoda negalavimus. Kaune duris atvėrė pirmasis Baltijos šalyse gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centras – VetPet. Visą birželį jūsų lauks dovanos ir nuolaidos. VetPet – savanorių prospektas 194 Kaunas.
7: Teleloto joninės, milijoninės! Joninių žaidime ypatingas automobilis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. Sukurtas tavo kelionėms, savaitgaliams ir vasaros akimirkoms. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
8: Ei, meistrė, birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Mesreikščiams VHT ir ruletėms -20%. O VPFX mesreikščiams lauko darbams bei sijo atramoms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varstupasaulis.lt.
9: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgiai nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Walden 2,99. O šaldytiems koldūnams Vichy 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
10: Šią savaitę mėno top 40 pretenduoja Alex Warren, Passenger. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Andrea Bocelli, David Guetta, EJ ir Megan Thee Stallion, DNA, More Than A Game. Ir Lost Frequencies, Live It All.
11: Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
12: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
11: Sekmadienį nuo 17 valandos.
13: Reklama.
14: Vasara su M1.
15: Vasara su M1.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Sulaukusi specialiųjų tyrimų tarnybos pranešimo apie galimas sisteminio pobūdžio rizikas priimant į darbą Seimo kanceliarijoje, Seimo valdyba nutarė prašyti konkretesnės informacijos, taip patvirtino Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
1: Valdybos nariai už vakar gavome iš STT raštą, kuriame atkreipimas dėmesys, kad galbūt ne visos personalo priimimo procedūros Seimo kanceliarija vykia sklandžiai. Tai šiandien buvom susirinkę valdybą ir apsitarėm, kad paprašysim STT dar papildomos medžiagos, ką jie turi, nes iš tos medžiagos, kuri yra pateikta, labai sunku užčiuopti tą siūlo galą, nes minima data nuo 24 metų birželio, tai yra beveik 2 metų periodas. Ir taip pat esame numatę kreiptis į valstybės valdymo agentūrą, kuri vykdo valstybės pareigūnų atranką, kad jis pasižiūrėtų. Mes Tomčaitis, man atrodo, didesnis šiek tiek dalis, bet nesiečiau, kad čia yra tik tai vieno žmogaus atėjimas ir būtent tie dalykai.
0: Sako Seimo pirmininkas, STT rašte įspėjama dėl rizikų atrenkant personalą ir skiriant žmonės į pareigą Seimo kanceliarijoje, o valdyba raginama nepalikti šių problemų spręsti vien kancleriui Algirdui Stončaičiui. Lietuvos socialdemokratų partijos Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos Seimo frakcijų seniūnai šiandien pasirašys valdančiosios koalicijos sutartį. Remiantis šią sutartimi bus formuojama 21-oji Lietuvos vyriausybė, jai vadovauti turėtų socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Valdančioji dauguma iš socialdemokratų, demokratų ir valstiečių Seime turėtų 75 atstovus. Gegužė socialinės apsaugos ir darbo ministerijai itin greitai išdalinus visą milijoninę paramą būstui, ministrė sako, kad svarstoma šią finansinę pagalbą vėl skirstyti pagal eilę. Apie tai LRT pareiškė pati socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė. Pasak jos, ministerija šiuo metu ieško būdų, kaip tobulinti paramos būstui skirimą. Šiemet paramai skirta suma ištirpo per 10 minučių, o pernai per 6. Kai kurie kritikai tokį paramos skirstimo būdą pavadino loteriją. Paramos dalinimo tvarka pasikeitė nuo 2025 metų. Nebesudarinėjimas paramos laukiančiųjų asmenų sąrašas, o jaunų šeimų prašymai priimami tik esant finansavimui. Jungtinių Amerikos valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas pasveikino NATO sąjungininkių pažangą vykdant gynybos išlaidų įsipareigojimus, tačiau pareiškė, kad kai kurios narės vis dėlto turėtų daryti daugiau. Tokį pareiškimą jis išplatino šiandien prasidedančiame Aljanso gynybos ministrų susitikime, kuriame laikėsi gana taikaus tono. Norvegijos seismologijos institutas užfiksavo žemės virpesius kai kuriuose šalies vietose po to, kai pasaulio futbolo čempionate įvarčius į Irano rinktinės vartus įmušė Norvegijos rinktinės žvaigždė Erlingas Haalandas. Norvegai šias rungtynes laimėjo 4-1. Seismologai teigia, jog jungtikliai užfiksavo iš viso 8 žemės virpesius, kurie kaip buvo sukelti didelių žmonių susibūrimų ir tai vyko būtent po to, kai buvo įmušti įvarčiai. Daugelyje Norvegijos miestų rungtynes žiūrovai stebėjo ekranuose pagrindinėse miesto aikštėse. Ir apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, o temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš samilnų jėnus portale 15 min. Dabar 10 valandų 3 minutės. M1.

0: Radio Edge Anxiety. Taip viskam mums eterį, tikimės, kad joks nerimas jūsų nekamuoja šį ketvirtadienio rytą, jau lab, kad diena jau vis gražin. Vasara atrodo, kad pradeda apie save priminti, savaitgalis artėja, tai geros visiems nuotaikos ir lengvo ketvirtadienio ryto. Eteryje. Mantas ir Richardas. Endino. Dabar pagrindinis anxiety yra dėl rytojaus atsikėlimo, tai šiuo metu būtent, kadangi prisiminiau, kad čia iš studijos darbuosios, kol jam vieno ryto šou vyrai savo laidą ves iš Trakų. Beje, galime panonsuoti, ne, kad rytoj ryte vieno ryto šou gyvai iš Trakų rajono Skaišio poilsiavietės, tai kviečiu visus atvykti, nes dešrelės keps, vien žodžiu, pavaišins, padės išsimaudyti, nugarą nutrins, sako, tai visa programa.
1: Tokia programa numatyta, ne?
0: Jo, bet aš turėsiu čia studijoje, būtent dėl to galvoju, reikia užstatyti jau dabar visus žadintuvus įmanomus.
1: Bet, nes, bet ryto šou mėgėjai parizikuota, ne tokie, taip, kur maždaug tave pakvietė 6 valandos 10 minučių studijoje jau būtų, ne?
0: Žinai, nerizikuoju, nevalgai dešrelių. Tai...
1: Nugaros netrini, po to, kam nori, žinai, ryte. Bet šiaip vyrai šaunuoliai, kažkodėl, nu, tai pakankamai ankstus rytas, aišku, jie keliasi tokiu metu, bet varyt prie ežero, įdomu, kiek jie žmonių tikisi tokiu metu. Aišku, ruoniai tie, kurie ten žiemą, vasarą, rudenį, pavasarį maudosi, tai gal jų ten ir bus. Aš manau, kad yra dalis, kurie ten tiesiog miega kur nors prie vandens, kad mažaka, o ne, mano sielai reikia, žinai, atsigaivinti, vėl ten lyg, žinai, kokia akitė, tai tokių gal ir bus. Bet mes galim paraginti, mes galim padaryti su mantu laidoje, sukviesti tiek žmonių, kad jiems bus reikalų, žinai, nu tiek atsigint.
0: Taip, Skaišio poilsiavietė, Trakuose.
1: Kur yra Skaišio poilsiavietė?
0: Susirinkite Trakuose.
1: Skaišiuose.
0: Jo, Skaišiuose.
1: Skaišiuose.
0: Trakų rajone, tiksliau.
1: Trakų rajonas netgi, ne?
0: Jo, nu palauk. Aš tai dabar žiūriu, kas čia rytoj ryte vyks, pavyzdžiui, kalbant apie orą. Nu, turėtų neblogai būti, žino, kokie 15-16 jeigu paryčiais, vienu žodžiu, tai jau nesušalsite, galite palaikyti kompaniją vyrams. Nu, man sakau, man pirmas vat, dalykas, kuris suskambėjo, tai bus dešrelių.
1: Bus dešrelių, ar ne?
0: Reikite vienu žodžiu.
1: Kaip tik vat, tu, kadangi iš studijos dirbi, tavo aktualu ir gal atvešinai bent jau kokį iešmą tau, žinai, palaidos.
0: Žiūrėsiu ir seilėsiu.
1: Jo, o mes su Mantu irgi tikėtina turėsime išvažiuojamą į transliaciją. Mes vėlgi turim labai daug vietų, kurias rinko klausytojai, kurios jūsų manimų yra vertos, kad mes atvažiuotume ir pravestume iš vaizdingiausios vietos Lietuvoje, ar ne? Kas tai bebūtų. Aš tai, pavyzdžiui, norėčiau pravesti laidą iš aukščiausios automagistralės vietos. Nei BBC nėra vedę laidos iš ten.
0: Nėra dar BBC? Ne. Nes nu, visų pirma, jie dabar biudžetą bando tvirtintis tam dalykui, visų antrą galvoja, kokie velnių tu varyti.
1: Žinai, kur... Bet šiaip neslėp, nėra žmogaus, kuris pravažiavęs autostrada nežinotų šitos vietos. Jinai pakankamai žymi yra ir...
0: Žinau, aš žinai, bet tavsia, kaip yra, na, pavyzdžiui, labiausiai neįvertintos ten vietos ir, pavyzdžiui, man atrodo,
1: renkam, tipo, kur...
0: Čia yra labiausiai pervertintos. Apie nieką.
1: Ja, šiaip jau.
0: Čia apie nieką.
1: Bet kokį festivalį su Roku Jan džemaitukais galima būtų padaryti.
0: Būtų galima jo tokį padaryti, kaip ir sakai, specialiai paprieštis, kur nėra ką. Mes, žinai, nu, pažiūrėjau, iš Šaltekui pasidarome tarptautinį renginį.
1: Ne, taip.
0: Visas susidaro miestas, tai kodėlgi aukščiausios automagistralės vietos nepadaryti, nežinau, šitogi festivalių vasarą.
1: Tai mes dar su Mantu pasirinksim tikriausiai, jeigu mes būsim prileisti, žinai, prie rinkimosi vietos, o mums visada tinka ir Šatrijos kalnas, žinai, mums visada tinka ir antena kokia nors aukšta. Lipti aukštą anteną.
0: Iš Kandrališio galime pabandyti kažką taip patransliuoti. Bet jeigu kažkur čia šalia Vilniaus ir namų, tai irgi viskas yra ok.
1: Jokių problemų. Tai žodžiu, judam, geras ketvirtadienis nusimato. Mes jūs kviečiam irgi pasijausti gerai, klausydami orų berniukų. Jeigu norit atrašyti mums dėl ko nors velnių, parašykit jo. Gali dabar blogą atsiliepimą parašyti. Turi dabar 5 minutes blogam atsiliepimą parašyti.
0: Jo, turime, ai, vakar irgi ten etatinį vieną turėjom iš Palangos rašytoje, kur nu, mums užpildė visą tą mūsų poreikį, žinai, komentarų ir
1: nebuvo iki galo, kad patiktume, ne?
0: Gal kas jo, nu, bet kaip sakoma, vieną, žinai. Prisidėkite, prisijunkite, laukiam. Vienas.

0: Реклама.
1: Чіпсюки.
2: Ледуки.
1: Тя бабюка?
2: Не геру ляду, регюка. Куа сальджу, туа геру. Ира кас валго сальджей. Су бананы, су арбузу, су шилаогемес.
3: Аурум ледей. Сальджа лежувемс ир висемс ю драугамс. Рагаук, сканаук, далинкес. Аурум.
4: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Thermacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
6: Kas ieško pigaus 5G interneto?
7: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
6: Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
8: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
9: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
10: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 95 centai, šviežia lašišų filė soda 11,99, o Panevėžio cukrus plus 59 centai. Maksima tai, ko reikia.
11: Kai Lietuvoje degs joninių laužai, aplink juos skambės naujas remiksų maestro Saubent sukurtas hitas. Esminis klausimas, kurios legendinės dainos remikso reikia Lietuvai? Šitos?

ar kita? Sprendžiate tik jūs, M1 klausytojai. Daugiausiai balsų surinkusią dainą prieš pat Jonines naujam gyvenimui prikels Sauben. Legendinės dainos ir balsavimas m-1.fm.

0: Dabar labai visų norime atkreipti dėmesį dėl to, kad po šios rubrikos ir šios informacijos mes visą laiką sulaukiame klausimų. Priminkite dienos frazę, priminkite, kaip viskas vyksta, priminkit, kada skambins, priminkite, ką daryti. Tai dabar viską labai labai įdėmiai išklausykite ir pasižiūrėkite, kokie geri ir faini dalykai laukia jūsų. Reklama.
1: Iš tikrųjų, taip, visų dabar laukime M1 puslapyje, užėgit, tiesiog užėgit, po to padėkosite. Net jeigu ir dabar labai užsiemę mytę, esat kokiam, no, nesvarbu, nueikit. Žinau, kad tikrai verta, nes visą šią savaitę M1 ir Big Box LT pristato interaktyvų žaidimą Surask paparčio žiedą. Tad kiekvieną dieną vis kitas vertingas prizas, jau atidavėm Beku buitinės technikos įrenginį, atidavėm Xiaomi 2 dienos prizus, taip pat atidavėme Tine kobelaitį, plaunantį dulkių siurblį. Na, o šiandien reikia ieškoti kito paparčio žiedo.
0: Taip, ir apskritai per visą šią savaitę, va, tai va, per 5 dienas mes 2000 eurų, galima sakyti, tokios vertės prizinį fondą išdalinsime.
1: O neapkaltins mūsų mantai, kad netaupom pinigų įmonės?
0: Švaisto mane. Nu, pasitvirtinom, žinok,
1: šitas patvirtinom,
0: jo. Norime būti geri, kažkaip save, žinot, jums pateikti. Tai viskas, ką reikia padaryti, norint sudalyvauti žaidime, tai kaip Richardas ir sakė, pirmas žingsnis, užsukti m-1.fm. Spaudžiate dešinėje šone banerį Big Box Surask paparčio žiedą. Paspaudžiate ant šio banerio ir atsirandate Big Box puslapyje. Pats pirmas per visą ekraną jums atsirandantis baneris irgi išmeta paparčio žiedą ir spaudžiat mygtuką ieškok paparčio žiedo. Ir ten jau yra, vienu žodžiu, išmesta daugybė prekių, sąrašų. Ir ant vienos iš tų prekių, aš jau matau tą prekį iškart, žinokit, tikrai ilgai ir sunkiai ieškoti nereikia, atsidarot, paspaudžiat ant jos ir vėl spaudžiat ant paparčio žiedo. Ir tiesiog registracijos formą užpildote.
1: Įsivaizduoju, padarai, kad programuoji, ten reikia programuoti Java, išmani, žinai, kur ten koduoji, žinai, viską. Žmonės tikriausiai tada ne taip laimingi būtų. O gal kaip tik, žinai, nors šiaip mes tikrai neapsunkino, man tas teisingai sako, labai labai paprasta rasti šitą paparčio žiedą, užpildot anketą, o dabar svarbiausia informacija, jums reikia įsiminti slaptą dienos frazę ir jau vakare laukti mūsų kolegų skambučio.
0: Taip, ir šiandienos prizas ir šiandienos frazė yra susijusi su Trotec mobiliu oro kondicionieriumi. Tai, kas bus labai labai aktualu, atėjus ir įsibėgėjus vasarai, kai oras taps karštas, namuose norėsis atsigaivinti. O dienos frazė skamba taip. Trotec – vokiški oro komforto sprendimai.
1: Labai lengva prisiminti. Tiesiog viena valstybė yra paminėta. Mhm. Tada oro komfortas ir sprendimai. Viskas.
0: Taip, tai dar kartą Trotec – vokiški oro komforto sprendimai. Atsiminkite šią frazę ir užsiregistravę, laukite jau mūsų kolegų skambučio, jie paskambins tarp 17-18 valandos. Jeigu atsiliepsite ir pasakysite šią frazę, iš karto laimėsite Trotec mobilų oro kondicionierių.
1: Jo.
0: Laimėti pas negaliu, bet žinok, nusipirkti tokį dalyką, tai...
1: Norėtum, ne?
0: Aš visai norėčiau ir net planuoju, sakyčiau.
1: Kaina apie 400 eurų yra beveik visos dovanos, visi prizai, tai žiūrėkit, jeigu jūs neatsiliepsite, tai mes su Mantu apsimesim, labą dieną, va taip kalbėsim ir pasiimsim tą prizą, supranti, nieks net neįtaras.
0: Jo, ar paskui tai dalinsimės tuo kondicionierimi, tai pas vieną
1: savaitę
0: vešime, arba gyvensime tam bute, kuriame bus kondicionierius. Viskas, dalyvaukite ir sėkmės. Reklama.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Nu, klausyk, žiūriu šitą prognozę išskleistą savaitę į priekį, tai net kažkaip nepatogu, toks, žinai, liaukitės.
3: Gal norėtųsi ir pačiam įsiskleisti kur nors, žinai, ant pievutės. Tik tai klausimas, ar bus spėjus išdžiūti po tiek, kiek laiko čia lyjo ir merkė mus. Bet tikrai gražus savaitgalis nusimato, netgi galbūt galima susikipti už rankučių ir prasukti kokį ratuką.
2: Tikrai taip, tai pradėkime galbūt tada nuo šiandienos, kai sako, jau situacija į gerą keičiasi. Bent jau lyginant su ta pekla, kurią mes čia turėjome pastaruoju metu, tai Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais. Kritulių nebeprognozuoja sinoptikai, temperatūra bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos, tik vakariniuose rajonuose truputėlį vėsiau 15-17 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpai palis temperatūra.
3: Kur čia daug kur?
2: Nu, daug kur tai ten, kur...
3: Kur lis? Jo. Ai, nu tada aišku.
2: Nelis mažai kur, o ten o kitose vietose lis.
3: Jau tada jo, jau daugiau kur palis.
2: Jo. Ir diena 20-25 šilumos. Nu, tai taip jau visai padori galima.
3: Taip, šeštadienis gražus, Panevėžy 28 laipsnius. Ar galiu sakyti šitą žodį? Karščio?
2: Nu, žinok,
3: tipo,
2: jau tą ribą kai.
3: Karščio Panevėžy šeštadienį. Naktis irgi šilta 16 laipsnių žada. Tai savaitgalis tikrai rimtas, smagus ir toks ohoho. Hei, hei, hei.
2: Mes jau savaitgalis. Buvom prie išvados, ne, kad kuo labiau nukaršės, tuo mažiau karščio reikia. Nu ką, ateina vasarėlė, džiaugiamės.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo, viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
0: Reklama.

0: Kviečiu jūs į skonių kelionės Viada degalinėse.
1: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka.
2: Ką gali laimėti? Gydytoje metams. Kaip gali laimėti? Žiūrėdamas futbolą. Kur gali laimėti? YouHealth programėlėje. Atsisiūsk YouHealth programėlę. Spėk rungtynių nugalėtoją ir laimėk vieną iš 300 metinių abonementų. YouHealth gydytojas tavo telefone.
3: Ei, meistrė, birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Mesreikšiams VHT ir ruletėms -20%, o VPFX mesreikšiams lauko darbams bei sijo atramoms net -25%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
4: Lidl žiemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 300 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik 1,79 €. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99 €. Daugiau informacijos lidl.lt.
5: Liepos 13 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme Imani. Po beveik dešimtmečio Imani grįžta į Vilnių. Vienintelis koncertas Baltijos šalyse. Viena vasaros naktis ir balsas, kurį atpažįsta milijonai. Liepos 13 dieną. Bilietus platina Bilietai LT. Koncerto partneris Hotel Vilnia.

0: Septyni.
1: Šeši.
0: Kertam, kad septyni.
1: Kertam. Kertam.
2: Reklama.
3: Ok, tai kviečiame skambinti į kertam žaidimą. Pradėsime jau po kelių akimirkų. Mums pirma reikia dviejų žaidėjų, kad galėtume pristatyti užduotį, bet ką galim padaryti, tai pristatyti mūsų draugus ir visą šią savaitę su kertam yra Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakultetas.

0: Taip, tai vieta, kur sprendimai remiasi logika, duomenimis ir greitų mąstymų. Pasirinkit teisingai šiandien ir laimėkite Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakulteto gertuvę. Matos, kad net ne humanitaras irgi esu.
1: Aš jau pažadėtas galiu pasakyti pavadinimą. Tokiu metu, pamenu, birželio mėnesį sesija džiugiai vykdavo.
0: O klausyk, cementukai būdavo, Vaune?
1: Būdavo.
0: Krištynos cementukai. Betonovkė.
1: Visi reikalai atsimu.
0: Atbuvai savo.
1: Jo, aš žinau, kad buvo vienas bendrakursis, kuris, nu ten šiaip vunderkindas genijus buvo ir panašiai ten visokiose pasaulinėse matematikos olimpiados jisai dalyvaudavo.
0: Nu kieto žodžiu.
1: Jo, ir jeigu ten reikėdavo kažkokios ten pagalbos ar ką ten, žinai, nuvažiuodam su keliais kursiokais ten, nu, taip, žinai, kartu paspręsti dalykų. Ir ten, jisai gyveno, plauk, dabar nekam čia, saulėtikis, žodžiu, tokie, kur dangorai žytie, tie studentų.
0: No.
1: Taip, pas jį visas balkonas buvo, nu, pridėta to, ką galima priduoti. Bet realiai, tausia, kad tu jeigu tu atidarytum duris balkono, tai pas tai
0: į griūtą, ne? Nu gerai, kažkas priėmė labai rimtai betonovkę ir cementuką užduotį, žinai, bet ne tik dėl to renkasi ten studentai, ne tik dėl to galim pažadėti, man tas va puikus pavyzdys, 100% iš matematikos egzaminų surinkęs, tai...
1: Nu čia dar prieš, žinai, bet šiaip tai iš tikrųjų, pagal tai, ką diktuoja ateitis, kiek bus reikalingi įvairūs loginiai sprendimai jūsų darbuose ir ateities profesijos, tai tikrai turbūt yra geras sprendimas studijuoti būtent tai, kas karjeros galimybės atveria labai plačiai.
0: O dabar egzaminai kaip ir baigėsi, viskas dar šią savaitę lyg ir paskutiniai egzai, kaip suprantu, dvyliktokams ir tada jau, žinai, pasirinkimai visi ir manau, kad VU yra fantastinis pasirinkimas.
1: Pasikalbėkim su pirmojo dalyviu kertam, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Simona.
1: Simona, jeigu pavyktų garsiau kalbėti, būtume labai dėkingi, būtų tokie pusiau kurti su Richardu esam. O, biškiau su draugi.
0: Kurčnebeliukai esam dabar jau kaip ir neblogai.
1: Gerai, tuoj palauksime Simonai varžovą prisiskambinsinčio. Kol kas matau, kad kertam žaidėjai pagrindinę skambiną, kurie jau čia yra dalyvavę ir prizus netgi laimėję. Tai kol kas jums...
0: Kažkaip taip nepraleisi, ne? Ar kaip čia man tai supras dabar?
1: Nu, žinai, nereikia
0: nuvaryti. Kur ne jūsų vakaras?
1: Nuvaryt kaip tu žirgų, žinai. Tegul dar pataupu truputėlį.
0: Kai labai labai reikės, tada vat kviesim paskambinti. Alio, laba diena, labą rytą.
1: Sveiki.
3: Labas rytas, sveiki.
0: Kuo vardu?
3: Gytis.
1: Gerai.
0: Gytis, ne?
1: Gyti ir Simona, jums dėmesio užduotis.
0: Taip, nusikelkim dar trumpam į sostinės krepšinio lygą, kurioje dalyvavo ir M1 komanda, garsioji, skandalingoji M1 komanda, kuri pelnė iš 20, nežinau, gal 30 rungtynių, net dvi pergalės, tai yra dvigubai geresnis rezultatas negu užpraeitais metais. Šitoje skandalingoje komandoje žaidė toks žaidėjas kaip savaitgirio laidų vedėjas Gustas Ramonas, kuris per visas rungtynės, kurių buvo tikrai nemažai, išmetė 151 tritaškį metimą. Jums reikės pasakyti, kiek iš tų metimų buvo tikslių, kiek tritaškių pataikė Gustas Ramonas. Taip. Iš 151.
1: Išmetė.
0: Tai, nemažai išmetė.
1: Tai neįmetė. Čia skirtingai.
0: Išmetė, jo. Kaip
1: gerai.
0: Tam baigėsi?
1: Pradėkim nuo Simonos. Jūsų variantas. Kiek iš 151 pataikė Gustas?
2: Gal kokie 45?
0: Kem 5, čia ar tie vos ne kem procentų taiklumas. Gerai.
1: Gyti?
3: Aš spėjau gerokai mažiau, tarkime 11.
0: Jums labiau atrodo, kad klišas toks labiau Ramonas yra, ne, mūsų kolega?
3: Aš nemanau, kad jis daug pataikė. Jeigu būtų daug pataikęs, jūsų komanda būtų
0: laimėjusi. Šiaip yra logiška. Tikrai logiška.
1: Gerai, atskleiskime kortas, koks yra teisingas atsakymas.
0: Teisingas atsakymas. Gustas Ramonas 24,5% taiklumų meta tritaškius, o tai yra 37 tritaškiai iš 151.
1: O ar tu įsivaizduoji... Kai man atrodė, kad Simona nebeturi jokių šansų, ji realiai yra arčiau teisingo atsakymo. Tik per 8 apsiriko Gytis per 26 taškus. Tai Gyti kitą kartą sėkmės linkime, o Simoną sveikiname.
2: Ačiū.
0: Tuo tarpu Tomas Jasdauskas iš 10-3 pataikė. Uh-huh. Joris Bačiulis iš 5-1. Dar kai žaidė. Arnoldas Įsimantas iš 5-1 tik pataikė.
1: Nu, bet 2 procentų, gal nėra taip
0: visai.
1: Pusikite, tai sužinojame, kad statistika yra netokia ir baisi, kok buvo galima tikėtis. O dabar pasigerinkit savo ateities statistiką studijuodami toje vietoje, kur jums sukuriamos puikios karjeros perspektyvos. Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakultete kasdieną treniruojamas protas. Bet iš tikrųjų kažkaip labai akcentavo tą dalyką, žinai, kad nepaisant to, kad kai kurių dalykų gal būtų konkrečiai gyvenime ir ir nepanaudosi, kaip ten kokia kompleksinio kintamojo funkcijų teorija, kurią irgi teko studijuoti porą metų, bet...
0: Ką tokį studijuoti? Gal bet, ne, net neaiškink, žinai.
1: Bet kažkaip pratampo, žinai, tas smegenis ir kartais kitus dalykus lengviau tampa įsikirsti, tai nuo matematikos ir logikos iki informatikos dirbtinio intelekto, kas yra ypatingai aktualu ir tiesiog būtina šiame šių laikų gyvenime ir duomenų analizės.
0: Taip, jeigu mėgsti spręsti, kurti ir suprasti technologijas, pasidaryk, kas tau tinka, mif.vu.lt.

0: planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 95 centai, kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,99 eurų, kilogramas sveriamų trešnių tik 5,89 eurų, o kilogramas pomidorų tik 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
4: Oi, ne. Važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
5: Nelauk tinkamų sąlygų. Įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlyje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
6: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32 procentais pigiau. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
7: Ajo, majo, joninės, tik birželio 24. Visą dieną ir nakčia visi bilietai, visus filmus, visuose kino centruose, forum cinemas tik nuo 4 eurų. Ajo, majo, švęs kartu. Jo, majo, joninės, pirk dabar www.forumcinemas.lt.
8: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
9: Hesburger! Testur Bambadienis.
10: Bambadienis keičiame į šeimadienius iki birželio 22 dienos. 5 žvaigždučių poilsis su viskas įskaičiuota nuo 349 eurų bei nuolaidos iki 12 procentų.
11: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisykles. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis festivalio remėjas Norfa, informacinis partneris žurnalas Žmonės. Daugiau informacijos opera.lt.

0: Kviečiame į Radio Alias ir kviečiame pasiimti vieną marškinėlius. Tokią dovaną turime nugalėtojui. Aš tai skambinčiau dėl marškinėlių.
1: Tu sakai, pasuktų mane.
0: Aš kai žinau, aš matai iš vidaus, kai žinau čia, kaip vyksta procesai, kokie yra kokybė, kaip jie atrodo.
1: Koks korupcijos lygis, žinai.
0: Kiek žmonių dirba ir kaip, žinai, vienu žodžiu. Bet marškinėliai kokybiški, tą mes galime garantuoti ir gražus. Vat irgi kas faina.
2: Šiaip nenoriu šiandien labai skleisti visiems žinę, bet po ekspedicijos vyrų man du marškinėliai yra likę. Ir aš, nu, galvoju, dar net neplanuoju atiduoti, žinau.
0: Tapsime, čia yra realiai kaip investicija, kaip meno vertybė, meninis kūrinys, kuris augina savo vertę, žinai, tu kažkada galėsi parduoti jo. Ir gauti...
1: Bet čia, žinai, dabar garsiai pasakiau, gali būt, kad paprašys, žinai, kaip ruginėlį turėjau susimokėti už kelionį į Vatikaną, tai man reikės už marškinėlį susimokėti.
0: Žodžiu, liežuvis kartais tavo priešų tam. Pasikalbėkim geriau su klausytojim. Vienas, sveiki.
3: Sveiki.
0: Kas paskambino?
3: Artūras.
1: Artūrai, pakimės kažko tai, gal trečiadienį šventėt vakar, anglų pergalę?
3: Ne, taip, biškį balsas gal užstrigės.
1: A, nu gerai. Tai reikės pasirinkti vedėją, su kuriuo norėtumėt sužaisti pirmam raundį ir galėsim pradėti. Yra du vedėjai, Mantas ir Richardas.
3: Tai gal su Mantu pabandom.
1: Pabandykit.
0: Gerai, tuomet vienas, du, trys, pradėkime kulka, arba kaip kitaip dar galima pasakyti, va tas išlėkė.
3: Šovinys.
0: Teisingai, dabar pagrindinis Londono simbolis, tas laikrodis toks aukštas statinys.
3: Big Benas?
0: Taip. Kas toksai užkūriamas naktį miške gali būti?
3: Laužas.
0: Taip. Ką reikia, vat, įsispiriame į tuos, vat, su kuriais einame į lauką, tai vat, juos reikia ką padaryti, paimti ir taip sumazgyti. Tai du žodžiai. Nu, vat, ką tokius dedamės?
1: Nu, dabar kas čia buvo?
0: Nu, ryšys.
1: Aš sakau, korupcijos lygis aukštas yra šitoje rubrikoje.
0: Gerai, sustabdėme, žinai, ant kiek...
1: Čia aš išjungiu, žinai, kur netyčia slarba slapta, nebežinosim. Ne, bet šiaip būna kartais, pasitaiko.
0: Pabandom, gal perskambinti, žinai ką, prabėgo labai gerai nuėmė laiką 20 sekundžių, tai...
1: Prabėgo 2 sekundžių ir dar liko kiemą, ne?
0: Jo, dar liko kiemą. Produką iš karto.
3: Taip, klauso.
0: O kur dingot, kas čia vyksta? Neblogai.
3: Kas prapolė ryšys sustrikavo.
0: Taip, dirbam kokybiškai ir vat. Gerai, klausykite, galime pratęsti. Liko jums dar 40 sekundžių ir jūs jau turite 3 taškus. 1, 2, 3, pradėkime. Tai ką tokius apsiaunate?
3: Batus.
0: Taip, ir juos ką reikia padaryti? Du žodžiai, nu, kad...
3: Užsirišti batus.
0: Teisingai. Dabar tas gėrimas juodas populiariausias toksai, nu, gazuotas.
3: Coca-Cola turbūt.
0: Tai vat, jo, pasakėt Coca-Cola. Ir vat gyvūnas labai panašiai skamba, jo pavadinimas gyvena medžiuose, laipės toksai Australijoje.
3: Lava.
0: Teisingai. Kas tokie rūksta iš kamino?
3: Dūmai.
0: Aha. Alus, vynas, degtinė, kas tai yra, vat, bendraja prasme?
3: Alkoholinis gėrimas.
0: Bet, vat, tiesiog kas toksai vienu žodžiu?
3: Kas... Alkoholis.
0: Teisingai. Ir žmonės, kurie maudosi žiemą arba gyvūnas, kaip jisai vadinasi?
3: Ruonis.
0: Nu ir viskas, dar liko net kelios sekundės.
1: Visi wow, žodžiai, ne?
0: Wow, 8 taškai. Jo, palauk, kai sužiūriu. Nu taip, visi 8 taškai, klausykite. Rimtas pareiškimas pergaliai. Po kelių raundų jūsų varžovo pasirodymas. O kol kas netrukdom, įkitome.
3: Ačiū labai.
0: Iki. Nu va, bet nu skaidriai dirbama, ne? Nu, žmogus, o... matėm žmogus potencialų. Pesk,
1: jo, bet aš dabar galvoju, ar nebus dabar vėl digliakiaulė man, žinai, kur tipo laužas dūmai, o man tada visos digliakiaulės lieka, žinai, toks kur čia, nu, čia... sėkmės faktorius biški yra, kurie kurtelį įsitrauksia, ne?
0: Jo, čia arba tas faktorius, kas pirmesnis, tas gudresnis, žinai.
1: Nu jo, nu jo. Nu gerai, pasižiūrėsim, antras raundas neužilgo.

0: Reklama. Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
1: Kai namams norisi daugiau komforto, rinkitės lyderiaujančius Magrės baldus. Atraskite minkštas sofas, patogias lovas ir kokybiškus čiužinius apsilankę Magrės baldų salonuose. Šiuo metu top prekes iš sandėlių įsigysite iki 30% pigiau. Magrės baldai – stilingos vertybės.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Pusryčių buvo mažoka.
5: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
4: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
5: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
6: Bitėje prinoko gerų.

0: Bitė ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Oho.
2: Kas oho?
3: Žiūrėk, kokia eilė.
4: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
5: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena. Dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
6: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
7: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta, dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti. Kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta. Sulėtink. Už saugesnius kelius. Vyja Lietuva.
8: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer, tik 6,69. Lidl vertė.
9: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatiškai

elektrinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O virpų įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Alias.
1: Nu ką, mažučiai, antrasis radio alieso raundas. Pirmame realiai triuškinamą rezultatą pasiekė klausytojas numeris vienas. Jam linkėjimą 8 taškai maksimaliai, kiek galima surinkti.
2: Jo, puikus pasirodymas buvo, net neturiu ką pridurti, tai bus tau ryškio ką veik, žinok, antram raunde, sorry.
1: Jo, žinok, bet jeigu ir toliau taip, tai mes keisim žaidimo taisyklės, man tai, nu čia nesąmonė taip. Man gėda yra, nes aš nepatempiu tavęs.
2: Tu jau dabar, ne, sakai, ne, tu esi ir laimėjęs, viskas gerai. Tu
1: vieną kartą.
2: Nepasiduok, kol kas.
1: Ne, žmonės tiesiog, sakys, nelygios jėgos yra, nelygios sąlygos laimėti
2: prizą. Nu, pasižiūrėj, bet man atrodo, dabartinis tave pasirinks, dėl to...
1: Ai, šitai galvoja, ne? Tu gerai, pasižiūrėsim. Šiaip mes esam su Mantu pradėję gvildenti mintį, gali būti, kad mes pabandysime padaryti taip, kad klausytojai mums aiškin žodžius, mes dabar čia tokia schema dėliojamės, kaip tai būtų galima padaryti ir manau, kad artimoje ateityje tikrai padarysim šitą.
2: Pristatysim patobulintą, paturbintą radio aliasą. Dabar sveikiname su antraja dalyvė. Sveiki. Arba dalyviu, nežinau. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Paskambino Vaiva.
1: Vaiva, kaip gyvenat, iš kur skambinat?
3: Gyvenam gerai, ačiū, skambinam iš Vilniaus.
1: Vilniuje šiuo metu yra Vaiva. Ar spėjot ledą suvalgyti jau šiandien?
3: Mane dar nespėjo.
2: Žinokit, jeigu laimėsit marškinėlius, jeigu va, žiūrėkit, jeigu šiandien laimit marškinėlius, o yra iššūkis tikrai nemažas, reikia su žodžius atsakyti, tai ateinat pasiimt marškinėlių ir mes jums ledų dar atnešame.
3: Fantastika.
2: Jeigu mūsų laidos metu ateisit atsiimti.
3: O jeigu nelaimit, jas jums atvežu tada.
1: O jeigu nelaimit, ir mum atveža dar.
3: Na,
1: oi,
3: bet kitą kartą numačiau.
1: Tinka, visiškai. Tai sakau, jokios korupcijos nėra šitoje laidoje, šitoje rubrikoje.
3: Palaidėjusių nėra.
1: Jo, vai, vat, super, žinokit, skamba fantastiškai.
2: Kai taip apsitarėm, mes jums norime kortelę parodyti prieš tai, prieš aiškinant žodžius. Gerai, viskas užteks lelekint. Vienas, du, trys, pradėjom.
1: Einam. Bitės ką daro žmogui?
3: Bėlė.
1: Taip, ką veikti?
3: Bėlti.
1: Su nosinė raidė.
3: Mhm.
1: Taip, tiems, kurie bijo visi, broliai, šaunuoliai, viskas normaliai. Kas atlieka šitas dainas? Kokia grupė?
3: Jis indikatas.
1: Taip. Su taškeliais vabžiukas toks.
3: Boružėlė.
1: Taip.
3: Boružė.
1: Antra pusė, vyras, žmonos vyras, moters vyras, kaip dar vadinamas yra. Pora, jie taip gražiai. Jie jau yra... Aha. Taip, tokie apvalūs, skanūs su mėsa bulviniai. Kas tokie yra?
3: Blinai.
1: Su kamuliukais metaliniai žaidžiamas. Palak, koldūnai, blinai, sakėt, ne, dar kitas.
3: Blinai, koldūnai, čia buriešai.
1: Piliulės maisto, sako tokias. Sakėt, su mėsa, bulviniai.
3: Blinai.
1: Negi, su mėsa vidui apvalūs tokie kukuliukai. Populiariausias maisto patiekalas Lietuvoje. Gal taip reikėjo pasakyti. Gal šitaip reikėjo. Ai, mesam.
2: Cepakai, gerai.
1: Jo, cepelinai, 5 taškai. Jo, dėja, netempiam 8. Vaiva, tai lauksim ledų. Kadangi nelaimėjot, taip jau buvo susitarta. O šiaip tikrai visai neblogai, Vaiva, jums sakome ačiū ir kitą kartą tikėkime pasiseks. Jau viskas nebėra, Vaivas.
2: Oh, jo, su Vaiva atsisveikinom, kitą kartą linkime sėkmės, bet Vaivai galbūt, kad jau tekėjusi moteris yra puikus pasiūlymas dabar nuskambės.
4: Reklama.
1: Taip, po sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse, Eglė sanatorija paruošė jums tikrai didžiulę dovaną staikmeną, kokį patogumą sugalvojo Eglė sanatorija, nes visą vasarą vaikai iki 15 metų sanatorijoje atostogauja visiškai nemokamai. Dabar, 15 metų vaikai čia didžiulis, nu, apima labai didelį skaičių, žinai, tinkamų amžiuje vaikų.
2: Mhm, tikrai taip, tai čia šiuo atveju su suaugusiu gyvenantiems vaikams maitinimas, apgyvendinimas ir laisvalaikio pramogos nieko nekainuoja. Čia jūsų laukia ir specialiai parengta nemokama dienos stovykla darbo dienomis.
1: Taip, kol tėveliai mėgausis 5 gydomosiomis procedūromis per dieną ir stiprins savo sveikatą, vaikai leis laiką kupinose nuotykių veiklose. Visos šeimos poilsį praturtins pilna švediško stalo maitinimas bei atsipalaidavimas baseinų ir pirčių komplekse.
2: Tai skirkite kokybišką laiką savo šeimai Eglės sanatorijoje, Druskininkuose ir Birštone, o daugiau informacijos ir rezervacijas sanatorija.lt.
4: Reklama.
0: M1.

0: Maroon 5 hitas Sugar baigė skambėti, o dabar metas pristatyti naują, galbūt būsimą hitą.
1: Premjera.
0: Karlita, kurios tikrasis vardas yra Karla Freiman, yra turkų ir italų kilmės elektroninės muzikos prodiuserė bei didžėja. Jos naujausias singlas Manhattan yra šitas su New Yorko duetu Sophie Tucker. Pasiklausom.

0: Reklama.
1: Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49. O 120 gramų bulvių traškučių leis tik euras 29. Lidl vertė.
2: Kainolaužis jau jūs parduotuvėse. Sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, patalyniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs keltę.
3: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta ūmi bekonozė.
5: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
6: Britų mokslininkai nustatė, vasarą ilsėtis geriausia Lietuvoje. Tik va, kur tiksliai ilsėtis? Nenurodė.
7: Todėl M1 pasiraitojo rankovę.

0: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
1: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
3: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki -50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlių produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlių kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Profitus. Investavimas į NT įkeitimų užtikrintas paskolas. Nuo 100 eurų su 10% vidutinė metinė graža. Parsisiųsk Profitus programėlę ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
7: Reklama.

0: vasarą su MVS. Reklama.
1: Jas, yes, gaivus labai šitie džinglai vasariški, gaivių dalykų tuoj pat jum ir papasakosime. Iš tikrųjų, futbolo čempionatas prasidėjo ir aš, žinok, man truputėlį yra gal netgi gėda, nes prieš pasaulio čempionatą aš šiaip buvau įstikinęs, kad man tai yra absoliučiai neįdomu, aš tikrai neplanuoju žiūrėti, bet berods jau trečia diena iš eilės, kai fiksa čempas, aš...

0: nei vienų rungtynių dar nepraleidau tas, kurias galėjau žiūrėti. Ir aš netgi šiandien atsikėliau ir jau atsisuk pasižiūrėti kroatai su anglais, kaip žaidžia. Nes aukščiausio lygio, žinai, yra žaidimas ir tu negali nepamėgt to. Tiesiog negali nepamėgt.
1: Į tai įkrenti, ta prasme, ten pražūnė realiai, dėl to, nu ir yra kitos visos čia klasika, kad sako, dingsta mėnesį vyrai, žinai,
0: jo.
1: Iš šeimų, iš namų, yra, iš darbų ir panašiai. Aš prisipažinsiu, nors jaučiausi prieš tai didesnis fanas negu tu, bet kažkaip kol kas tik highlightais gyvenu. Nu, tai
0: highlightais užtenka, ne?
1: Jo, nu tiesiog nu, neprisiruošiu arba nespėju arba bijau truputėlį, nes
0: įkrisi ir po to
1: be mėgęs naktis bus
0: 9 minučių, žinai, dar reikia žiūrėti. Taip, bet visus futbolo aistrolius norim informuoti, kad Wolfas Engelman nealkoholinis kviečia sudalyvauti vieno klausimo žaidime visa galva aukštesnis. Žaidimo esmė labai paprasta, atspėti, kuris iš dviejų mūsų įvardintų sumantų asmenybių yra aukštesnis. O vienas jų super žinomas futbolininkas, o kitas, kad būtų smagiau, kitos ryties žvaigždė yra.
1: Taip, ir už tai jums tas, kuris teisingai atsakysite, iš karto dovanosime fantastišką dovaną, išskirtinis Wolfas Engelman šalkrepšis su integruota kolonėle. Tokia dovana atiteks nugalėtojui.
0: Iš manęs tyčiojasi žmona vakar, sako, tu šalkrepšis, sakei šalkrepštis.
1: Šalkrepštis, ne?
0: Jo, krepštis, sako, tai tu normaliai, tu kaip radio laidų vedėjas apsimes bent jau, kad moki šnekėt, tai dabar dėmesio, šalkrepšis, viskas.
1: Gerai, kągi, atsiliepkime ir pasižiūrėkime, kas čia išbandys savo jėgas netrukus. 18.30, laukiame skambučių, gal paimkime tą žmogų, kuris dar nėra pas mus nieko laimėjęs, tai toksai bus kriterijus. Jeigu skambinate, žinokite, mes matome, kiek jūs laimėjot, kada laimėjot ir panašiai, tai norisi kažkam tai naują apdovanoti. Sveiki, kas paskambino? Alio, laba.
2: Alio.
0: Modričius skambina. Kuo vardu?
2: Laimutis.
0: Nu gerai, ne Modričius, bet Laimutis. Turi favoritę, kažkokią, nežinau, rinktinę nacionalinę, kurią palaikote šiais metais?
2: Šiaip gal Portugalija.
0: Portugalija. Visi kažkaip labai nori, kad Renaldas pagaliau laimėtų.
1: Pensija garbingai išeitų.
2: Nu, ja. Vakar nepavyko įmušti.
0: Nu va. Nu pats kaltas.
1: Laimutė, žiūrėkite, turime klausimą jums štai tokį. Be jokios abejonės, nors ir ne Argentiną čia paminėjote, bet Lionel Messi tikrai žinote. Ne vieną kartą geriausią pasaulio futbolininką. Taip pat greičiausiai žinote ir atlikėją Deivį mūsų šalyje žinoma. Gal kiek mažiau pasaulinių mastų nei Lionelis Messi. Kuris iš jų yra aukštesnis?
2: Tai turėtų būti Messi's.
0: Bet šiaip yra žinoma, kad abudu nėra aukšti, ypatingai Deivis su žmona, kai sustoja šalia vienas kito, žinai.
1: Jo, Deivis oficialiai metras šiam du, šiaip kažkada tam žiūrėjome, matavome ir skaičiavome, kad nu, neturėtų metro šiam. Ten, bet anyway, Lionelis Messi's yra apie metrą 70, tai vienu žodžiu yra aukštesnis.
0: Pataikėt.
1: Beveik galvo už Deivį. Tai sveikiname, jums atitenka Wolfas Engelman dovanos šalkrepšį su integruota garso kolonėle.
2: Ačiū.
0: Laimingai. Kuklus, ačiū, bet žmogus giliai širdį tikimės džiaugiasi. Vasara atėjus, dovana tikrai pravers. O futbolo emocijos įsibėgėjo, geroms akimirkoms reikia ir gero kompaniono. Neveltui Wolfas Engelman alkoholinis yra mylimiausias gėrimų prekės ženklas visoje šalyje.
1: Jeigu ieškote gaivaus pasirinkimo rungtynių vakarų, išbandykite Wolfas Engelman Ice Non-Alko, švelnų gaivų žemoje temperatūroje brandintą alų. Stilingas, skaidrus butelis, lengvas skonis ir gera nuotaika, tai yra viskas, kur reikia stebint karščiausias čempionato akimirkas.
0: Juk tikrų futbolo aistrų nepaslėpti, atsiprašau, truputėlį pasikarščiavau. O jeigu ieškote išskirtinės vietos Kauno centre, paklausykit, labai labai fainą vietą parekomenduosim jums, užsukite į Wolfas Engelman Bravorą. Tikrai jauki, smagi, unikali vieta, kur rasite studiją, renginių galeriją bei įspūdingą panoramą Skybar.
1: Taigi, apsilankykite, gero futbolo žiūrėjimo ir sėkmės jūsų palaikomiems. Reklama.

0: Reklama.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36% pigiau. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
2: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms iki 50, Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40, Penosil klijams ir klijuojančioms putoms taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovacs siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Norisi saulės ant ugnies skirtos mėsos ir kažko rimtai traškaus? Tuomet metas paragauti Summer Crunch burgerių Burger King restoranuose.
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Prancūziškai.
7: Coupe du monde de la FIFA 2026.
6: Portugališkai.
8: Copa do mundo da FIFA.
6: Lietuviškai pasaulio futbolo čempionatas. Ne tik per televizorių, ne tik naktimis. FIFA pasaulio taurė per M1 jums patogiu metu. Pokalbėje apie aktualiją su 15 min žurnalistais iš svarbiausių pasaulio stadionų. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
9: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
10: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
11: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka.
12: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
13: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
12: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
13: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
12: Ai. O vokiškai?
14: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk, kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
15: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgiai nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Bulvių traškučiai leis euras 99. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui popierinė rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
16: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Sting. Vilniuje. Birželio 23. Liko tik 5 dienos.

0: Skrūtė 10 minučių, su praėjusiu kažką taip pat smagiai sveikinsime. Jūs jau tik susimildami parašykit, ką pasveikinti.
1: Susimilskit, žmonės, nepalikit mūsų be užduoties. Reikia telefono numerį to žmogaus, kurio gimtadienį prapylė. Dabar visų pirmiausia, pirmoji užduotis – pripažinti, kad nusidėjot, kad jūs padarėt tą lemtingą klaidą, nepaskambinat geram draugui, bičiuliui, pusbroliui, tetai, mamai, gal tėčių gimtadienį praleidot.
0: Tai supras, kad čia pylė kažkur kitur, ar...
1: Tikėtina, ne tam gimtadienį, kuriam turėjo pilti, žinai.
2: Tu palaukai,
1: tu... Ateikur aš čia buvau dabar, klausykit, jo. Tai reikia telefono numerio, gali trupai parašyti, ką tu žmogus, kuo užsima, gal užkabinsim kokį makaroną ant ausies, nežinau. Improvizuoja dabar, beleka, o šiaip laukim skambučio ir mes su Mantu prisistatysim jam kitą valandą.
0: Taip, pristatysim ir dovanų dar duosime, taip kad vien geri dalykai, tik jūs parašykite.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė išvakarėse atmetus darbdavių ir darbuotojų susitarimą dėl minimalios algos, pastarėjai suabejojo, ar iš viso vyksta socialinis dialogas. Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius sako, kad vyriausybės sprendimas yra nepagarba ne tik profsąjungoms, bet ir darbuotojams bei darbdaviams.
1: Jeigu taip ir toliau, tai tiesiog nematome prasmės šito vietoj dalyvauti visoje šitoje organizacijoje. Galim kalbėti, bet jeigu nėra sprendimų ir vis tiek valstybė viena nusprendžia už visus dirbančiuosius, tai kelia didelį klaustuką. Bet tikimės iš naujos vyriausybės irgi kažkokių paslankesnių dalykų šitam segmente.
0: Darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai po sudėtingų derybų buvo sutarę, kad minimali alga nuo kitų metų auktų virš 7%, tuo pačiu prašant valdžios 4%, tai yra 30 eurų, padidinti neapmokestinamąjį pajamų dydį. Vis dėlto vyriausybė nesutiko didinti NPD ir pasiūlė minimalią algą padidinti 8%. Profsąjungų lyderė Daiva Jakutavičė primena, kad prieš rinkimus valdantieji kalbėjo kitaip.
2: Na, čia toks yra ir niuansas, kaip mus gėdina dėl 30 eurų, bet patys ateidami į valdžią žadėjo sulyginti mamą su NPD. Tai įsivaizduokit, koks santykis, jeigu dabar reikėtų lyginti, tai kiek tada pinigų reikėtų.
0: Vyriausybė skaičiuoja, kad NPD didinimas 30 eurų kainuotų valstybėje apie 40 milijonų eurų ir tai neva yra nepakeliama našta. Darbdavių atstovė Aurelija Maldutytė skaičiuoja, kad pritarus siūlymui nauda biudžetui būtų didesnė.
3: Vien į biudžetą GPM'ų, kalbant tik tai apie minimales ir mažiau pajamas uždirbančių žmonės, mes gautumėm tarp 22 ir 30 milijonų eurų papildomai į biudžetą. Į sodrą papildomai būtų irgi virš 20 milijonų, nes skaičiuoju apie individualiai dirbančių žmonės.
0: Pastaraisiais metais darbdaviams ir profesiniams sąjungoms paprastai nepavykdavo susitarti dėl minimalios algos dydžio, todėl šį sprendimą priimdavo ministrų kabinetas. Seimas pritarė vieningai viešojo transporto ir jungtinio bileto sistemai, kurios įdiegimas kainuos apie 9 milijonus eurų. Tikimasi, kad iki 2028 metų pabaigos jį pradėtų veikti visoje Lietuvoje. Teigiama, kad sistema leis keleiviams susiplanuoti kelionę, už ją susimokėti ir keliauti įvairiomis transporto priemonėmis, naudojant vieningą biletą. Jungtinių Amerikos valstybių gynybos sekretorius Pitas Heksetas pranešė NATO, kad Pentagonas per ateinančius 6 mėnesius atliks savo pajėgų Europoje peržiūrą. Apie tai pareiškė NATO gynybos ministrų susitikime, kuri šiandien vyksta rengintis Aljanso viršūnių susitikimui Liepą. Norvegijos seismologijos institutas užfiksavo žemės virpesius kai kuriuose šalies vietose po to, kai pasaulio futbolo čempionate įvarčius į Irano rinktinės vartus įmušė Norvegijos rinktinės žvaigždė Erlingas Haalandas. Norvegija šias rungtynes laimėjo 4-1. Seismologai teigia, jog jutikliai užfiksavo iš viso 8 žemės virpesius, kurie kaip buvo sukelti didelių žmonių susibūrimų ir tai vyko būtent po to, kai buvo įmušti įvarčiai. Daugelyje Norvegijos miestų rungtynės žiūrovai stebėjo ekranuose pagrindinės miesto aikštėse. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, o dieną nuo 20 iki 25, pajūryje iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12:03. M1.

0: Sakytum, jūsų laiškus daugybė jų prikritę, kažkai kur juokimės, kažkokį žodį praleido. Nu, pavyzdžiui, sako, jis dirba grybų, ne vyriausių technologų.
1: Ne, nu, o jis galvoja, kad technologas yra, žinai, o visi kažkaip kitaip supranta visas pareigybės.
0: Grybų turbūt cechė ar kažkur, žinai, technologų. Ok, bet pabandykime paskambinti nuo kito dabar žmogaus dar anksčiau kiek parašysio pasveikinti ir čia mes skambiname į Druskininkus.
1: Net į...
0: Nu, pažiūrėsime, kur iš tikrųjų ten bus.
1: Draugė grupiogė, nori pasveikinti, ne?
2: Alio.
0: Labą dieną.
2: Labą.
0: Mes Aliai norėjom paskambinti, ar čia pataikėm?
2: Taip.
0: Žiūrėkite, turime tokią vieną jūsų pažįstamą, kuri mums čia parašė, radio stotį M1. Mes iškart prisistatom.
1: M1. Mes esam dabar tiesioginėme eteryje.
0: Dokumentus Ale. Parodėme, dabar jau galim oficialiai kalbėtis. Žiūrėkite, Ale.
1: Vajetu, sako, kas dabar bus?
0: Sako, jūs švelniai tai palionušką dar vadindavo. Klausykite, tai mes norėtume sugrįžti šiuo savo skambučiu sausio antrą dieną.
1: Kas vyksta sausio antrą jūsų gyvenime?
0: Rezonuoja kažkaip šitą dieną.
2: Gimtadienis pats nuostabiausias.
1: Bet šiaip sausio antrą dieną gimt toks ant ribos, ne? Nes visigi dar po naujako tokie pusiau. Tai kaip suprantu, jei galėtumėt rinktis kokią sausio ketvirtą, perstumtumėt gimtadienį, ne?
2: Nu, ko gero būtų neblogai.
1: Būtų neblogai. Mes tokią rubriką turim su praėjusiu, jį vadinasi.
0: Ir norime jūs tą praėjusio gimtadienio progą pasveikinti. O čia, žinokit, iniciatyvą parodė jūsų Vilma, buvusi grupiokė, draugė iš Druskininkų. Ir sako, norėtų skirti štai tokius žodžius. Džiaugiuosi, kad tavo juodus plaukus nepasidabravo dar šalna. Išlik jauna ir dar gyvenk ir žyvenk kaip visada.
1: O kaip mokat gražiai juoktis mes girdime, tai vat su praėjusiu. Ale, tris kartus valio.
2: Valio.
1: Svaizduoji pusę metų praėjus po gimtadienio dar.
2: Tikrai, nes sausio antra ne kažką jau.
0: Tai kontaktai atstatyti. Laimėti. Vienu žodžiu, žiūrėkite, mes dar norim jums ir vieno marškinėlius įdėti į lauknešėlį dovanų. Tai dar kartą su praėjus ir gražios jums vasaros.
1: Nepykinant Vilmos, kad praleido gimtadienį.
2: Labai ačiū ir jums gražios vasaros.
0: Geros jums dienos. Ačiū labai. Iki, nu va, man atrodo, čia ryčkai atlikom savo pareigą. Patenkintas.
1: Manau, su bonusais.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Benu vaistinėje biofarmacija magnio ir Atlant maisto papildai net 2 už 1 kainą. Miolers žuvų taukai iki 40% pigiau. Benu vaistinė.
4: Meška, klausykit čia.

0: labai.
1: Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
2: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružės, o kas plūkšnelės pavėjui pučia. O gudriausi paskolą į Fimbi perkelia. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnau, kai bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Pusuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum. Fimbi.
3: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su ačiū kortele. Atšaldyta kiaulienos mentė be kaulų 2,49. Ankrai palaikomi vištų kiaušiniai Extra Line, euras 99. O pusriebė varškėje Well Done, 3,65. Maksima tai, ko reikia.
4: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
6: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
7: Reklama.

0: Oi, kaip lengva ir gera gyventi, mūsų tą gyvenimą kiekvieną dieną palengvina įvairiausios technologijos ir yra vietų, kur viską atrasite vienoje vietoje. Reklama. Žiūrėkit, nėra taip, kad mes veltui su Mantu aušinam burną ir čia, žinai, šnekam, bet tik šnekėt. Mes tikrai labai norim gerą vietą jūs pakviesti. Jeigu esat Vilniuje, tai iš karto sukite į Vilniaus Akropolį, ten iškokite Xiaomi parduotuvių Kaune, Megoje, arba tiesiog užsukite į mi.home.lt ir čia atrasit, žinokit, tikrai labai gerų išmanių sprendimų kelionėms ir ne tik. Va, man reikia šito AirTag'o Xiaomi įsimesti dviratį, žinai.
1: Mm-hmm. Aš, žinok, vis galvoju, kad koks siurblys robotukas man galėtų palengvinti.
0: Praverst, ne?
1: Jo, aš vis dar kažkaip tai svarstau, dar ten kažką prasišluoju, prasisribliuoju, bet, nu, toks jau gintinis man visai patiktų. O jeigu kelionėje jums norisi kažko gaivaus, ne visada šalia yra kavinė ar baras, tai Xiaomi nešiojamas trintuvas leidžia susiplakti kokteilį ten, kur tuo metu esi paplūdimyje, sodyboje, automobilyje, gal net pakeliui į darbą savo susiplakti kokteiliuką.
0: Sėdi parke ant suolų, išsitraukė, žinai, prasakį porą, atsigeri. Nu, super. Va, keli paspaudimai ir šviežias gėrimas. Jums jau yra paruoštas, tai dar kartelį akcentuokim Vilniuje, Akropolyje, Xiaomi parduotuvę rasite Kaune Megoje arba mi.home.lt.
1: Tai apsilankykite ir atraskite daugiau išmanių sprendimų kelionėms ir ne tik kelionėms. Reklama.

0: Šiandien laimingoje pabaigoje siūlomos dainos tarpusėje varžysis, tai jūs galite parašyti, kokią dainą siūlot ir pretenduot laimėti labai fainų dovanų už tai.
1: Taip, jūsų laukia labai geras, prabangus pledas su kašmyru ir merino vilna. Pasakysime, iš kur jį laimėsite. Viskas bus pasakyta. Svarbiausia, kad jūs pasiūlytumėte dainą laimingai pabaigai. Kas vat jūs padarytų laimingu, žinai?
0: Taip, ir savo vardą, telefono numerį nurodykite ir tuomet jau žiūrėkite, ar mes jūsų dainas rinkome pasiūlyti.
2: Rytojaus orai.
3: Rytojaus orai.
2: Reklama.
4: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Klaipėdoj šeštadienį irgi čirškina 29 laipsnį karščio. Klaipėdoj šeštadienį 29, Kaune irgi 29 šeštadienį žada.
0: Net pavydu iš tikrųjų tiems, kurie gali džiaugtis poilsiu kažkur tai pajūryje ar prie ežerų, nes oras iš tikrųjų fantastiškas, vasaras sugrįžta. Pasižiūrėkime, kas laukia artimiausių metų, ne? Kaip atrodys penktadienis?
1: Penktadienį Vilniuje 22, saulytė, 24 Kaune, Klaipėdoje 20, saulė, šis Klaipėdoje giedra, nu komfortiška, tikrai komfortiška penktadienio diena jūsų laukia, Šiauliuose 24, Panevėžyje 24, tik tai Panevėžy tikėtina, gal tos saulės labai daug nebus, nes debesys dengs dangų, tačiau bus šilta, 24 laipsnių šilumos. Šeštadienį jau įvardinau, kad karštas, saulėtas, sekmadienį gali jau lietus pasirodyti, va ties Kaunu jau yra lietus pažymėtas.
0: Jo, tai faini, geri orai, šiltesni ir saulėtesni laukia mūsų, tai tik tais pozityvas sinoptikų kol kas.
4: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: vasarą su M1.
1: Šį kartą sugrįžtame į 2009 metų rugpjūtį, kai M1 topo viršūnėje 4 savaitės karaliavo The Black Eyed Peas, I Got a Feeling.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
2: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
3: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
4: Laikas pigu.lt pirktynėms. Pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50.

0: tai, ko reikia.
1: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Thermacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Kai Lietuvoje degs joninių laužai, aplink juos skambės naujas remiksų maestro Saubent sukurtas hitas. Esminis klausimas, kurios legendinės dainos remikso reikia Lietuvai? Šitos? O gal šitos? O gal... Dar kita? Sprendžiate tik jūs, M1 klausytojai. Daugiausiai balsų surinkusią dainą prieš pat joninės naujam gyvenimui prikels Saubent. Legendinės dainos ir balsavimas m-1.fm.

0: Laiminga pabaiga.
1: Reklama. Galim iš karto pristatyti, kokios dovanos atiteks šiandienos laimingos pabaigos. Nugalėtojui lietinga ir vėsesnė vasaros diena nėra nieko jokių šilumą ir komfortą, tai žaidimo draugas Magrės baldai dovanoja prabangų pledą su kašmyru ir merino vilna. Minkštas, šiltas ir sukurtas jaukiems vakarams namuose, Magrės baldai yra stilingos vertybės jūsų namams jau 30 metų.
2: Aš jau matau, kaip katės mano gulėtų ant šito pledo.
1: O, tai...
2: kaip gulėtų.
1: Greitai, neturėtum kovoti dėl to. Jo, atostogos tik savaitė trunka ir dvi, o kokybiškas poilsis metų metus, tik kviečiame atrasti minkštas sofas, patogias lovas ir kokybiškus čiužinius apsilankius Magrės baldų salonuose.
2: Taip, štai kodėl tūkstančiai Lietuvos šeimų jau 30 metų renkasi Magrės baldus, pasinerkite į karališką poilsį su mūsų geidžiamiausia King Rest lova. Įsigykite ją kartu su čiužiniu 20% pigiau ir gaukite nemokamą pristatymą.

0: O daugeliu kitų top baldų šiuo metu taikomos nuolaidos iki 30%. Ieškokite salonuose arba magresbaldai.lt. Magres baldai stilingos vertybės jūsų namams jau 30 metų. O dabar mes kaip paladinai ant Magres pledo skrendame pas Liną, nes jos dainą pasirinkome šiandieną pasiūlyti jums. Ir tai yra, kaip rašė, senas geras nostalgiją keliantis Jakatos One Fine Day. Open up my mind.
1: Iš visų variantų šita buvo konkrečiai pasiūlyta, ne?
0: Jo, kažkaip šiandien tokios su judesiuku visai galinčios išsijūdinti po pietų, padėti dainos.
1: Neblogai.
0: Richardas irgi siūlo Clan Carousel.
1: Nu, tipo blogas pasirinkimas.
0: Ne, labai gerai. Ką suvirpino, kodėl nusprendė, kad šiandien reikėtų šią dainą?
1: Nu kažkaip, žinok, planuoju savaitgirį lauke praleisti tam karštį, žinai, kurį čia dabar žada, tokia vasaros pasitikimas bus toks oficialus.
0: Supratau. Man, žinok, irgi kažkaip į tą pusę tokia šokinė, festivalinė visai...
1: Prie jaunimo, leiskit spėti.
0: Prie jaunimo ir nauja pakankamai dar daina. Tai tiek kol kas apie savai galiu pasakyti, mes norime, kad jūs išrinktumėte, kurią pagroti. 18.30 pasukite mums ir pasižiūrėsime, kur čia yra jūsų favoritas. Tas M1. Labas dienas.
1: Labas dienas. Kas kalba?
2: Baltrus.
1: Baltrus?
2: Jo.
0: Gerai, Baltrau, tavo balsas bus lemiamas verdiktas.
2: Aš manau, mes esam už antrą.
1: Manote, o iš tikrųjų kaip yra?
2: Tai 120% už antrą.
0: O, gerai, čia...
1: Pataikiau.
0: Garantuotai. Ačiū, Baltrau, už balsą.
1: Tai man pledas, ane?
0: Tau ne pledas.
1: Galimybė rytoj vėl pledą pristatyti, žinai.
0: Čia būtų mano skambės tiesiog paprastuoju būdu Vintage Culture su Gaps Lost, ar gal net ir vieno topėte besantis kūrinys. Tai šito neklausysime netrukus Ryčkos dieną, o mūsų damos jau yra atvykusios į studiją Silva ir Skaiva. Labą dieną.
3: M1.
1: Jo, kur buvusios, kur nebuvusios?
4: Labas, labas.
1: Kaip dienelė?
4: Pasilgat?
1: Labai pasilgam.
0: Papasakokit, kur nebuvo šiandien?
1: Jo, kur nebuvo?
4: Nebuvom.
1: Nebuvot baseine, pavyzdžiui?
4: Prie jūros nebuvom.
5: Baseine nebuvom.
4: Prie šašlykų...
0: Nebuvom.
5: Restorane nebuvom.
1: O jums būtina kečupas prie šašlo?
4: Jo, taip.
1: Būtina?
4: Taip.
1: Gerai.
0: O buvot, kamšti buvot?
4: Ne, nebuvom.
0: Ai, ne?
1: Pas mūsų apsikeitimai, taip, ne. Taip, ne, pa, stop. Per daug viskas, jau neišsiplėšiau.
0: Kažkaip, kad paskutas honoraras, žinai. Ne.
1: Tai gerai, dar po vieną, kur nebuvot ir skirstomės.
5: Kur nebuvom?
4: Kur nebuvom?
5: Zoologijos sode nebuvom.
1: Skaivo negali sakyti, kad mašinui nebuvo.
5: Mašinai buvom.
1: Taip, tu Silvio, kaip tu atėjai? Tu paškom atėjai į darbą?
4: Aha.
1: O kur istorija yra, kad aš keliauju į darbą? Aha, kaip faina.
4: Tai bus, dar bus.
1: Ai, bus įsimesi? Mm. Esi užsirašius į priekį.
4: Neužsirašius, dar planuosi, bet aš visą laiką ateinu, 20 minučių man kažkur tai eiti iki čia, tai aš ateinu, nebūna atėjai... lūkia karšta, bet ateinu sukaitus visada.
0: Čia kaip žmonės grįžti iš atostogų, po poro savaičių pradeda kelti nuotrauką, žinai, atostogų, kad nu nevandu.
1: Ja, jo, jo. Tai
0: Silva vakarė kels kaip eina į radiją.
1: Bet tu ateini tik į minutę. Anksčiau ne...
4: Praeitą savaitę anksčiau ateidau.
1: Anksčiau, ne?
4: Aha.
1: Galvoju, papletkintume kažką, žinai, tipo...
4: Apie ką?
1: Ko, aš žinau.
4: Tai galim pasilinkti, papletkinsim.
1: Neturiu laiko. Kaip tik žinau, reikia išvaryti. Kas liečia jau ne mano laidos laiką, neturiu laiko.
4: O šiaip vyrai pletkina ar ne? Aišku, pletkina.
1: Ne,
4: vyrai yra
1: šansų.
4: Didesni pletkininkai negu moteris, jeigu ką.
0: O kokia... Mes ryčiau tik tais apie automobilius, apie...
4: apie ką pletkina daugiausiai? Apie ką jūs daugiausiai pletkinat?
1: O mes pletkinam apie Skaivą ir Silvą šiandien ar ne, galvoju. Ai, sakėm, jo, kas Skaivo vėl atvažiavo 2 valandas prieš laiką, va šitą tai iškalbėjom, jo. Prieš laiką, va šitą tai visą laiką paminim. Skaivo, apie Silvą dar nepletkim, tai rytoj gal.
0: Skaivo, tu jūs kompleksų tai statys gal... mašiną kažkur kitam rajone.
4: Nematyti. Jūs kompleksų pas mane nėra,
1: ramu.
0: O žiūrėkit, o galim jau eiti mes?
4: Galite jau eiti, eiti.
1: Ate.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
4: Decathlon pripučiamos, sup irklintės komplektas su irklu ir pompa, viskas, ko reikia vandens pramogoms, tik už 250 eurų. Apsipirkite fizinėse parduotuvėse arba Decathlon programėlėje.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
8: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
7: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
8: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
9: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui, kam mokėti daugiau?
10: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
11: Kai nepavyko,
10: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
11: Ledai nykštukas, kai karšta.
12: Ir kai vėsu.
10: Per atostogas, prieš ir po.
13: Penktadienio proga.
10: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
14: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
15: Oktiseptas, Octenisept. Štai.
16: Octeniskas?
15: Ne, pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
16: Aha, net neperšti. O dabar Octenisept?
15: Taip, dabar tepsim Octenisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
16: Octiseptas ir Octenisept.
15: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
17: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki arčiau tavęs.
6: Reklama.
18: Vasara su M1.

0: laikrodis atrodo 6 minutės po 13 valandos ir M1 eteryje jau jūsų ausis lenda du gražus, nuostabus, moteriški balsai. Labas, Kaiva.
1: Miau.
0: Ne tik miauksėsim, žinokit, gali būt, kad ir paurksim, bet ir paglostysim ir ką nors padovanosim. Ką dar padarysim?
1: Gal paerzinsim kažkiek.
0: Oi, be šito tai ne viena laida mūsų neapsieina.
1: Taip, žinokite, turime jau ketvirtadienį, turime 13 valandą, Skaivos ir Silvos šou prasidėjo, tikimės, kad jūs labai labai jo laukite, norim taip tikėtis ir kad artimiausias 3 valandas praleisite tikrai geroje kompanijoje, mes save laikome gera kompanija.
0: Oi, tikrai taip, man atrodo, kad žmonėm, bent jau man ofise, nuo pirmos valandos, kai papietauji, laikas taip lietai eina iki penktos valandos, kur galvoja, o dieve ir virškina, ir kažkaip taip jau dar žiūri tą laikrodį, ir dar šiek tiek daug to laiko liko. Aš manau, kad geroje kompanijoje laikas visuomet bėga greičiau, tai jeigu jūs esate ofisuose dabar ir vat, galvojate, o dieve, dar tiek daug iki to ketvirtadienio galo, tai žinokit, su mumis viskas bus greičiau ir smagiau.
1: Ir su mumis šiaip viskas bus gerai, žinokite, nes mes jau tokios, mes viską tik gerai. Kažkas rašė čia šią savaitę, kad labai norėtų, kad užkalbėtumėm saldainius, tai žinokit, galim užkalbėti šiandien saldainius, jeigu vat kokioje antroji valandoj, jeigu iki to laiko susirasit saldainį, mes padarysim taip, kad jis visiškai neįsikūna.
0: Taip, čia vėlgi grįžtam prie to, kaip mes anksčiau su Skaiva užkalbėdavom vandenį ir žmonės šventai tuo tikėdavo, užkalbėtą vandenį.
1: Mes gerai užkalbėdavom vandenį, ta prasme, ir patikėk, mes dabar galim tikrai puikiai užkalbėti saldainį, kad jis neįtų į kūną.
0: Oi, būtume milijonierės, jeigu...
1: Mes būsim.
0: Gerai.
1: Būsim. Tai žinokit, pasiruoškit saldainių antroje valandoje, užkalbėsim, kad jie neįtų į kūną ir paskui galėsite parašyti, ar tikrai priaugot bent vieną gramą nuo to saldainio suvalgyto. Aš garantuoju, kad ne. Bet negalim kilogramo pasiruošti. Galim vieną saldainį tik užkalbėti.
0: Pradėkim nuo vieno.
1: Pradėkim nuo vieno saldainio, gerai?
0: Gerai, o mes jau turim sugalvojusią šiandienos temą ir tuoj paplepėsim.
1: Paplepėkim. Paplepėkim. Taip, žinokite, norime šiandien su jumis pasikalbėti. Tikrai turime nemažai klausytojų, kurie gyvena su savo antraja puse. O kai gyveni su antraja puse, aš netikiu, kad yra žmonių, kurie gyvena absoliučiai visiškai nekonfliktuodami.
0: Įsivaizduoji, kokia įdomi būtų knyga, jeigu į tą knygą sudėtum visas absurdiškiausias, kvailiausias, tokias, žinai, ant emocijų kilusias situacijas, dėl ko žmonės pykstasi. Tūkstantis ir viena istorija, dėl ko mes susipykom su savo vyru arba su savo žmona.
1: Mhm.
0: Gera knyga būtų. Norėčiau, kad nusiramintum, galvotum, kad tu ne vienas esi išėjęs iš proto.
1: Aš manau, kad ir šiandien galėsite nusiraminti, suprasti, kad ne vieni esate keistuoliai, ne vieni esate išėję iš proto, nes mes šiandien norime jūsų paklausti, dėl kokios kvailiausios priežasties esate paskutinį kartą susipykę su savo antrąją pusę. Nes, pripažinkime, aš manau, kad procentaliai, jeigu imti, tai kokie 70% ginčių visų, kurie kyla, būna dėl nesąmonių kažkokių tai.
2: Tu suvalgiai mano jogurtą. Sakiau, kad tai yra mano jogurtas, kurį aš kiekvieną rytą valgau. Kodėl tu taip padarėjai? Aš tau visai nerūpiu.
1: Jo, bet čia, žinok, aš pavyzdžiui, aš nesididžiuoju šitą savo savybę. Ar atrodo, aš nesu vien turtis vaikas, aš turiu seserį.
0: Moki dalintis?
1: Moku dalintis, bet pas mane, manyje labai giliai viduje slypi tas toksai, pas mane yra labai stiprus mano.
0: Mano žaislas, mano meškiukas.
1: Mano. Ir jeigu, ir aš žinok, ta prasme, aš gyvendama su draugu, tikrai dažnai pykteliu, kai jisai neatsiklausęs, ta prasme, man negaila, aš duosiu. Ta prasme, man tikrai negaila. Bet mane siaubingai veda iš proto, kai tiesiog neatsiklausus paimama kažkas, kas mano.
0: Pavyzdžiui.
1: Kad ir tas pats jogurtas, žinai, ar ten, ta prasme, aš nusipirkau, pasidėjau, man negaila. Pasiklausk tiesiog, o ne tiesiog paimk ir suėsk.
0: Gerai, jogurtas, kas dar šventa?
1: Ne, tai daug dalykų yra mano.
0: Kremas.
1: Ką? Ne, kremas gal ne, šiaip neima kremo.
0: Mhm. Tai, žinokit, va tokias istorijas mes šiandien norėtume iš jūsų išgirsti, dėl ko jūs esat susipykę paskutinį kartą su savo antra puse. Gal vis dar pykstatės, gal nesikalbat, arba, visada prikišat šituos pykčius, kai, nu, žinai, 5 metų istoriją išvinioji, tu tą ir aną, ir trečią, ir penktą. Arba dėl ko dažniausiai susipykstate, dėl kokių smulkmenų?
1: Kažkas rašo, mes esame poroje 5 metus ir nesipykstam, nes pykimasis tik savo emocijų nevaldymas ir nenoras suprasti kito asmens. Žinokit, man baisu būt blogų pranašų, bet jeigu jūs taip viską laikysit savyje, ateis diena, kai tiesiog bus bum vienas didelis ir tada susipyksit taip jau, kad dūmai rūks.
0: Neįmanoma, ta prasme, 5 metus nesipykti. Dėl nieko.
1: Nu kaip galima? Na. Ok, laukiam jūsų, kažkas rašo, kad pritariu Skaivai, man irgi šampūno. Jo, šampūno, nu gaila, jo.
0: Nu, tai
1: mano.
0: Brangų šampūną.
1: Nu, mano, ta prasme, kam, negali nusipirkti savo vyriškam plaukeliui savo vyrišką šampūną, nu kam imt mano?
0: O tai kaip tu pamatysi, kad jis šampūną tavo
1: atstoja? Jisai pasigiria, sako, Jėzus, kokie gražus plaukai su tavo šampūnu išsiplovus.
0: Gerai, laukiam jūsų laiškų, pasakokit.
3: Skaiva. Ir Silva.

0: Reklama.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
6: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Walden 2,99. O šaldytiems koldūnams Vichy 20% nuolaida. Maxima, tai, ko reikia.
7: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Mokyvežį vasarą jūsų kieme. Šiuo metu laistymo priemonėms Herven Garden ir Herven Garden Plus iki 40, o Top Color dažams taip pataikoma iki 40% nuolaida. Mokyvežį.
9: 57. Kas tai?
10: Autobuso numeris.
9: Ne.
10: Įvairių padažų skaičius.
9: Ne.
10: Tavo amžius?
9: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
11: Muziejus po atviru dangumi Europos parkas kviečia jus apsilankyti. Netoli Vilniaus Europos parke, nuostabios gamtos ir stebinančio meno pasaulyje, galėsite turiningai praleisti laiką ir pailsėti nuo miesto šurmulio. Be to, netoli Europos parko veikia senojo Liubavo dvaro autentiškas Malūnas muziejus. Kviečiame aplankyti Europos parką ir Liubavo muziejų dabar, gražiausių metų laiku. Europos parkas laukia jūsų kasdien, o Liubavo dvaro muziejus savaitgaliais.

0: čia skaitau klausytojų laiškus ir tyliai savo krizenu, žinokit, panosim, nes dieve mano, kokių kurioziškų situacijų jūs prirašė, tai jeigu dabar esat kas nors susipykę su savo antra pusė, tai paklausykit, žinokit, geriau jums pasidarys, dėl kogi žmonės fiksta situaciją, žinosit.
1: Paplėpėkim, paplėpėkim.
2: Aš turiu pirmą laišką, kur atrodo, žinai, gal skamba kaip smulkmena, bet žinok, mano gyvenime irgi yra pasitaikę susipykti dėl šito dalyko ir aš manau, kad tai yra pakankamai rimta priežastis susipykti, kai du žmonės kartu gyvena. Čia rašo, aš nesupratau jo atsiųsto juokelio ir man jis pasirodė nejuokingas.
0: Oi, dėl šito aš irgi žinok,
2: kad susipykusi. Aš manau, kad čia yra visiškai normali priežastis susipykti, nes nu tu atrodo, kad tau žiauriai jokinga. Kaip tau gali būti nejokinga? Alio.
0: Bet parašai, kad nejokinga, ar nereaguoji iš viso ir tada susipykstat, kad tu nereaguoji.
2: Čia rašo, jis sako, iškėlė man tokį skandalą, po kurio išsiskyrėm galutinai, sako, spėjau, tas jokelis buvo tik dingstis, nes sako, logikos nėra. Šiaip logikos yra. Nes įsižeist, kai tavo juoko nesupranta, jeigu jisai tau pačiam dar ypatingai yra jokingas, nu jo, čia žinok, pakankamai rimta priežastis susipykti.
0: Kodėl? Tai gali būti, kad ne visi juokai mums vienodai juokingi.
2: Nu jo, bet kai tu myli žmogų, tau turi būti juokingi jo juokai.
0: Tu turi apsimesti, tai čia dar blogiau.
2: Taip, tu turi apsimesti, kad tau yra juokingi jo juokai.
0: Už pilvo susiemus, ha, ha, ha, kaip juokinga, taip?
2: Taip, maždaug taip.
0: Gerai, paskutinis pyktis, dėl ko mes susipykom, tai ne va, kad aš jo skėtį paslėpiau. Argumentas buvo, kad jo akise nemačiau, žinoma, neveikia. Paaiškėjo, kad skėtis buvo jo mašinoje paliktas, bet savo klaidos žinoma jis nepripažino.
2: Čia rašo, sako, ne, mes su vyru turėjome važiuoti kažkur taip, nes, sako, jis nenorėjo niekur važiuoti, tai rado pretekstą, dėl ko iškelti isteriją. Iškelė isteriją dėl kojinių. Nenorėjo mautis vienu, o tų, kur norėjo mautis, nerado. Bet čia, dabar, čia mes kalbam apie suaugusį vyrą, ne trimetį vaiką, kur aš su šitom kojinėm nevažiuosiu.
0: Vienas iš absurdiškiausių konfliktų buvo su vyru dėl kalendoriaus lapo nuplėšimo. Buvo mėno, kai kalendoriai netilpo visos savaičių eilutės ir paskutinė mėnesio diena buvo sujungta su paskutiniu pirmadieniu per pasvirą brūkšnį. Vyrui tas nepatiko ir jis tiesiog nuplėšė to mėnesio lapą. Labai supikau, nes kaip galima atversti naują mėnesį, jei jis dar neprasidėjo.
2: Bet tu pastebėjai kažkaip, tai aišku, galbūt į mūsų laidą rašo daugiau moterų negu vyrų, bet kol kas laiškuose vyrai tie, kurie kelia isterijas dėl kažkokių tai keistų dalykų, ar ne?
0: Nežinau, vyrai, parašykit, ar čia tikrai tik tais moterims. Sako, čia apie juoką, grįžtant prie tavo juoko, kad reikia juoktis iš nejokingo vyro juokelio. Sako, geriausia, kad juokelis nėra juokingas tik žmonai, aplinkiniams visada būna juokingas.
2: Bet šiaip taip dažniausiai būna, ta prasme, kur ten, pavyzdžiui, kokioj kompanijoje vyras pasako juokelį, visi juokiasi, žmona sėdi, taip aš, ne, nepaėjo. Kažkas rašo, neduok, va vyras rašo, sako, neduok dieve, paimsiu žmonos vandenį, kurį pasidėjus prie lovos.
0: Negalima to
2: vandens imti.
0: Gal užkalbėtas.
2: Mažai.
0: Gal užkalbėtas, taupo.
2: Šiaip man mažai vandens namuose tikriausiai, sunku įsipilti naujo, žinai.
0: Sveiki, pas mus, mano šeimoje turėjome kiekvienas po du rankšluosčius ir niekada kito neimdome. Tai šventa, dabar mano vyrui tai negalioja, mano rankšluosis jiems tinka kuo puikiausiai. Atsakymas, gi viskas tas pats, nufu, nesąmonė, vienas, žodžiu, ten valosi, kitas veidą valosi, tai slėpiu dabar savo rankšluosčius.
2: Jo, aš žinok, irgi esu truputėlį pajautrinta, mes irgi turėjom konfliktą dėl šito dalyko, man buvo aiškinama, kad jeigu jisai šluostosi, žodžiu, pimpi, su tuo mano rankšluosčiu, taigi jis tas pimpis jau švarus. Nu, tokia logika. Nu, jisgi nupraustas ką tik, ar ne? Aš bandau aiškinti, kad aš vis tiek nenorėčiau naudoti to pačio rankšluosčio veidui ir pimpiui. Nu, ta prasme, kažkaip man nesikoreliuoja šitie dalykai. Bet mano logika nebuvo priimta ir aš spėju, kad su mano veido rankšluosčiu yra pašluostoma, kai kartais pats.
0: Žodžiu, slapčia tavo šampūno naudojasi ir slapčia tavo rankšluosčio naudojasi.
2: Jo.
0: Sveikos merginos, aš ir žmona dažniausiai pykstamės, nes ji vakarais valgo siemkas lovai. Po to visa lova pilna siemkių lūkštų. Žiauriai užknisa, ruošiuosi skirtis. Tikiuosi ne dėl siemkų.
2: Nu, bet o tavęs neužknistų?
0: Nu, bet tai ne dėl to skiriasi gal.
2: Nu, bet jeigu tu 50 kartų prašėjai,
0: kad... Nu, ateini pas advokatą, tai dėl ko jūs norite skirtis? Nu, tai dėl siemkių lūkštų, žinokit, nebegaliu.
2: Nu taip, aš jūs puikiai suprantu, žinokit.
0: Man atrodo, žinai, siemkės yra paskutinis lašas jau šitoj situacijoj. Žodžiu, aš su žmona labai dažnai fiksuosi, manau, greitai irgi skirsios, nes mano žmona viską daro su ChatGPT. Ką valgysim vakarieniai, ką rengsimės, ar eisim pasivaikščioti. Žodžiu, čatas, tas ChatGPT realiai viską surioguliuoja užkniso.
2: O šiaip keista, aš, nu matai, čia gal priklauso, aš, pavyzdžiui, nesu ChatGPT didelė naudotoja, tu dažnai naudojas?
0: Taip, darbui.
2: Nu, darbui vienas dalykas, o šiaip, žinai, kažkam tai nesitari gal ką apsirengt.
0: Dar tiek nesitariu.
2: Ne?
0: Dar nieks tiek nesitariu. O tu?
2: Ne. Man būtų keista. Aš irgi, žinok, nenorėčiau, kad mano meniu ir ką aš rengsiu sudarinėtų ChatGPT.
0: Mhm. Gerai, dar vienas laiškas. Labai norėjau atsigerti, ko nors gazuoto. Radau kolos 2-litrinį butelį. Kai tik po savaitgalio šventės likusi stovėjo ant virtuvės stalviršio. Pagalvojau, o, kaip tik. Atsidariau, įsipyliau sau ir vyrui stiklinę. O jis kaip pakėlė skandalą. Kam aš atidariau tą 2 litrų butelį? Ar aš dabar visą išgersiu ir specialiai negėrė to, ką įpyliau.
2: Rimta priežastis. Kažkas sako, iš temų šuniui užsakiau virvę, kad galėtų po sodą lakstyti, nu kaip suprantu, pririšt prie tos virvės. O vyras paėmė tą virvę, supjaustė, trimeriui diržą pasidarė, belė kaip užsiroviau.
0: Geros jūsų istorijos, laukiam, žinokit, dar vieną kartą išeisim su jūsų laiškais, tai papasakokit, dėl ko paskutinį kartą susipykot su savo antra pusė? Vienas.

0: Thompson.
1: Čia mano radijas.
0: M1. Reklama.
2: Taip, žinokite, mes norime su jumis pasikalbėti apie puikų lietuvišką produktą, kuris jau 10 metų Lietuvoje, kuris padėjo labai daugeliu žmonių, ir tai yra kolonvelis. Va, kolonvelis padeda sutvarkyti žarnyną, padeda numesti svorio, padeda geriau jaustis, turėti daugiau energijos viskam. Šiaip, kai gerai veikia žarnynas, tai yra... palaima, galima sakyti, nes tu nesijauti apsunkęs, tau neraižo pilvelio diegliai, nepučia pilvo. Man vienas iš bjauresnių, žinok, patyrimų, tai yra, kai tau pučia pilvą. Labai nemalonus dalykas. Tai vat kolonvelis šitas problemas išsprendžia, o dar be to, kolonvel komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriuose gali sudalyvauti visi norintys pokyčių. Projekto dalyviai nesusirenka, išklauso kolonvel kurėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą, dovanų gauna kolonvel produktą, gali patys įsitikinti jo naudą. Kaip į tą projektą pakliūti, jums reikia Facebook'e susirasti kolonvel paskyrą ir tiesiog parašyti jiems žinutę, labą dieną, noriu į projektą, organizatoriai su jumis susisieks ir paaiškins, kada jūsų mieste bus projektas. O šiuo metu vyksta registracija į projektą Klaipėdoje. Jeigu norite prisijungti, parašykite kolonvel Facebook'e ir organizatoriai su jumis susisieks.
3: Taip pat Facebook'e ir Instagram paskyrose jūs galite rasti informaciją ir apie vairias akcijas, užsukit, apsidairykit.
2: Taip, o mes šiandien kalbame su Marijampolėje vykusio projekto nedalyve ir ne tik dalyve, tai yra Marijampolės projekto finalistė Jūratė. Jūratė, labą dieną.
4: Labą dieną visiems.
2: Smagu girdėti, Jūratė, jūs mūsų eteryje. Aš net iš balso jau galiu pasakyti, kad svorio esat numetus.
4: Na taip, kai dienos rutiną įsivedžiau kolonvelį, patyriau smagių dalykų.
2: Kokių?
3: Aš galiu pabandyti spėti, kiek jūs numetėt.
4: Nu, pabandykit.
3: 6.
2: Aš irgi darėjau sakyti 6.
4: Ne, aš tai toks nenumečiau, man taip nepavyko, aš numečiau apie 3,5, bet tuo labai didžiuojuosi.
2: Nu, 3,5 irgi gerai, žinok.
3: O kiek
2: yra.
3: Norėtumėt? Vat jau, kad būtumėt patenkintas.
4: Nu, norėčiau daugiau, bet nelabai manęs klausė, kadangi įsivedžiau naujai, bet aš šiaip pajutau labai smagių dalykų. Ir kaip jūs ir minėjot, iš karto per savaitę kažkur laiko ir vėliau susitvarkė pilvo pūtimas ir sumažėjo apimtys, tada pasitaiso nuotaika, kad tu jautiesi geriau. Žarnyno tranzitą susitvarkė, tada tokie malonūs dalykai kaip saldumynai. Kažkaip negalėdavau praeiti, kadangi vazeliai stovi saldainiukai, tai vis norėdavosi prie kavos čiuptelt, bet kai pradėjau vartot kolonvelį, tie saldainiai stovi, bet aš jų nenoriu. Jie matomai kažkas juose yra, kas sutvarko tą norą saldumyno.
2: Aš žinokite, vienu metu irgi vartojau kolonvelį ir vat mane labiausiai nustebino tas, kad tu visiškai nebenori nieko saldaus. Kažkaip tai stebuklingai nebetrokšta tavo kūnas jokio saldumyno.
3: Atsiranda abejingumas saldumynams. Labai geras abejingumas.
2: Jūratė, tai džiaugiamės, kad jums tai pasisekė. Ar patiko pats projektas?
4: Labai patiko projektas, labai smagiai buvo pristatyta maisto receptai, derinimas. Na, iš tikrųjų, gavom labai daug naudingų patarimų ir linkėčiau kiekvienam pabandyti, nes atrodo ir žinai, bet kai dar įtvirtina ir tokių įdomių paskaitų girdėjom patarimų, galėjom ir patarimą gauti ir telefonu, ir messengerį, tiesiog puiku.
3: Jūratė, ačiū Jums, žinokite, už visus šituos gerus atsiliepimus. Tai džiaugiamės už Jūsų, už tai, kad nukrito svoris. Linkime pasiekti tiek, kiek Jūs norite ir linkime jaustis gerai.
4: Ačiū labai.
2: Ačiū labai, Jūratė, gražios dienos Jums. Linkėjimai keliauja į Marijampolę. Aš dar kartą priminsiu, kad kolonvelis dabar organizuoja projektą Klaipėdoje. Jeigu norite, prisijunkite, tai parašykite kolonvel Facebook paskyroje žinutę. O kolonvel produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užsukę į interneto svetainę colonwell.lt, colonwell su W ir dviem L.lt. Arba galim užsakyti telefonu +370 633 99 99 8.
3: Taip, yra galimybė užsisakyti ir kitose šalyse, jeigu gyvenate Anglijoje colonwell.co.uk, Norvegijoje colonwell.no, o kitose užsienio šalyse ir Airijoje colonwell.net.
2: Beje, šiuo metu Colonwell turi ir ypatingą gegužės mėnesio pasiūlymą 2+2, nors ir birželį šis pasiūlymas dar galioja, tai yra perkant 2 vienetus Colonwell, dovanų gausite 2 esu lapė A+D kremus.
0: Reklama.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Ei, meistrė, birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Mesreikšėms VHT ir ruletėms minus 20%, o VPFix mesreikšėms lauko darbams bei sijo atramoms net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
3: Oho.
4: Kas oho?
3: Žiūrėk, kokia eilė.
5: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg Omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Starazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.
8: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės, sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
9: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių kelionės Viada degalinėse.
10: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada, sustoti vasarą. Apsimoka.
11: Ką gali laimėti? Gydytoje metams. Kaip gali laimėti? Žiūrėdamas futbolą. Kur gali laimėti? YouHealth programėlėje. Atsisiūsk YouHealth programėlę. Spėk rungtynių nugalėtoją. Ir laimėk vieną nugalėtoją. Ir laimėk vieną iš 300 metinių abonementų.

0: Paplėtėkim, paplėtėkim.
1: Taip, grįžtame su Skype su šiandienos tema. Klausėm jūsų, dėl ko jūs paskutinį kartą susipiko su savo antraja pusė. Pasakote jūs kurioziška situacija. Čia rašo klausytojai, kad lūšta iš juoko. Ir dar turime keltą laiškų, pasidalinsim jum. Bus, žinokit, ramiau. Pasijausim visada geriau. Nežinai, kaip būna tau nelaimė ir kai randi, kad ir kažkam kitam nelaimė. Aha. Nu, bet kažkaip pasidaro toks, nu, bet kartu atrodo, ne vienas esi.
2: Kažkas rašo, esame kartu jau 6 metus. Paskutinį kartą susipykome, nes aš tiesiog paklausiau, kodėl į vaiko išleistuvės jis apsirengė ne marškinius, o polo marškinėlius.
1: Mhm. Ir susipyko.
2: Ir susipyko. Nu, bet čia normalu gal dėl aprangos pasipykt, bet...
1: Čia dar geresnė istorija. Susipykau su vyru, nes neįdėjau šaukšto ponui į darbą. Tiksliau, jis, žodžiu, supyko, mat pamiršti aš negaliu, parašė per pietus SMS. Man su daugtaškis valgyti, nu, žodžiu, įsidėk žodį kokį nori, nekalbėjau 3 dienas. Dėl šaukšto neįdėto.
2: Dėl šaukšto, mažučiai, kaip jūs taip? Kažkas rašo, aš labai pykstuosi su vyru, jeigu mes nusiperkam su vyru, pavyzdžiui, po 2 porcijas ledų. Mhm. Sako, vyras suvalgo savo 2 porcijas ir neatsiklausęs dar suvalgo mano, dėl to amžinai būna skandalai. Bet aš jūs, žinokit, suprantu ir atjaučiu, aš šitoje vietoje irgi labai pykčiau.
1: O čia yra ne paskutinis barnis, bet pats pirmas, sako, susipykom dėl to, kad anot jo aš kuskusą padariau ir sudėjau ne į tą indą, į kokį reikėjo, nepatikslino, bet susipykom tie, kad ėjau jau daiktų krautis, bet 10 metų vis dar kartu.
2: Dėl kuskuso. Dėl ko skiriatės? Dėl kuskuso. Kažkas rašo, čia tiesiog sako, aš dažniausiai ant jo užuodžiu, kad panaudojo mano dušo želė ir šampūną. Na šiaip jo, galima užuos.
1: O aš fiksuosiu su žmona dėl to, kad kaldros užtrauktukas man turi būti kojų gale, o ne šone ar viršuje. Turi būti gale ir viskas. Supranti?
2: Čia rašo, su draugu ruošėmės į žvejybą, sako, žūkliai naudojame senas blizgės pavadinimu Jūratė. Nu, tikriausiai gal firmos pavadinimas, aš nežinau. Ne. Sako, ir vieną kartą jau ruošėmės su tuo draugu į žvejybą, ne, ir jis man parašė, sako, pasimk tą gerą Jūratę, mano... Manoji pamačiusi jo žinutę pamanė, kad jisai kviečia ne, mane pasimti kažkokią mergą. Sako, buvo nekalbėta 3 savaitės su manim.
1: Paskutinis mūsų, ne paskutinis susipykimas, bet toks įsimintinas, mes su vyru baisiai susipykom, kai prieš vestuvės reikėjo praeiti su tuoktiniu kursus, mes tuos kursus ėjome nuotoliu, pildėm tokią labai ilgą anketą ir jis pažymėjo, jog kai ekstra keičiasi planai, aš sunkiai prisitaikau prie pokyčių. Tikrai yra visiškai priešingai, tai buvo labai didelis konfliktas.
2: Okay. Čia rašo, vakar susipykom dėl braškių sodinukų. Draugas išvažiuoja savaitgalį į gimtinę, aš lieku Vilniuje. Ne, pasak jo, aš vis tiek nieko neveiksiu, todėl galiu nupirkti braškių sodinukus. Visų pirma, aš nežinau, kur jų ieškoti, nei iš kur jos pirkti, nei kokius jos pirkti. Pati nevairuoju, sako, ir tokiu atveju man tektų per pusę miesto vilktis autobuse su tais prakeiktais sodinukais. Pasakiau, kad jeigu jau važiuoja į tą savo kaimą, tai ten tu kur nuperka tos sodinukus. Supyko žiauriai, nes ten pasirodo miestelis, o ne kaimas.
1: Paskutiniu metu laikausi, kad nepratrūkti dėl atsakymų.

0: Aha. Nuoširdžiai, sako Varu iš proto, pati kartais sakau, bet situacijos nereikšmingos, o čia kalbant rimčiau ir galų gale sakant kokią nors pastabą ar paprastą pastebėjimą, vėl girdžiu, aha.
1: Čia rašo ne mano istorija, uošvienė pasakoja, sako, uošvis grįžo namo, sako, po dienos virinimo, kaip suprantu, darbų, paprašė žmonos, kad duotų kremą pasitepti veidui, nes, nu, gal suskirdo dar ar kažkas tai. Sako, kadangi uošvienės kremai nemažai kainuoja, tai ji pagailėjo ir padavė jam kremą kojom tepti. Uošvis, sako, iš pradžių nesusimastė, pasitepė, tik po kurio laiko pamatė, kad bonkutė, kurią naudojo, buvo kojų kremas ir pakėlė klaikų konfliktą. Bet aš jį suprantu, nu, ta prasme, come on. Tipo, vyro veidui gaila kremo jau biški duot. Kojų kremą. Tau antrą pusę paduotų kojų kremą veidui.
0: Man apskritai, žinok, negaila dalintis. Aš neturiu to vieno vaiko sindromo. Vieną dieną mes, žodžiu, susipykom, tiksliau net ne vieną dieną, o vakar mes susipykom su vyru dėl suplišusių jo triusikų, vaikšto jis po namus vakare su apatiniais, kas šiaip man nepatinka, o ten skylė, sakau, išmesk juos, nu baisu, ir mano tonas jam labai nepatiko, tai užpyko, ir žodžiu, nu, susipyko žmonės.
1: Dėl triusikų, bet man labai nepatinka skylėti triusikai vyriški.
0: Labai ne.
1: Man čia yra numeris vienas aistros žudikas, ta prasme, kai jeigu tu pamatai vyrą su skylė triusikuose, tai sudie, žinok. Man būtų viskas.
0: Viskas.
1: Mes galėsim kada padaryti temą apie tai, kas jums nužudo aistrą momentaliai. Vat, kokia smulkmena gali nužudyti aistrą. Tai reikės gal rytoj penktadienio progą galėsim padaryti.
0: Gerai, dar vieną turiu gerą. Prieš pasukant laikrodį vieną valandą, aš tą padarau dieną prieš. Automobilyje 2-3 dienos, nes reikia priprasti ir iš anksčiau, nes ne per vieną naktį, nu žodžiu, žmogus nori adaptuotis. Visada, sako su žmona, dėl to būna konfliktas ir niekaip nesupranta, kad taip daug geriau. Supranti?
1: Nu va, paskutinis laiškas, sako, gulėjo pachmėlinas lovai, paprašė atnešti apelsiną. Aš atnešiau, o jis pasakė, tai ką, lenkti. Nulupt buvo sunku. Viskas, konfliktas. O, medžiai melagiai, mūsų daina.

0: tokia gera. Truputį salti, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
1: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net dvigubai pigiau. Paragauk.
2: Kai namams norisi daugiau komforto, rinkitės lyderiaujančius Magrės baldus. Atraskite minkštas sofas, patogias lovas ir kokybiškus čiužinius apsilankę Magrės baldų salonuose. Šiuo metu top prekes iš sandėlių įsigysite iki 30% pigiau. Magrės baldai – stilingos vertybės.
3: Teleloto joninės, milijoninės. Joninių žaidime ypatingas automobilis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. Sukurtas tavo kelionėms, savaitgaliams ir vasaros akimirkoms. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis magija 39 centai, buitiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Ajo, majo, joninės, tik birželio 24. Visą dieną ir nakčia visi bilietai, visus filmus, visus kino centruose, forum cinemas tik nuo 4 eurų. Ajo, majo, švęs kartu. Jo, majo, joninės, pirk dabar www.forumcinemas.lt.
5: Top sport, kazino, lažybos. Top sport, top sport. Top sport, kazino, lažybos. Top sport, kazino, lažybos. Top sport, top sport, top sport.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Ispaniškai.
8: La Copa Mundial de la FIFA.
7: Japoniškai.
9: FIFA World Cup.
7: Lietuviškai. Pasaulio futbolo čempionatas. Ne tik per televizorių, ne tik naktimis. FIFA pasaulio taurė per M1 jums patogiu metu. Pokalbėje apie aktualiją su 15 min žurnalistais iš svarbiausių pasaulio stadionų. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik 5 dienos.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Trijų Seimo frakcijų Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių žalių ir Lietuvos krikščioniškų šeimų sąjungos seniūnai šiandien pasirašė valdančiosios koalicijos sutartis. Remiantis jie suburta 75 balsus Seime turinti daugumą ir bus formuojama socdemų vedlio Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybė. Jis šiose pareigose pakeis mažiau nei metus ministrė pirmininkė dirbusią Ingą Ruginienę. Vyriausybei nesutinkant darbdavių ir profsąjungų prašymų kitamet kartu su minimalia mėnesio alga pakelti ir neapmokestinamąjį pajamų dydį, jų atstovai pareiškė, kad valdžia netesi politinių pažadų, todėl dialogo tikimasi iš naujos vyriausybės. Tuo metu premjerė Inga Ruginienė teigė prisimenanti pažadus, kad jei abi pusės susitars dėl minimalios algos dydžių, jis bus patvirtintas, tačiau pabrėžė, kad NPD didinimas yra ne trišalės tarybos kompetencija.
1: Lygiai taip pat buvo kalbama ir apie neapmokestinimą pajamų dydį ir sakėme, kad na, šitas klausimas yra svarstomas kartu su biudžetu ir galutinį sprendimą priima Seimas. Todėl na, būtų labai keista, kad profesinė sąjunga su darbdaviais sutartų dėl bet kokių mokesčių pakeitimų. Tai tikrai nėra jų kompetencijos ribose, girdim lūkestį ir dėl to nuo sausio pirmos dienos atsiras papildomas neapmokestinimas dydis kiekvienam tėčiui, mamai už vaiką ir jis bus daug didesnis negu dabar darbdaviai ir profesinės sąjungos įsieks 1044 eurus.
0: Darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai buvo sutarę, kad minimali mėnesio alga nuo kitų metų turėtų aukti 83 eurais, tuo pačiu prašant valdžios 30 eurų padidinti NPD. Tačiau vyriausybės atstovai didinti NPD nesutiko ir siūlo minimalią algą didinti 8%, tai yra 92 eurais iki 1245 eurų ant popieriaus. Pagal darbdavių ir profsąjungų pasiūlymą palyginti su vyriausybės siūlymu per mėnesį darbuotojui tektų 1 eurų ir 17 centų daugiau. Užsienio reikalų ministerija šiandien pareiškė negalinti patvirtinti Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininko Remigijaus Motuzo teiginio, jog Lietuva sutiko, kad Kinija Vilniuje atidarytų laikinojo reikalų patikėtinio biuro. Užsienio reikalų ministerija teigia vykdanti dialogą su Kinijos ministerija dėl diplomato akreditavimo Vilniuje ir Pekine sąlygų bei galimybių. Priminsiu, diplomatiniai santykiai tarp Lietuvos ir Kinijos pašlyjo 2021 rudenį, kai Vilnius leido Taivanoj sostinėje atidaryti taivaniečių atstovybę. Ankaros policija pavedė Turkijos sostinės savivaldybėms sugaudyti benamius šunis prieš NATO viršūnių susitikimą, kuris vyks Liepos 7-8 dienomis. Vietos valdžios institucijos prašo pašalinti benamius gyvūnus iš maršrutų, kuriais judės viršūnių susitikimo delegacijos, taip pat iš renginio vieto apylinkių, oro uostų ir viešbučių, kuriuose apsistos dalyviai. Taip pat paaiškėjo, kad Turkija planuoja paversti savo sostinę tvirtovę, kuri prieš NATO viršūnių susitikimą bus apsaugota prieš raketinės gynybos sistemomis ir naikintuvais. Ir apie orus ateinančią naktį Lietuvoje vietomis ir toje dieną daug kur numatomas trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 20 iki 25, pajūryje 17-19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės.
2: M1.

0: Patinka Skaiva tau Miley Cyrus?
1: Nei labai patinka, nei labai nepatinka. Neutrali aš jos atžvilgiu esu.
0: Skandalinga šiaip asmenybė.
1: Skandalinga.
0: Gerai klausyti, jeigu jums nepatinka, irgi Miley Cyrus, jinai ką tik baigė skambėti vieno eteryje ir mes su Skaiva kviečiam pažaisti žaidimą.
1: Reklama. Taip ir turime puikių dovanų šią savaitę. Jau sinoptikai žada, kad pareina saulė, pareina karščiai, tai nepamirškite, kad būnant lauke, net ir debesuotą dieną reikėtų rūpinti savo odą ir ją apsaugoti nuo saulės. Ir čia jums puikiai tiks mūsų dovana, tai yra Uriage Berisan, pati geriausia draugė jūsų odai vasarą. Ir mūsų draugai herba.lt padovanos visą prizų rinkinį, kuris bus sudėtas į Uriage lininį maišelį. Tame maišelyje Uriage Berisan apsauginis pieštukas su SPF 50 ir Uriage Berisan dulksna su SPF 30, Uriage Berisan apsauginis kremas su SPF 50 ir dar Apivita Sunsafe rinkinukas. Tikrai labai geras prizų rinkinys. Jeigu norite jį gauti, bandykite prisiskambinti dabar mums į eterį. Ir mes su jumis pasisveikinsim. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Mantas.
0: Mantai, kaip nusiteikė šiandien?
2: Gerai.
0: Ar norėtum SPF? Ar savo šitą dovaną pasiliktum, ar draugiai, žmonai padovanotum?
2: Sau.
0: Sau. Vyrai, tu irgi tepi SPF?
2: Taip.
0: O, šaunu.
1: Gerai, Mantai. Mantai, jums reikėtų išsirinkti, su kuo norėtumėt žaisti.
2: Skaiva.
0: Skaiva, gerai.
1: Gerai, Mantai, pažaisit su manim tada ir linkiu jums sėkmės. 35% žmonių, šiaip nemažas kiekis, galimai gal ir jūs esat tarp jų, tai žinosite. Ne, pažiūrėję į saulę, nusižiovauja ar čiaudi?
2: Čiaudi.
1: Taip, teisingai, žinokite. Yra žmonių, kuriems užtenka pažiūrėti saulę ir jie nusičiaudė. Kakava yra išgaunama iš augalo lapų ar augalo sėklų?
2: Čia reikia kuo greičiau, ne?
1: Nu, tai būtų gerai. Negooglint. Ką?
2: Sėklų.
1: Taip, teisingai. Ar skruzdėda burnoje turi dantis?
2: Ne.
1: Teisingai, trečias jūsų taškas, kol kas 3 iš 3. Kur gyvena daugiau žmonių, New York'e ar Tokijuje?
2: Tokijuje.
1: Taip, 4 taškas iš 4. Ir budizmas atsirado Kinijoje ar Indijoje?
2: Indija.
1: Taip, ir tai yra 5 jūsų taškas. Puiku, man tai labai geras pasirodymas. Imam dvigubą.
2: Ne.
1: Ne?
0: Kiek taškų tu?
1: 5.
0: 5. O, jezu, kiek daug.
2: Nors palaukit. Dvigubas priminkit, ką reiškia?
1: Dvigubas klausimas, tai yra klausimas su 4 atsakymų variantais, į kurį jūs atsakęs gausite papildomai 2 taškus prie savo 5 ir turėsit maksimaliai 7, bet jeigu neatsakysite, iš jūsų 5 2 atimsim ir liks 3.
2: Nu gerai, imam.
1: Imam?
0: Vat azartiški klausytai, jūs esat
1: nu,
0: labai
1: gerai. Gerai, labai gerai, imam. Šiaip įdomus toksai klausimas, gal būsit girdėję šitą faktą, gal ne. 1960 metais CŽV padalinys sukūrė programą, kuriai išleido 20 milijonų dolerių šitai programai, treniruojant gyvūnus, kurie po to, po tų treniruočių, turėjo padėti šnipams. Šita programa truko 5 metus. 20 milijonų dolerių, 5 metai. Ir apmaudžiausia, kad ji nedavė jokių rezultatų ir ją teko nutraukti. Nepasiteisino visiškai. Jums reikia pasakyti, kokius gyvūnus CŽV bandė treniruoti, kad padėtų šnipams.
2: Galiu be variantų.
1: Galit be variantų?
2: Katė, katė.
1: Taip.
0: Wow, aš vis blokučiate plojimai. Blok, norėčiau paplot žmogui.
1: Paplok žmogui. Palauk,
0: pirmą kartą išleisiu žiūrėk šitą, bet... Wow! Bravo, bravo.
1: Man tai žinojo šitą istoriją?
2: Taip, girdėjęs.
1: Girdėjęs. Nu tai va, šitą girdėtą istoriją, taip, tai buvo katės, bet jis vis daug, jis išleis 20 milijonų dolerių bandyt treniruot katės, kad jos padėtų šnipams ir jos visiškai nepasidavė treniruotėm ir tai buvo absoliučiai pinigai į balą. Tai va, 7 taškai, vargu, žinokite, ar kas nors
0: Nesakyk, viskas įmanoma. Jūs azartiškai klausytojai skambinkit, nors ir man tas surinko maksimumą, kiek galima surinkti šiame žaidime. Man tai labai sveikinam dar kartą.
2: Ačiū.
1: Laukiam antro turo. Iki.
2: Iki.
3: Reklama.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O Virpul įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
6: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
7: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
8: Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49. Už 120 gramų bulvių traškučių leis tik euras 29. Lidl vertė.
9: Nes žemos kainos užveda.
10: Iki birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
11: Profitus. Investavimas į NT įkeitimų užtikrintas paskolas. Nuo 100 eurų su 10% vidutinė metinė graža. Parsisiusk Profitus programėlę ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.

0: O.
1: Vėl tu manęs neįjungiai. Nuostabu, fantastika.
2: Kada noriu, įjungiu, kai patinka, ką nors ką aš nekitai įjungiu, kai nepatinka, išjungiu.
1: Nu gerai, žiūrėkit, mažučiai ir mažutės, turim situaciją, kad pirmajame raunde Mantas atėjo ir suvarė visus įvarčius.
2: Išpiškino.
1: Išpiškino, 7 taškai, galbūt įmanoma tai perspjauti, turim gerą dovaną, tai yra herba.lt, dovanoja visą prizų rinkinį, ir Uriaž apsauginis pieštukas, ir dulksna, ir apsauginis kremas, ir apivita sans taip rinkinukai, tikrai geros priemonės padėsinčios jūs vasarą nenudegti saulėje. Man būtų visai nepro šalį, žinok, ateinančiam šitam savaitgaliu, nes aš visą dieną sėdėsiu ant saulės.
2: Tai nepamiršk pasitepti SPF-u, o aš žinau tikrai, kad klausytai mūsų yra nebailiai ir joks Mantas jų neišgazdins ir tikrai nepabūks paskambinti mums ir sudalyvauti mano etape, mano 6 klausimai jums jau yra paruošti.
1: Nu, gerai, kažkas vienas drąsus skambina, tai pabandom atsiliepti. M1, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Ko vardu?
3: Greta.
1: Greta, bandysit žaist?
3: Bandysim.
2: Greta, linkiu jums surinkti 7 taškus.
3: Ačiū.
2: Gerai, bandom. Greta, kas yra finvalas? Gyvūnas ar valiuta?
3: Gyvūnas.
2: Taip, visiškai teisingai. Antras pagal dydį pasaulio žinduolis. Kiek aikštelėje būna vienos komandos beisbolo žaidėjų? 11 ar 9?
3: 11.
2: Ajajai, minusas. Kas išgarsino Klondaiką? Auksas ar serialas?
3: Serialas.
2: Ne, žinokit, ten buvo aukso karštinė ir būtent dėl to Klondaikas yra garsus. Kokio organo neturi skruzdėlės? Akių ar plaučių?
3: Plaučių.
2: Teisingai, taškas jums. Nuo Grinvičo yra matuojamos ilgumos ar platumos?
3: Ilgumos.
2: Teisingai, ir mes turim, ką mes turim?
1: 3 taškus turim.
2: Taip, turim 3 taškus.
1: Nu, kaip sakant, pergalės jums jau nematyt, Greta, bet jeigu norit, galit 2 sužaist.
3: Ai, tai tiek tos jau.
2: Bet tai kaip čia, iki galo einam, tai neturit ką prarasti.
3: Nu, tai gerai, žaidžiam.
1: Nu, va, ir kalbėjom.
2: Galėsit pasakyt, ne 3 taškus surinko, to gal 5.
1: O gal 1.
2: Arba 1. Gerai, bandom, Greta, iki galo. Greta, ar esat žiūrėjusi serialą Twin Peaks'as?
3: Ne.
2: Nesat. Tai buvo kultinis 90-ųjų serialas, kurį sukūrė Davidas Linčas. Ir pagrindinė siužeto linija buvo tiriama jaunos merginos Lauros Palmer žmogžudystė. Kaip manote, kurioje valstijoje serialas buvo filmuotas? Čia jau teks spėti. Ilinojuje, Minnesotoje, Vašingtono valstijoje ar Virginijoje?
3: Gal Virginijoje?
2: Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Nu gerai, užteks mūsų pasakymą. Žinokit, nes sudegėm ir sudegėm iki vieno taško.
1: Taip, sudegėm Greta iki vieno taško. Teisingas atsakymas?
2: Teisingas atsakymas yra Vašingtonas ir beje dar įdomus faktas, kad Twin Peaks'as neegzistuojantis yra Vašingtono miestelis, jis yra visiškai išgalvotas.
1: Greta, ačiū Jums už žaidimą, mums belieka pasveikinti Mantą. Šiandieną Mantoje keliauja puikios dovanos, sakė pats naudos, tai vat Mantai galėsite džiaugtis ir saugiai būti saulėje. Pagaliau vasara, saulė šviečia, mes norime ją mėgautis, o herba.lt primena, kad turi aš Berisan padės tai padaryti saugiai, lengvai ir patikimai. Šios priemonės ne tik apsaugo nuo žalingų UVA ir UVB spindulių, bet ir maitina odą, kad ji neliktų išsausėjusi. Tepamos arba purškiamos vandeniu atsparios, tinkamos net jautriausiai odai ir netgi tinkamos vaikams. Galite herba.lt atlikti kosmetikos parinkimo testą ir iš plataus asortimento jie parinks Jums būtent Jūsų odai tinkamiausią priemonę už patrauklę kainą.
2: Taip, tai mėgaukite saulę saugiai su Rieš Barisan ir ieškokite šių priemonių herba.lt arba vaistinėse. Reklama.

0: kažkas mums rašo laišką, dėkoja už gerą muziką, turi galvoje ba atliekamą dainą Nuodai. O mes su Skaiva norim jums priminti, kad antroje valandoje mes visuomet sprendžiam kažkokią tai dramą, kokią tai problemą. Tai būtent tokių istorijų mes laukiam. Vakar prisiminkim, kad mes sprendėm kolegą, kuri nejaučia nei atstumo, tai yra to tokio, žinai, asmeninės erdvės, kiek čia reikia laikytis, nei, ir dar problema, kad, žodžiu, blogas kvapas labai iš burnos.
1: Tai va, visokias problemas ir apie santykius, ir apie kolegas, ir apie darbus, ir apie viską mes sprendžiam, kadangi šiandien daug prirašėte, kaip pykstate su savo antrom pusėm, gal kaip tik esate susipykę ir galvojate, kaip čia geriau susitaikyti. Parašykite savo situaciją, mes netrukus grįšime ir tą problemą išspręsim. O dabar einam pažiūrėti, kokie orai mūsų laukia.
2: Rytojaus orai. Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Orai vis gerėja ir gerėja, vis šyla. Ir aš dabar atsidariau orų programėlę orai.lt ir žiūriu, kad čia mes turime jau ryt 23 laipsnių šilumos, o šeštadienį 27 laipsniai šilumos. Aš eisiu ieškoti veduoklės savo, kažkur esu nusislėpus.
0: O Jezu, visi vandens telkiniai laikykitės Lietuvoje, nes bus nacionalinė invazija.
1: Taip, sekmadienį matau, kad palis, bet bus 26, po to pirmadienį 24, antradienį 24. Žodžiu, viskas labai gerai. Jeigu važiuojate į pajūrį, tai pajūryje, Klaipėdoje rytoj 20, šeštadienį, tu nepatikėsi, rodo 30 laipsnių šilumos Klaipėdoje. 30 laipsnių šilumos beveik nėra, vėjas lengvas iš pietų, sekmadienį debesuota 21, bet šeštadienį, wow, kas važiuoja į pajūrį, tai žinokite, bus tikrai karšta. Kauniečiai turės 29 šeštadienį, rytoj 25, sekmadienį lyja 24, Šiauliuose 30 šeštadienį, rytoj 24, sekmadienį 23 lyja, Panevėžyje 28 šeštadienį, rytoj 24, sekmadienį 26 ir lyja. Įsivaizduojat, kaip karšta bus?
0: Kaip gera bus.
1: Na, jau dabar per karšta.
0: Nu, Jezu, nu, kokia yra temperatūra ta, kuri vat, visiems tiktų?
1: 24.
0: Ir dar kas apsiniaukia, debesuota, saulė, koks vėjas, iš kurios pusės vėjas turėtų būti?
1: Toks lengvas pietų vėjas, 24 laipsniai, saulėta, bet kartais užeina debesėlis su pavėsiu.
0: Tai čia tavo yra
1: čia mano tobulas oras, jo.
0: O čia kai būni mieste ar prie jūros, toks oras turėtų būti?
1: Nežinau, nepagalvau dar.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru. Reklama.

0: Klientų favoritai. Mėgstamiausi laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 36 eurai. Parksai veržliarakčių rinkinys tik 69 eurai. O Silvercrest 9 viename karšto oro grusdintuvė tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 18-osios. Lidl vertė.
1: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
2: Tokia gera, truputį salti, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
3: Birželio mėnesio viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su viada plus net dvigubai pigiau. Paragauk.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas.
6: Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
7: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
8: Čipsiukai.
9: Ledukai.
8: Kebabiuka?
9: Ne, geriau ledų ragiuka. Kuo saldžiau, tuo geriau. Yra kas valgo. Ir yra kas valgo saldžiai. Su bananais, su arbūzu, su šilaugiamis.
10: Aurum ledai. Saldžia liežuviams ir visiems jų draugams. Ragauk, skanauk, dalinkis. Aurum.
11: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose termosel repelentas uodams

0: What's up? This is Nick, and we're the Jonas Brothers.
1: We're the Jonas Brothers.
2: It's Hozier.
3: It's Hozier.
2: New song.
4: This is my radio.
5: Vienas.
6: Reklama.
7: Mano gyvenime, žinau, kažkada vienu metu buvo etapas, kai aš labai mėgau viską trintą.
8: Dantį buvai nusiskėlus?
7: Ne, nebuvau danties nusiskėlus, man tiesiog patiko viskas sublenderiuota, žinai, sutrinta.
8: Čia vaikystėj?
7: Ne, čia prieš kelis metus ir aš žinok, aš jau sakiau ne vieną kartą, tai galiu dar kartą pakartoti, aš net buvau susiblenderavusi šaltibarščius, kas yra klaiku iš principo. Tai va, bet jeigu aš tuo metu būčiau turėjusi šitą dalyką, šiaip šitas dalykas man irgi dabar labai patiktų, tai yra Xiaomi nešiojamas trintuvas, kuris leidžia susiplakti kokteilį ten, kur tuo metu esi, paplūdimyje, sodybauje, automobilyje, pakeliui į darbą, tiesiog įsidedat vaisių, įsipilat vandens ar pieno, paspaudžiat mygtuką ir viskas, šviežias gėrimas visiškai jau paruoštas.
8: Tai kviečiame apsilankyti Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje arba mihome.lt ir atrasti daugiau išmanių sprendimų kelionėms ir ne tik.
6: Reklama.

0: Numeris vienas.
1: Ar žinote, kad psichologas kainuoja šiais laikais tikrai nepigiai? 50 eurų valanda, gali būti 70 Vilniuje tokias kainos, būna ir 100, porų konsultacija 120. Tai mes nemokamai jums tą padarysim, pakonsultuosim, išklausysim.
2: Aišku, žinokit, išsilavinimo nelabai turim ir konsultuot nelabai galim.
1: Oi, tai nesakyk, jau ten visi tie psichologai, kurie ima 50 už valandą, jau turi tokį išsilavinimą, kur atrodo, ką tik tai baigė ir jau viskas jau žino ką.
2: Bent jau 4 metus pasimokė, ten kažką tai žinai.
1: Mes gyvenimiškos patirties turim.
2: Jeigu jūs norite tiesiog ne psichologo konsultacijos, o tokios blondiniškos nuomonės iš šono, tai tikrai galite rašyti mūsų problemą ir ją gausite. Ir mes turim vieną laišką, daug laiko čia neturime. Turime vieną laišką, kuriame rašoma, ar normalu sveikinti buvusius su gimtadieniais. Buvo jie vedę, jie yra išsiskyrę, jokių vaikų bendrų nėra, bet vat buvusioji brangioji mėgsta parašyti ilgą nuo širdų sveikinimą gimtadienio proga. Ar tai normalu?
1: O įdomu, ar jūs sveikinat? Ar jinai tik tai vieną sveikina jūsų gimtadienį? Čia irgi, jeigu galite tikslinkite, aš taip...
2: Ne, aš kaip suprantu, čia rašo ne pats žmogus, kurį sveikina jinai. Čia greičiausiai jo antrą pusę rašo, aš taip supratau.
1: Ai.
2: Jo, žinai, tai va. Tai greičiausiai, nors nežinau, gal ir pats žmogus, tai... Ne, antra pusė čia, man atrodo, rašo pagal tai. Tai man normalu.
1: Aš sakyčiau irgi, žinokit, kad nieko blogo šitame neįžvelgiu.
2: Kol ta buvusioji neateina su gėlėm ir bučkiais į namus su gimtadieniu pasveikinti, tol viskas su žinute kaip ir yra gerai. Ir aš kažkaip tai, kai mes gavom šitą laišką, aš pati pagalvojau, kad aš ne visus, bet aš tikrai kelis savo buvusius pasveikinu visada gimtadienio progą. O ko ne?
1: Iki šiol?
2: Jo, iki šiol.
1: Kiekvienais metais?
2: O, taip, kiekvienais metais. Nu, gal ne kiekvienais, bet stengiuosi beveik kiekvienais. Nes, aš, pavyzdžiui, turėjau santykius su vienu žmogumi, kurie baigėsi prieš 20 metų.
1: Ir 20 metų iš eilės susveikinti su gimtadieniu.
2: Aš pasveikinu.
1: O kodėl?
2: Aš nežinau, kažkaip tai, man geras žmogus atrodo. Nu, ta prasme, mes nesusipykom.
1: O jis bendrauja dabar?
2: Ne, mes nebendraujam. Ta prasme, bet vat, kai ateina gimtadienis, man Facebookas išmeta, ta prasme, kad yra jo gimtadienis, nes jis yra pas mane drauguose dar Facebook'e. Mhm. Man išmeta, kad yra jo gimtadienis, aš jam parašau visada sveikinimo žinutę, kad sveikinu su gimtadieniu.
1: O norėtum susėti su juo atgal?
2: Ne.
1: Nes va čia klausimas, man atrodo, ar kai siunčiate tą žinutę buvusiems su pasveikinti su gimtadieniu, ar turit va tokį
2: ne, mintį? Ne, žinok, aš kažkaip tai gal... Jeigu aš manau, jeigu žmonės išsiskiria be kažkokių didelių konfliktų, nu tai vis tiek tas žmogus yra tavo gyvenimo buvusi dalis, ar ne? Ir, nu, ta prasme, kažkuriuo metu tas žmogus gyvenime tau buvo vienas svarbiausių žmonių. Mhm. Nu ir viskas,

0: Išsiskyrėt, gerai, keliai nesusiję, bet palinkėt tam žmogui sėkmės ir pasveikint su gimimu. Aš manau, sakau, kol tai neperauga į kažkokį tai, žinai, rašinėjimą.
1: Ar tim dūsavimą
0: į ragelį. Dūsavimą, žinai, ar skambinėjimą, ar kvietimą susitikti gimtadienio progą išgert kavos. Tai aš nematau tame nieko blogo.
1: Gerai, ką klausytojai mano, aš manau, jog jeigu neatsiranda iš abiejų pusių kita antra pusė, tai tol normalu. Žodžiu, kol nėra vyro kito arba moters.
0: Kažkas parašė, tas kaiva čia dėl tavęs ir skundžiasi. Gal, gali būti. Atsiprašau, jeigu ką įskaudinau, bet ką tik viešai pareiškiau, kad grįžtat gal nenoriu.
1: Ai, nenori.
0: Mhm. Tai va.
1: Taip, sako normalu ir labai fainai, kai žmonės sugeba išsiskirti nesusėdę, neišsidraiskę, o kaip normalų saugę žmonės.
0: Kažkas rašo, jeigu rašo, vadinasi, rūpi, gali visai baigtis.
1: Nenormalu, tikrai, jeigu tik šiaip pasveikina, gal ir nieko, bet jeigu jau nuoširdžius ir ilgus rašo, tai jau kažkas daugiau vyksta, nebūna
0: šiaip. Bet kodėl jis tokie įtarus?
1: O tu pasveikini vat, su gimtadieniu, gerų metų, ar ten
0: ne, nu, irgi ne, paklodė? Ne, nu aš paklodės nerašau, bet aš parašau kažką, kad, nu, kad sveikinu, kad faina, gerų metų, sėkmės visame kame ir taip toliau ir panašiai. Man parašo, ačiū, aš paklausiu, kaip sekasi, rašo, gerai, viskas, okei, viskas, čiau, bai. Tai va.
1: Gerai, tai žinokit, įvairių nuomonių yra, vieni sako, kad nieko blogo.
0: Paskutinis laiškas, mane visada sveikindavo, aš irgi pasveikindavau, bet viskas pasikeitė, kai jis susitokė antrą kartą. Matyt, žmona nebeleidžia sveikint mane su gimtadieniu.
1: Šiaip, aš manau, kad gražu būtų, kad baigtųsi tie sveikinimai su gimtadieniu atsiradus antrai pusiai. Aš kažkaip tai galvoju.
0: Eikiu, nieko čia blogo tikrai, sveikinkit.
1: Nesmagu gėda.
0: Sveikinkit, viskas gerai. Skaiva. Silva. Mano

0: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,69. Lidl vertė.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
3: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka.
4: Kai nuolaužės jau jūs parduotuvėse. Sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, pataliniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
5: Iki birželio 21 dienos parduotuvėse Norfa. Litras piemenėlio natūralaus 3,5% riebumo pieno maišelyje tik 69 centai. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams. Bei 20% nuolaida šakočiams ir skruzdėlynams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar Senukuose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O Whirlpool įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Alex Warren, Passenger. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Andrea Bocelli, David Guetta, EJ ir Megan Thee Stallion, DNA, More Than A Game. Ir Lost Frequencies, Live It All. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
8: Balsuok m-1.fm ir klausyk.
7: Sekmadienį nuo 17 valandos.
9: Reklama.

0: Taigi tu 15min.lt ir ten yra toks straipsnis parašytas, kiek kainuoja vestuves pasikviesti garsius Lietuvos atlikėjus.
1: Aha.
0: Na, tu top žaigždžių nėra dėja, bet vat, pavyzdžiui, Merūna, kaip manai, už kiek, už 60 minučių, už kiek pinigų jis atvažiuotų?
1: Nu, Merūnas turėtų būti nepigus, žinok, Merūnas nemažai ima. Kokie 6000?
0: Skai, va, puikiai orientuoti jis rinkoje, 6500. O pavyzdžiui, gerai, Liepa Mondeikaitė.
1: Liepa. Mhm. Liepa turėtų būti pigesnė negu Merūnas, tai kokie... 4, 3, 8, 4.
0: Dar pigiau.
1: Dar pigiau, 2, 5.
0: 2, 8.
1: 2, 8,
0: okay. O įdomu, už kiek Montvydas atvažiuotų?
1: Nežinau, galim paskambinti paklausti, bet geriau einam pas gyvuliukų savo.
2: Gyvūnijos pasaulyje.
3: Reklama.
1: Taip, žinokite, mėly šuniukų augintojai, paklausykite, jūsų šuo šiandien jum gali pastatyti pietus, tai yra nerili galimybė. Nu, ar tau, pavyzdžiui, šuo yra pastatęs pietus kada nors?
0: Ne, aš neturiu šuns.
1: Nu, svetimas galbūt galėtų pastatyti.
0: Neįsivaizduoju, kaip tai įmanoma, Saiva?
1: Įmanoma, žinokite, jeigu šiandien jūsų šuo nepaves jūsų ir sulos mūsų eteryje, mes jums padovanosime netgi 30 eurų vertės pakvietimą į Sushi City. Kai norisi skanių pietų, skanios vakarienės, sako, mėgstami sushi, nauji atradimai. Patogus užsakymas per Sushi City programėlę, galima į namus, galima išsinešimui, kaip tik patogiau jums. Sushi City turi puikų šūkį, mažiau ryžių, daugiau žuvies, ir tai yra labai gerai. Ir dar jie turi nuolaidos kodą 10M1, kurį suvedus galima gauti papildomą 10% nuolaidą. Tai apie Sushi City papasakosime jau po žaidimo, o dabar dėmesio, šiandien lodysim šunis. Jeigu jūs šiuo metu esate šalia savo augintinio, jeigu jis yra šalia jūsų, tai galite mum paskambinti, pabandyti jį pralodyti. Jeigu tai pavyks padaryti greičiau nei priešininko šunį pralodyti, tai jūs laimėsit sušiu.
0: Tai įsivaizduoja, kaip džiaugiasi mūsų klausytojai, kai gali duoti ragelį vaikui paskambinti į radiją. Tai įsivaizduoja, kaip jie džiaugsis, kai jie galės suteikti progą savo augintiniui.
1: Oi, bet žinok, čia būna cirku, nes atrodo, šuo lojantis, kai reikia pralodyti, jie užsispiria ir neloja, ir tada šeimininkai visaip sako, nu blemba, kaip dabar, kas čia dabar vyksta.
0: O vienas šuo los ar du šuniai?
1: Du iš eilės.
0: Du iš eilės.
1: Vienas ir kitas, kas geresnį rezultatą turi, tam ir mes padovanosim dovaną.
0: O kaip matuosim rezultatą?
1: Laiku.
0: Laiku.
1: M1, laba diena.
4: Veikia.
1: Kas paskambino?
4: Paulina.
1: Paulina, ar turit šalia šunį?
4: Taip.
0: Ar šuo loja?
4: Taip, labai.
1: O koks tai yra šuo, Paulina?
4: Rusas.
1: Prašau?
0: Ai.
1: Paulina?
0: Paulinas nebėra.
4: Taip.
1: Yra, viskas gerai. Koks tai yra šuo?
4: Jo, taip.
1: Kas taip?
0: Koks šuo?
4: Yra šuo.
0: Kokia veislė?
4: Rusų spanielius.
1: Rusų spanielis, gerai. Medžioklinė veislė, ką bandysite daryti, kad jis pralotų?
4: Tiesiog pasakysiu, kas čia ir turėtų suveikti.
1: Gerai, ko vardu jūsų šuo?
4: Amigo.
1: Amigo, okei. Okay. Paulina gerai. Ir jos amigo, palaukit, Paulina, aš tuoj pat įsijungsiu laikmatį, kad pamatuotume gerai. Amigo greitį. Foną nutildėm, 3, 2, 1, važiuojam.
4: Amigo, kučia.
1: O, girdėjom vieną. 9 sekundės amigo rezultatas, Paulina.
4: Ne, taip greit pavyko.
1: Bet gerai, svarbiausia, kad pavyko, nes būna, kad ir iš vis nepavyksta. Gerai, Paulina, ačiū labai, fiksuojam amigo rezultatą ir dabar ieškom jums konkurento. Ir ta būnė tai bus čia, M1, laba diena.
4: Sveiki,
0: jau loja nepaprašytas.
1: Kas paskambino mums?
5: Lukas.
1: Lukai, kokį šunį turit jūs?
5: Tris turim.
1: Tris?
5: Vienas durniukas ir du toiterjerai.
1: O, nu su toiterjerais, tai su lojimu problemų nėra, kaip suprantu, ar ne?
5: Tikrai ne.
1: Kurį lodysit, ar trigubinat savo šansus?
5: Manau, kad visi pabandys.
1: Gerai, bet vardus dar reikia šunų pasakyti.
5: Kira, Mona ir Pegė.
1: Kira, Mona ir Pegė. Gerai, ar jūs pasiruošę su Kira, Mona ir Pegė?
5: Taip, pasiruošę.
1: 3, 2, 1, važiuojam.
5: Kas čia? Kur šunukai? Kas ten?
1: Lūkai, blamba, 12 sekundžių. Jau dabar, kai pasileido, visi tai pasileido. Gaila, laikas už amigo prastesnis truputėlį, tai Lūkai, šį kartą Paulinai nusileidžiam ir pabučiuokit į nosį visus šuniukus nuo manęs. Ačiū, labai smagu buvo. Iki.
0: Iki. Iki. Čia tas toksai raktinis, kas čia, ne?
1: Jo, nes balsas negalima sakyti, yra taisyklė, kad negalim duoti komandos balsas, tai belieka. Aš irgi, žinok, jeigu lodičiau šunis, aš arba belšiau, arba sakyčiau, kas čia.
0: Gerai, tai Sushi City tenka Amigo.
1: Amigo ir Paulinai. Na, Amigo pastatė savo šeimininkį Sushi šiandieną, nors 9 sekundės, bet va, žiūrėk, konkurentai 12 sekundžių netgi tempė.
0: Taip, o kalbant apie Sushi City, mes dar norim kai ką jums papasakoti.
1: Taip, duokit virtuvę išeiginę ir rinkitės lengvesnę vakarienę su Sushi City. Mažiau ryžių, daugiau žuvies, daugiau baltymų, daugiau skonio, lengvesnis jausmas po valgio. Lašiša, tunas, avokadai ir kiti kokybiški ingredientai čia susijungia į skanius bei subalansuotus derinius.
0: Išbandykite numerį 38 kivi maguro su tunu, avokadu ir ikrais arba firminį numeris 49 vulkano su kepta lašiša.
1: Skamba skaniai, Filadelfijos.
0: Filadelfijos sūrių ir pikantiškų karai padažų.
1: Sushi City, kai vakarienė gali būti ir soti, ir naudinga organizmui, o su kodu 10M1 visiems sušiams 10% nuolaida užsakant per Sushi City programėlę arba sushisity.lt.
3: Reklama.
2: M1.

0: Tele2 5 genamų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Pols meška, klausykit čia.

0: labai.
1: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatoriaus ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
4: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
5: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Bulvių traškučiai leis 1,99 €. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
7: Kai Lietuvoje degs joninių laužai, aplink juos skambės naujas remiksų maestro Saubent sukurtas hitas. Esminis klausimas, kurios legendinės dainos remikso reikia Lietuvai? Šitos?

dar kita? Sprendžiate tik jūs, M1 klausytojai. Daugiausiai balsų surinkusią dainą prieš pat Jonines naujam gyvenimui prikels Sauben. Legendinės dainos ir balsavimas M-1.fm.

0: žinau, kad Lietuvoje yra labai daug pitbulio gerbėjų ir kai čia pitbulis atvyksta į Lietuvą, tai ten bilietai tiesiog dingsta akimirksniu. Bet kalbant apie šią dainą, prisiminiau apie savo mėgstamiausią filmą. Ar turi kokį nors filmą, kurį gali žiūrėti ir žiūrėti ir žiūrėti, kad kurį esi žiūrėjusi kokius 5-8 kartus? Nu, toks, žinai, komfortiškas filmas, kur galvoju, tingiu galvoti, ką žiūrėti naujo.
1: Aš turiu kelis, žinok, tokius filmus.
0: Vieną pasakyk.
1: Vieną žalioji mylę galbūt tai būtų.
0: Oi, koks gražus filmas. Mano šitas yra tarp top turbūt penketuko. Mm-hmm. Tai mano tas vat, komfortiškas filmas yra, ir čia buvo daina, tik tai perdaryta Pitbulio, Purvini šokiai.
1: Okay.
0: Pirma serija, pirma dalis. Labai geras tas visas laikmetis Amerikoje, 50-ieji, 60-ieji, kur nežinau, 7 gal kartus mačiau. Nu gerai, koks dar antras tavo?
1: Oi, žinok, aš dabar pilna Netflix'e, kur aš kokį kartą per mėnesį įsijungiu tą patį pasižiūrėti.
0: Gerai, tai klausytojai, pasipasakokit, kokie jūsų yra top filmai, gal prisirinksim mes kokių rekomendacijų. O mes čia su Skaiva kažkaip tai turėjom tokią mini diskusiją ir Skaivos vat, atsakymas mane labai labai nustebino. Apie makiažą mes kalbėjom.
1: Jo, kažkaip tai išėjo kalba ir vat įdomu, ar yra dar tokių vyrų. Mano buvęs vyras buvo labai keistas, nes aš kiek gyvenime teko turėti santykių, tai labai dažniausiai aš susidurdavau su vyrais, kurie sakydavo, kad nu, natūrali tu pati gražiausia ir tau nereikia jokio makijažo, tu fantastiškai atrodai ir kuo mažiau tu pasidažai, tuo tu man labiau patinki. Ir man atrodo, kad dauguma vyrų yra tokių. Mhm. Mano buvęs vyras, kuo aš ryškiau pasidažydavau, tuo aš jam būdavau gražesnė. Mhm. Dabar, vat jisai, jeigu iš vis grįždavo iš visažistės, kur jau profesionaliai makiažą padarydavo, wow, va tada, wow, tada ir komplimentai ir visa kita, sekmadienį, nors sekmadienis nesidažau, stengiuosi, jeigu niekur nevažiuoju, tai aš tiesiog būnu savaitgalį be makiažo, sekmadienį kažkaip komplimento, nope.
0: Ir aš bet nesakydavo sekmadienį, gal tu norėtum pasidažyti?
1: Ne, žinok, šitaip nedrįsdavo tiesiog, pavojinga gyvybei taip sakyti yra, bet šiaip aš galvodavau, vat kas, ar, nu kas čia per keistas toksai skonis, ta prasme, ir tai buvo mano vienintelis pažinotas vyras, kuriam moteris su makiažu patikdavo visada gerokai labiau negu moteris be makiažo.
0: Mhm, nes aš esu irgi girdėjusi, kad vat vyras, kai jau myli moterį, tai, nu vat vyrai sako, kad, nu tu nesidažyk, tu man gražiausias esi vat natūraliai, nes šiaip tai, kai moteris pasidažo, nu pasikeičia jos veido brožai, nori, nenori, ir, nu vat atrodo, kad galbūt kad tu su kitu žmogu, žinai, būtum, gal čia tas yra, bet aš esu girdėjusi apie vyrus, nu, vat irgi iš kažkokio tai artimo rato, kur vyras vat tiesiog norėjo, kad moteris viską pasidarytų ir pasidažytų, čia per mažai pasė, čia reikėtų daugiau, čia pridėti reikia, čia reikia nuimti, čia žodžiu tą susimažink, čia tą pasididink.
1: Okay.
0: Vat kur, sako, nu, vat yra moteris, tai jie įsimyli tokia, kokia jinai yra ir vat tu atsiranda vyrai, kurie vat pradeda keisti, sako, vyrai nenori keisti moterų.
1: Aš vieną vyrą pažįstu, kuris savo žmonai praktiškai prieš jos norą sudėjo papus.
0: Ką reiškia prieš jos norą?
1: Nu, jinai, jai, ta prasme, nu kaip, nu, ne, nu, ta prasme, jinai nusileido. Jinai galiausiai jisai jie tiek metų įkalbinėjo, jai buvo gerai, jinai turėjo mažą kurtinę, jai buvo gerai, jinai su to buvo visiškai patenkinta, ta prasme, viskas jai buvo okei, bet jisai tiek jai įkalbinėjo, kad jinai galiausiai nusileido ir pasiryžo plastinį operacijai tik dėl to, kad to norėjo vyras.
0: Vajazo, vajazo.
1: Tai va.
0: Tai klausytojai, vyrai, parašykite, ar čia mūsų ta teorija pasitvirtina, kad jums jūsų moteris yra gražiausias be makiažo, gal pasirodys, kad vat, daug vyrų norėtų, kad moteris dažytųsi ir kuo dažniau, kuo daugiau.
1: Kažkas parašė, meluojate vyrai, padažyta moteris daug gražesnė.
0: Mes paklausim dar savo kolegų, kurie čia jau ateis netrukus pas mus, pasižiūrėsim, ką jie mano.

0: čia mano radijas.
1: Reklama. Artėja Joninės, jau kitą savaitę, nu, ne, man tie žodžiai tavo žinok skamba galvoji, kad nuo kitos savaitės pradės trumpėti dienos.
2: Taip ir bus. Viskas tems anksčiau yra vėl atei žiema, šalta.
1: Bet įsivaizduoji, mums reikėjo laukti, va šiandien yra va, ta pirmoji tokia vilties diena, vasaros vilties diena. Reikėjo laukti iki birželio 18 dienos. No. Gegužė buvo tragiška,
2: šalta, ne, pavasario beveik nebuvo. Vasaros pradžia tragiška ir pamatysi, kad lygiai su rugsėjo mėnesio ateis iš kart ruduo. Ir...
1: Baigs, kaiva, tu viskas, tu čia blogas pranašas esi. Geriau pakalbėkime apie geresnius dalykus, kur joninės ir paparčio žiedas garantuotai auga.
2: Taip, žinokite, paparčio žiedas auga. Bigbox.lt. Vienas ir Bigbox pristato tokį interaktyvų žaidimą suras paparčio žiedą. Ir kiekvieną dieną galima laimėti vis vertingesnį prizą. Ką reikia daryti? Keliaukite į mūsų puslapyje -1.fm, ten dešinėje susiraskite žaidimo banerį, spustelkite ant jo arba eikite tiesiai į bigbox.lt ir ten jau ieškokite paparčio žiedų pažymėtos prekės. Surandate tą paparčio žiedą, tada užpildote anketą, įsimenate slaptą dienos frazę ir tarp 17-18 valandos laukite mūsų kolegų Tomo ir dar kažko, kas su juo dirbs, Gedas tikriausiai, skambučio, kur jie paskambins vienam iš tą dieną užsiregistravusiu ir jeigu jis pasakys dienos frazę, gaus dienos prizą.
1: Galiu aš šitą maloniausią dalį pasilikti?
2: Na, pasakyk.
1: Nerealu, žinokit, prizai keliauja nuo bigbox.lt kiekvieną dieną vieno etryje. Tai gerai, kad šiandien pralašinėjom šitą prizą, kai jau matom ant savaitgalio, kad bus karščių.
2: Taip.
1: Tai šios dienos prizas yra Trotec mobilus oro kondicionierius. Bus plus 30, jūs džiaugsite šiuo daiktu.
2: O taip, tikrai geras daiktas. O dienos frazė yra Trotec vokiški oro komforto sprendimai. Įsiminkite ją. Ir linkime, kad būtent jums pasuktų šiandien mūsų kolegos ir padovanotų tokį nerealų prizą.
0: Reklama. Skaiva. Ir Silva.

0: Reklama.
1: Birželį svarštų pasaulyje tvorų ir stogų mėnuo. Mesreikšėms VHT ir ruletėms -20%. O VPFix mesreikšėms lauko darbams bei sijų atramoms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
2: Ačiū savaitė Maksimoje. Birželio 16-22 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 95 centai. Šviežia lašišų filė soda 11,99. O Panevėžio cukrus plus 59 centai. Maksima tai, ko reikia.
3: Gražiausias saulėlydis nuo Olando kepurės. Geriausiai laužas dega plokštinė stovyklavietėje. O kokybiškam pasivaikščiojimui pats tas Varnikų pažintinis takas.
4: M1 pasiraitojo rankoves ir į vieną vietą surinks visas geriausias aktyvaus poilsio vietas Lietuvoje. Mūsų visų patogumui.
5: Užsuk į m-1.fm ir užregistruok tavo manimų geriausią poilsio vietą Lietuvoje.
6: Tu nurodysi, mes atvažiuosim ir laidą patransliuosim. O jei sulauksi skambučio, dar ir dovanų gausi. Projekto Myliu Lietuvą ieškok svetainėje m-1.fm.
7: Projekto Myliu Lietuvą partneris – Valstybinių miškų urėdija. Dar daugiau poilsio vietų ieškok Valstybinių miškų urėdijos rekreacinių objektų žemėlapyje adresu vmu.lt.
8: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 320 gramų pakuotė kepintų saulėgražų zaika tik 1,39 €. 56 vienetų pakuotė skalbimo kapsulių A+, tik 8,99 €. Pusė litro talpos stiklainis Twist tik 26 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 50% nuolaida tualetiniam popieriui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
12: Kas ieško pigaus 5G interneto?
13: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledo.
12: Prisijunkite ir jūs. Teledo, kam mokėti daugiau?
14: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta umi be konose.
15: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.

0: mañanas.
1: Taip, mūsų minutės jau suskaičiuotos.
2: Labai gerai skamba. Nemirštam dar, tik išeinam namo.
3: Nepaskutinioji.
2: Dar ne.
1: Mes čia klausytai klausėm jūsų, kaip jūs manot, ar moterims reikia dažytis, ar jūs norite savo antrą pusę, savo moterį, savo žmoną matyti pasidažiusi, ar jums jinai yra gražesnė, kai jinai yra jų natūraliai graži, be jokio makiažo, tai čia laiškų pasipylė ir įvairiai rašo klausytai, kad privalo, pavyzdžiui, sako vienas dažytis, nes taip sutverta. Dievas sutvėrė moterį, kad jinai dažytųsi. Supranti?
2: Okay. Kažkas rašo, kad natūrali moteris yra pati gražiausia, špaklius ant veido būna, kad baisu net pabučiuot. Nu čia aišku dar yra moterų, kurios galbūt nemoka dažytis, pradėkime nuo to. Ir
1: arba neskiria, kada reikia vakarinį makiažą dėti.
2: Jo, ir kada to špakliaus tikrai per daug, nes saikingas makiažas, man atrodo, tikrai neatgrasys vyro pabučiuot moters, nes jisai tiesiog beveik jo nepastebės.
1: Kažkas sako, kai myli savo merginą, visiškai nesvarbu, ar pasidažiusi ar ne, vis tiek tau ji pati gražiausia, svarbu, kaip ji pati jaučiasi, o man su makiažu gerai, be jo dar geriau.
2: Mhm.
1: Tik be makiažo kažkas rašo, kad mano žmona graži ir su, ir be makiažo. Gerai, Tomas, žinokite, pas mus atėjo į studiją.
2: Tomas, bus dabar...
3: Va, šitas grožio guru jau, ne?
1: Eksperimentas mūsų, tu būsi, mes išklausinėsim. Kaip tu manai, ar tu norėtum, kad tavo draugė dažniau dažytųsi, ar dažniau būtų natūrali?
3: Dažytas, žinai, noris, kad pasidažiusi būtų tokia, kur nebūtų didelis kontrastas nuo to, kaip nepasidažius ir pasidažius, nes tada norėsis galbūt visada matytis, kad jinai būtų pasidažius. Žinai, kad natūraliai tokia,
1: čia kaip sako,
3: bet kaip pasidažiu, žinai. Čia, bet jeigu per viduriuką išeina, tai labai gerai.
1: Čia, žinai, kaip sako vyrai, nu, va, tas testas yra, kad, nu, va, kai susipažįsti santykiuose, tai
3: nuotraukos vienos, žinai.
1: Nuini miegoti, nu, ten nuini makiažas, bet svarbu pamatyti, kaip atrodo žmogus iš ryto.
3: Ir visai kita, tu galvotum, ne, kas čia dabar tas dedasi?
2: Aš pažinojau draugę, kuri pradėjo gyventi su bičiu, keldavosi specialiai, ta prasme, statydavo žadintuvą.
1: Eik tu, nesavai, išgalvoji.
2: Garbės žodis.
3: Tikrai yra, jinai
2: keldavosi, ta prasme, valandą ar ten kažkiek tai anksčiau, tada tipendavo į vonę, pasidažydavo ir eidavo, atsiguldavo atgal prie jo, kad kai jis nubus, pabatytų ją gražią.
3: Čia gali būti gal santykių pradžioje, gal labiau tas, kur kiekvieną dieną.
2: 100% tikrai istorija.
3: Žinok, draugų istorijos irgi man yra pasakoja, sako, atsikelia anksčiau, žinai, ir galvoja, kodėl, žinai, nesimėgaja. Jinai dažytis eina, tvarkytis.
2: Ja.
3: Prieš vyrą,
1: moteris,
3: kaip pasirodo, žinai.
1: Moteris, jeigu jūs va taip darėt ar darot, kodėl jūs taip darot?
2: Nu, kad žinai, kad nepamatytų baisios iš ryto.
3: Gal jai pačiai va taip.
2: Vyras gyvena šitas kaip filmuose, žinai, kur moteris atsibunda ir plaukai tvarkingai ir
3: jo,
2: viskas.
3: Jo, taigi, nu vyrai, nu ką mes norim atsibūdę matyti karalienę, princesę gražuolę.
2: Nu, tu čia matysi, žinai, susivėlusia, žinai, dar kažkokia tai.
1: Aš negaliu patikėti, ant kiek moteris netiki savim, ta prasme, nepasitiki savim, kad ryte reikia atsikelti ir eiti pasidažyti. Nu, aš suprasčiau, kad dantis išsivalyti dar.
3: Eik, aš manau, po metų viskas pasikeičia.
1: Kas pamato pasikeitė?
2: Ne, nu, aš manau, kad santykių pradžioje greičiausiai, santykių tai būna po to jau greičiausiai nustoja gal taip daryti.
3: Va, geriau jaučiuosi, kai pasidažau. Va.
1: Einu į lauką, tik pasidažiusi, rašo klausytoja.
3: Nu taip, išryškina gal bruožų, žinai. Gal antakių neturi nusivalius makijažą.
1: Mhm. Oi. Skaiba, tu šiaip tai daug dažais ar ne?
2: Ne.
1: Ne?
2: Ne. Aš panaši, kad daug dažyčiaus?
1: Ne.
2: Taip va.

0: Gerai, tai ačiū klausytojai šiandien jums už laiką, už kompaniją, už laiškus, už jūsų meilę. Tomai, perleidžiam mikrofoną tau.
1: Aš mielai paimsiu.
0: Gerai. Viską. Matau, esi pasidažęs kada nors? Buvęs pasidažęs.
1: Jo, būna kad renginius kartais, bet žinai toks tonusiukas, kur veidui duoda tonusiuką nuo
0: tai kaip
1: būna, kai būna pavargęs, ne, yra tokia kaip tokia, žinai, kaip kremas toks, kuris truputėlį duoda kaip tokį atspalvį ir tokį sulygina tą odą, sakykim, truputėlį. Nu toks kaip nuovargio, kai vedi pavyzdžiui renginius ir ryte grįžti kitą dieną vėl reikia tai pasidengti, žinai. Bet čia ne makiažas, tikrai ne.
2: Nu kaip?
1: Toks kremas.
2: Nu kaip?
1: Kremas.
2: Nu kaip? Aš tai jau pavadinčiau makiažu truputėlį.
1: Takai, ne?
0: Gerai, klausytai, pasilikit su Tomu, o mes susigirdėsim ryt. Iki.
1: Iki. Skaivos ir Silvos šou. M1.

0: Reklama. Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
1: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
0: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
1: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
0: Ai. O vokiškai?
2: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
3: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos, Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Kendi buitiniai technikai iki 40. Dreamy buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Prancūziškai.
7: Coupe du monde de la FIFA 2026.
6: Portugališkai.
8: Copa do mundo da FIFA.
6: Lietuviškai. Pasaulio futbolo čempionatas. Ne tik per televizorių, ne tik naktimis. FIFA pasaulio taurė per M1 jums patogiu metu. Pokalbėje apie aktualiją su 15 min žurnalistais iš svarbiausių pasaulio stadionų. Gyvai. Kiekvieną darbo dieną laidoje čia mano radijas.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik 5 dienos.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad žmogaus teisių klausimais tokiais kaip lyčiai neutralios partnerystės įteisinimas, naujoji socdemų demokratų ir valstiečių koalicija oro nevirpins. Sinkevičiaus teigimu, jeigu sutarimas arba palaikymas tiems sprendimams parlamente būtų, net jeigu vieni iš koalicijos partnerio to nepalaikytų, bet palaikytų pavyzdžiui opoziciją, tai tuomet būtų galima juos svarstyti. Mindaugo Sinkevičiaus teigimu, tokie žmogaus teisų klausimai kaip partnerystės įteisinimas ar reprodukcinės sveikatos klausimai būtų įgyvendinti, vien neužtenka vien valdančiųjų reikia ir prezidento Gitano Nausėdos palaiminimo. Vyriausybėje atmetus darbdavių ir darbuotojų susitarimą dėl minimalios algos, pastarieji suabejojo dėl socialinio dialogo poreikio. Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius sako, kad vyriausybės sprendimas yra nepagarba ne tik profsąjungos, bet ir darbuotojams bei darbdaviams.
1: Jeigu taip ir toliau, tai tiesiog nematome prasmės šito vietoj dalyvauti visoje šitoje organizacijoje. Galim kalbėti, bet jeigu nėra sprendimų ir vis tiek valstybė viena nusprendžia už visus dirbančiuosius, tai kelia didelį klaustuką. Bet tikimės iš naujos vyriausybės irgi kažkokių paslankesnių dalykų šitam segmente.
0: Darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai po sudėtingų derybų sutarė, kad minimali alga nuo kitų metų auktų 7,19%, tuo pačiu prašant valdžios 4% 30 eurų padidinti neapmokestinamąjį pajamų dydį. Vis dėlto vyriausybė nesutiko didinti NPD ir pasiūlė minimalią algą didinti 8%. Profsąjungų lyderė Dalia Jakutavičė primena, kad prieš rinkimus valdantieji kalbėjo kitaip.
2: Na, čia toks yra ir niuansas, kaip mus gėdina dėl 30 eurų, bet patys ateidami į valdžią žadėjo sulyginti mamą su NPD. Tai įsivaizduokit, koks santykis, jeigu dabar reikėtų lyginti, tai kiek tada pinigų reikėtų.
0: Vyriausybė skaičiuoja, kad NPD didinimas 30 eurų kainuotų apie 40 milijonų eurų ir tai neva yra nepakeliama našta. Darbdavių atstovė Aurelija Maldutytė skaičiuoja, kad pritarus siūlymui nauda biudžetui būtų didesnė.
3: Vien į biudžetą GPM'ų, kalbant tik tai apie minimales ir mažiau pajamas uždirbančių žmonės, mes gautumėm tarp 22 ir 30 milijonų eurų papildomai į biudžetą. Į sodrą papildomai būtų irgi virš 20 milijonų, nes skaičiuoju apie individualiai dirbančių žmonės.
0: Pastaraisiais metais darbdaviams ir profesinėms sąjungoms nepavykdavo susitarti dėl minimalios algos dydžio, todėl šį sprendimą priimdavo ministrų kabinetas. Užsienio reikalų ministerija šiandien pareiškė negalinti patvirtinti Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininko Remigijaus Motuzo teiginio, jog Lietuva sutiko, kad Kinija Vilniuje atidarytų laikinojo reikalų patikėtinio biuro. Ministerija teigia vykdanti dialogą su Kinijos užsienio reikalų ministerija dėl diplomato akreditavimo Vilniuje ir Pekine sąlygų bei galimybių. Priminsiu, diplomatiniai santykiai tarp Lietuvos ir Kinijos pašlijo 2021 rudenį, kai Vilnius leido Taivanui sostinėje atidaryti Taivanį. Atstovybė. Kompanijos Amazon įkūrėjas Jeffas Bezosas technologijų konferencijoje Viva Tech Paryžiuje pateikė optimistišką prognozę apie tai, kokį poveikį pasauliui gali turėti dirbtinis intelektas. Verslininko nuomonė, dirbtinis intelektas nepakeis žmonių, o atvirkščiai atvers žmonėms begalinės veiklos galimybės. Jis pabrėžė, kad technologijos padės pašalinti kliūtis, trukdančias įgyvendinti žmonių siekius. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis, rytoj dieną daug kur numatomas trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 20 iki 25, pajūryje 17-19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos. Portale 15 min, dabar 16 valandų ir 4 minutės.
4: M1.

0: Томас ir Gedas.
1: Yeah, Gedai, labas, labas mūsų klausytojai, išleido merginas, moteris, damas mūsų. Mylim jas, o metas mums irgi padirbėti.
2: Lifte aš su jomis, kaip čia, persimečiau keliais žodžiais, pasilabinom, tada atsilabinom ir susitarėm susitikti rytoj, pasimatyti. Taip jau nuo širdžiau truputėlį.
1: Sakė, bus, nes jo, žinai, atrodo.
2: Bus.
1: Nesuprasi.
2: Vat M1 ryto šou rytoj studijo iš ryto nebus. Išvarom su Soliuku transliuot į Trakų rajoną, į Skaiščio poilsiavietę, nes kai toks oras, sėdėt čia tarp keturių sienų nenorim.
1: Tai žiūrėkit. Jūs vyrai galvojat.
2: Kurensim laužą, maudysimės, galim jums irgi, jeigu atvarysit, dešrelių gal prakepsim, padėsim prakept, ar ne. Kartu galėsim išsimaudyti, gal kokią ten koją pagauti, nugarą nutrinsim ir taip toliau.
1: Sulėk, žinau, rajono benamiai. Gerai pasakė, žinai, pakasys nugarą ir duos valgyti.
2: Skaiščio poilsiavietė rytoj nuo 6.30.
1: Kodėl būtent šita vieta?
2: Ai, pagalvom, kad gal, žinai, pirmą išvyką važiuosim beje irgi su Silkute, su Audi 100, kuri važiavo iki Norvegijos, tai galvojam kažkur gal arčiau, saugiau, garantuočiau, kad ir nuvažiuosim, ir parvažiuosim.
1: Nes su jie visko gali būti. Atsargiai į bagažinę viską dėkit, nes ten užsikirtinėje, nebent su taisė, sutvarkė reikalus. Sezonas prasideda įvairiausi renginiai, kitiem darbai, kitiem gal poilsis yra. Man, pavyzdžiui, darbymetis savaitgulbėk neturiu laisvų, tenka važiuoti šventės, tai galvojam šiandien irgi kažką apie šventę susijusią temą, duosim jums parašyti laiškų.
2: Gerai, Tomelis, tu esi vestuvių, baliukų, gimtadienių guru, vedėjas, no. didžėjus, jeigu reikia ir padainuoja, pašokdina visas mano žiniomis, tai gal tu ir rėštal temą?
1: Tas, kur vedėjas viską, žinai, tipo, moka dainuoju, tai, ne, aš gal vedu arba gruoju. Tai tas, dėl temos, tai vieni būna, žinai, ten dabar sprendžia, kur čia kokia geresnė vieta ir dar kažkur, tai mums gal norėtųsi, kad papasakotumėte ne tai, kad kokių baisių istorijų ir kokių nutikimų savo vestuvėse, bet kur žiauriai fainai buvo pas jūs vestuvėse. Dėl ko? Galbūt dėl vietos.
2: O gal korėt piršlį, bet nepasikorėt tos rupūžė?
1: Jo, gal ir nepakarsinai, nors mintise jau pakorėt perėjo vidangu, žinai. Tai gal kažkokių gerų dalykų galim pakalbėti apie šitą vestuvių šventę, kai visos vyksta, nu, pavyzdžiui, sodybose kažkur.
2: Gal, žinai, jaunosios tėvai padovanojo sklypą, o jaunojo pažadėjo namą pastatyti.
1: O, gal pažadas toks buvo iš tėvų, žinai, kai būna dovanos.
2: Nu, kažkas žiauriai faino, kas nutiko per vestuvės.
1: Jo, nes toks atrodo, keliat, galvojat tas vestuvės, palei programą, viskas kaip ir turėtų vyti, bet kažkas tokio įvyko, nu, kur žiauriai faino ir prisiminsit visą gyvenimą. Gal, kaip sakai, su nekilnojimu turtu kažkas, gal kažkokia staigmena, gal kažkas atvyko, nustebino jūs.
2: Gal, žinot, damutė kokia nužiūrėjo pabrolį ir dabar tas pabrolys jau kiekvieną dieną veža į darbą.
1: Žinok, istoriją esu girdėjęs savo tų vestuvių, kur tik vedės, kad ir buvę, kur, žinai, nu, sako, kaip vedėjas ves, taip ir užves visus, tai matomai taip užvedžiau, kad ten birbinės vyko. Bet gerai, gal pora atsirado po to, nežinau.
2: Tai jo, pozityvus, tik pozityvus dalykai matyti, girdėti ar jausti vestuvėse.
1: Va, tai tokia tema, duokit mums laiškų, mes paskaitysime juos ir gražiai praleisim šitą visą laidą, o čia Jessica Shai pareina, saulė nesi.

0: reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas persikų indelyje tik 2,19 eurų. Kilogramas raudonųjų greipfrutų tik 1,19 eurų. Kilogramas fasuotų čempion obolių tik 89 centai. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,89 eurų. O 450 gramų pakuoti virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O Virpul įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Mame mi momo.
4: Mame mi momo.
5: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
6: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
7: Kai nepavyko,
6: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
7: Ledai nykštukas, kai karšta
8: ir kai vėsu.
6: Per atostogas, prieš ir po.
9: Penktadienio proga.
6: Ir be jokios progos, visur ir visada, nykštukas, mano gyvenimo plombyras.

0: siūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
2: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Kai nuolaužės jau jūs parduotuvėse, sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, pataliniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
4: Teleloto joninės, milijoninės. Joninių žaidime ypatingas automobilis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. Sukurtas tavo kelionėms, savaitgaliams ir vasaros akimirkoms. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
5: Ajo majo, joninės, tik birželio 24. Visą dieną ir nakčia visi bilietai, visus filmus, visuose kino centruose, forum cinemas tik nuo 4 eurų. Ajo majo, švęs kartu. Jamajo, joninės, pirk dabar www.forumcinemas.lt.
6: Moki veži vasarą jūsų kieme. Siūlome lauko ir kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaidą. Moki veži.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 95 centai, kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,99 €, kilogramas sveriamų trešnių tik 5,89 €, o kilogramas pomidorų tik 99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Kiek tu manai, Gedai, yra tame laiške tiesos, kad visus, būtent visus M1 laidų vedėjus kviečia į pirtelę su pirtininkų ritualais? Manau, kad čia Silva ir Skyvo kviečia tik tai.
1: Šiauliuose ta pirtelė, laikas derinamas pagal laidų vedėjus, duotas telefono numeris ir net svetainės adresas. Aš ką tik šitą laišką nufotkinau ir įkėliau į M1 didžėjų čatą.
0: Reikia pasižiūrėti, ar reagavo kaip nors mūsų kolegos. Kol kas Silva, Skyvo, turim pasakyti, kad niekaip, neutraliai.
1: Sin ir nieko, ne?
0: Nieko. Tada dar ir Marija. Tai tikriausiai merginos nusiplaus nuo šitos pirtelės.
1: Nusiplaus nuo pirtelės.
0: Liks tik vyrukai, jeigu tenkino, atvažiuos mane. Davėm temą apie vestuvės, kas gero jūsų draugų vestuvėse, jūsų vestuvėse yra nutikę, kur iki šiol prisimenate.
1: Nu gerai, pradėkim. Vat, draugų vestuvėse toks geras vaibas buvo, kad net vedėjas liko nakvot. Tomai, tu esi tas žmogus, kuris yra sutuokęs daug porų, nu bent jau linksminės ar ne po santokos arba tą naktį santokos. Ar esi kada likęs nakvot?
0: Iš kokio 100 ar 200 vestuvių gal vieną ar du kartus esu likęs nakvot, taip. Bet, žinai, gal
1: nes
0: čia
1: pavargai?
0: Gal buvo ne, toks variantas tikrai ne, kad ne ten atsigeras ar kažką, bet kur reikėjo paskui grįžti kitą Lietuvos galą, nu tai pasilieka tiesiog nakvot, žinai. Yra buvę, kur...
1: Koks jausmas ryte prabundi, žinai, ten visi su chalačiukais užtinę, tokie, žinai, man visiems skauda galvas, valgo sriubą tą rytinę.
0: Labas rytas, žinai, labas rytas, pats irgi toks patinės truputėlį, bet svarbiausia, žinai, kad nebūtų to tokio, kur atsibundi, žinai. Ir nužiūri tave, tai keistai, žinai, koks nors ten sakyti. Nu, pavyzdžiui, programa kokia, žinai, lieva ar būtų, ar buvo, ar dar kažką, žinai. O čia dabar labas rytas, nu kaip, jis čia fain, čia patiko.
1: Gerai, važiuojam toliau, nerimi laiškus. Mano vestuvėse susitaikė ir vėl burkuoti pradėjo mano išsiskyrę tėvai. Tėvas susitvarkė gyvenimą, toks jis patinka mano mamai, jaučiu, kad vėl pradės gyventi kartu. O ir mama mano nepešė, komplimentai jai. Gaila, kad neprašyta, kas parašė ir kuo vardu mama.
0: Žinok, tokį pat laišką mes turime, bet matom, kad iš skirtingų IP adresų, tai per mūsų šventę mūsų išsiskyrė tėvai su jai atgal. Buvo išsiskyrę,
1: opa.
0: Bet įsisuko šventė kažkaip keistai, labai daug leido laiko kartu, mums buvo įtarimas, bet po kelių dienų pasakė ir patys, kad vėl apsigyveno. Opa, ne?
1: Mm-hmm.
0: Nu, reikėjo.
1: Su Kastyčiu Kerbedžiu susipažinom per vestuves, feisbuke tapome draugais ir ne šiaip dėl vaizdo, kai jam parašau, jis atrašo.
0: Dabar jau taip draugai, ne? Senelį. Po vestuvių neplanavome atostogų, tačiau uošviai padovanojo kelionę į Australiją. Buvo wow. Ir pati šventė labai nustabi.
1: Uh-huh.
0: Draugai vestuvių šventės metu nustebino grupę, koncertavo atlikėja Jessica Shy. Tai košmariškai sako.
1: Žiūrėk. Jaunikis susiplakė su savo uošviu, bet po 10 minučių kartu planavo kitą žvejybą. Jaunoji sakė, čia yra prasta praktika tokia pas juos.
0: Štai, pasiloja, kaip šunis per tvorą, štai, po to atidaro, tvarkingai viskas.
1: Turi dar?
0: Palauk.
1: Matau, viena žia geriausia mūsų vestuvių dalista. Draugai, šventė, šokė, jaukų gražu, viskas okei. Bet geriausia tai, kad jos mums atsipirko vokeliai, geriausias žmonijos išradimas, ant nulio išėjom.
0: Opa, vestuvės ant nulio?
1: Taip.
0: Fantastika. Ir dar vienas laiškas, po vestuvių neskaudėjo galvos, nors lakėm kaip trampliais. Atsidėjo, kažkaip keistai. Jau ruošimės, kad skaudė, žinai, bet niekam neskaudė. Gal jūs ten vandenį gerit. Žiūrim į orus.
2: Rytojaus orai.
3: Rytojaus orai. Reklama.
4: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Oi, klausykit, grynas malonumas dabar jau žiūrėti į orų prognozę. 3 savaitės šia verkšlenom su kapišonais, su striukiam, žyminiais batais, šalikais vaikščiom.
0: Taip.
1: Oi, nesaunė, bet rytoj 5 birželio 19 ir viskas kitaip, vasara pagaliau čia, Vilniuje, rytoj 5 saulė, šiek tiek debesų, 23 laipsniai šilumos, Kaune, situacija danguje ta pati, 24 laipsniai šilumos, Klaipėdoje 5 iki 20, ten jokio debesėlio, netikiu, ten kartais užpučia, bet ir nupučia greitai, ir ne. Šiauliuose, kad turim, 5 24, Panevėžyje 24 ir saulėta.
0: Neblogi orai atrodys sekmadienį, gal Lietuvoje, kur nekur, Vilniuje ar Panevėžyje turėtų gal palinota, o visur kitur neblogai, gražu, pirmadienį irgi 23. Nu, nebus dar ta riba, kur ten 30 laipsnių ir daugiau, žinai, bet...
1: Nu, klausyk, šeštadienį Vilniuje, aš matau, rodo 29, Kaune 29, Klaipėdoje 3. 30, negaliu tuo patikėti, Šiauliuose 30, Panevėžyje 28.
0: Na, žodžiu, liepant, einant, bus karšta. Tiek apie orus.
4: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Rodrigo, Rodrigo, vos tą pasakiau, žinai, dainuoja, kur jis geras, geda šypsasi, gedai, prisimeni tokį dainą, Algis ir Valdemaras Frankoniai, pabraidžiuk su manim po gaivę rasą.
1: Aš atsimenu, bet dar geriau atsimena mano tėtis.
0: Nu, čia sena daina.
1: Jaučiu, kad visą sudainuotų.
0: Jo, išiniai kur nors gamtelė ir pasipila tokios dainos, būtent apie tokius reikalus susijusius su gamta mes pakalbėsim. Apie Lietuvą kitai.
1: Tai gal paleisi fonę tegul? Roja, ne? Bandom truputėlį. Žodžiu, vasarą prasidėjom, vienas pasiraitojo rankovės ir kartu su valstybiniu miškų redyje. Į vieną vietą surinks visas geriausias aktyvaus polsio vietas Lietuvoje. Ta jau darome svetainėje m-1.fm. Žodžiu, tai daro mūsų visų patogumai. Rytoj pirmoji transliacija, M1 ryto šou, iš Trakų rajono, iš Skaisčio polsiavietės. Užsukit pasikepti dešrelių, pažaisti žaidimų, galėsim ir išsimaudyt. O jeigu neužsuksit ten, į Skaisčio polsiavietę, užsukit į svetainę m-1.fm ir užregistruokit jūsų manimų geriausią polsio vietą Lietuvoje. Jūs nurodykit, kur tokia randasi, o mes ten atvažiuosim galimai, patransliuosim ir pasilinksminsim.
0: Pabūsim kartu su jumis, paviešinsim tą vietą, įsmeigsim vėliavėlę. O visą šią savaitę mes ir turime ką jums pasiūlyti. Pradėjome nuo Vilniaus Gėlos ežero, tada kalbėjome apie Skinderiškio dendro parką, apie Buktos gamtinių pažintinimo taką. Šį kartą kalbėsime apie Luokavos pažintinį objektą Mažeikiuose.
1: Kviečiame aplankyti Luokavos piliakalnį, miško apsuptyje, tūkstantis piliakalnis pasitinka lankytojus sutvarkytais takais, pavėsine ir poilsio vietomis, tai puikia vieta trumpam sustojimui, pasivaikščiojimui ar pažinčiai su Žemaitijos kraštovaizdžiu.
0: Taip, dar daugiau vietos poilsiui atrasite valstybinių miškų urėdijos rekreacinių objektų žemėlapyje. Adresu vmu.lt.
1: O visi marš į m-1.fm, į mūsų namus internete, ten gyvena gyvenimą projektas Myliu Lietuvą. Užeikit, užregistruokit savo polisevietę, pasidalinkit ją su visais kitais.
0: Nu ir aš dainuoju gal, gedai.

0: dabar 18.30 laukime jūsų skambučių žaidime Kas tu per žmogus? Dabar skambinkit ir pabendraukime, ne?
1: Turėjom herojų ir herojų. Šiandien gal galėtų būti heroje?
0: Oh.

0: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36% pigiau. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
1: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
2: Profitus. Investavimas į NT įkeitimų užtikrintas paskolas. Nuo 100 eurų. Su 10% vidutinė metinė graža. Parsisiusk Profitus programėlę ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
3: Čipsiukai.
4: Ledukai.
3: Kebabiuka?
4: Ne, geriau ledų ragiuka. Kuo saldžiau, tuo geriau. Yra kas valgo. Ir yra kas valgo saldžiai. Su bananais, su arbūzu, su šilaugiamis.
5: Aurum ledai. Saldžia ližuviams ir visiems jų draugams. Ragauk, skanauk, dalinkis. Aurum.
6: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel. Testur
7: bambadienis. Bambadienis keičiame į šeimadienius. Iki birželio 22 dienos. 5 žvaigdučių poilsis su viskas įskaičiuota. Nuo 349 eurų. Bei nuolaidos iki 12%.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki, arčiau tavęs!
9: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisykles. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis festivalio remėjas Norfa, informacinis partneris, žurnalas Žmonės. Daugiau informacijos opera.lt.
10: Norisi saulės, ant ugnies keptos mėsos ir kažko rimtai traškaus? Tuomet metas paragauti Summer Crunch burgerių Burger King restoranuose.
11: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse, svetainėje Moller Auto LT.
12: Nelaikyk koinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose termasel repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
13: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: Liepos 13 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme Imani. Po beveik dešimtmečio Imani grįžta į Vilnių. Vienintelis koncertas Baltijos šalyse. Viena vasaros naktis ir balsas, kurį atpažįsta milijonai. Liepos 13 dieną. Bilietus platina Bilietai LT. Koncerto partneris Hotel Vilnia.

0: Kas tu per žmogus?
1: Reklama. Prie viso šito, kas tu per žmogus, mes turime žaidimo draugus, kurie ir kviečia jus kai kur.
2: Linksmybės Raubonių pramogų parke prasideda. Parkas yra įsikūręs Pasvalio rajone, Raubonių kaime. Žaidimo laimėtojui padovanosime pakvietimą ne vienam, ne šešiems, dviems.
1: Kaip be kompanijos, tai net jeigu ir esate buvę šiame unikaliame pramogų parke, atvykti vėl su draugai šeima klase tikrai yra verta, nes parkas paruošė jums tikrai didelių naujienų. Mes pakalbėsime daugiau apie tai po žaidimo iš karto, o mes nekantraujame pristatyti žaidimo heroją. Šiandieną, kaip ir norėjom, taip gavosi. Živilė, labas!
3: Sveiki, sveiki.
1: Živilė, iš kur?
3: Iš Kauno.
2: Živilė, aš pristatysiu trumpai. Taip, Živilė iš Kauno, įsipareigojusi, namuose laukia būsimas vyras, šiaip gyvenime yra policininkė.
1: Opa, ar tai yra tiesa, ką Gedas pasakė?
3: Visiškai teisingai, iš kuris taip viską žino.
1: Nu, turim patikimų šaltinių. Labas, kas paskambino?
3: Sveiki.
2: Ko jūs vardu? Lina, taip?
3: Lina.
1: Linut, žiūrėkit, reikia atsakyti bent į du klausimus teisingai ir prizas bus jūsų, kitu atveju palinkėsim gražios dienos, ar taip ar taip.
2: Tai pabandom išsiaiškinti, kas per žmogus ta Živilė ir, gerai?
1: Na.
3: Gerai.
2: Lina, paklausykit, labiausiai Živilė užknisanti jos dėtinio savybė yra A. Nekalbadieniai, kai supyksta, ar B. Pastovus ginčiaimasi su televizoriumi.
1: Žiniausiai patinka, kai žiūri, žinai.
2: Elika, žinai, futbolas.
1: B variantas, ar ne? Ir ką atsakys Živilė?
3: B variantas, kad ginčiasi, ar ne? Tai turbūt, kad ne, nes nekalbadieniai.
2: Nekalbadieniai. Kiek ilgiausiai laiko truko tas nekalbadienis?
3: Tai va, kad apie kelias valandas tikrai dienomis kol kas ne, bet tikrai jau linkpoinam.
2: Viskas
3: tai va,
2: gerai, Živilė, jo, čia iki vestuvių valandomis, po vestuvių paromis skaičiuosim.
1: Taip, ir negrįžto pačiu, taip, žinai, susilygins. Turime dar vieną klausimą. Kurį ginklą Živilė įvaldžiusi yra geriausiai? Dujų balionėlį ar antrankius?
4: Gal dujų balionėlį?
2: Pasakė Lina, o Živilė sako...
3: kad antrankiai yra
1: geriausiai.
2: Živilė, tai, bet antrankiai, tai čia toks ir ginklas, man atrodo, čia toks...
1: Lovai naudotas.
3: Jau žinokit, tokia prievartos priemonė, kurią irgi nelabai nori, kad mes naudotume.
1: Jūs rakina, žinai, tada realiai. A nori matyti, aš dabar tau.
2: Gerai, 2-0 kol kas pirmauja Živilė. Lina, paguodos klausimas.

0: Kur šiais laikais, pasak Živilės, o Živilė yra policininkė, priminsiu, jaunimas slepia marihuaną, žolytį ir kitus narkotikus. Turim du variantus. A. Laukia rupužokai užkasa žemėje. Ar B.
1: Apatinės, trisikos.
2: A, gal.
0: Laukia, galvojat, kasa kažkur po medžiu, ne?
1: Tai kaip sekretai anksčiau būdavo ten.
2: B.
1: Trisikėliuose?
0: Gelnaitėse.
2: Aha.
1: Ar tenka Živylę iš trisikėlių kažkaip ardyti lauk?
0: Kokia situacija Živylė yra su tais narkotikais?
2: Jie tekia ištraukti iš ten, kur jūs sakot, bet tai nebuvo jaunimas. Jaunimas dažniausiai kasa po medžiu. Tai jeigu jūs matysit jaunimą besikasinėjant parkose, žinokit, ko jie ieško.
1: Taigi, Pablo Escobaro prisižiūrėjo, žinai, tas pinigus liepdavo viską, o čia dabar tokie dalykai.
0: Oi. 3-0. Živylės pergalė į vienus vartus. Lina, neliūdėkit, artimiausias kūrinys tik jums, niekam kitam, o Živylė jums du kvietimai į Robonių pramogų parką.
1: Sveikinam.
2: Ačiū labai, ačiū.
1: Ačiū jums, ačiū, kad paskambinot. Buvo tikrai nuostabu paplepėti su jumis, o jeigu jums kyla klausimas, ar įmanoma visą dieną turėti neribotų pramogų vos nuo 10 eurų, mes su Gedu sakom, tikrai taip.
0: Mes sakom taip, Robonių parkas irgi sako taip, čia jūsų laukia ne 10 karuselių. Batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, minigolfas, elektrinės mašinėlis, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Žiūrėjau YouTube, nu kažkaip galvoju, kad buvo užsimanyta palėkti su šeima savaitgalį.
1: A ne, tai nuvarysi, pamatysi ir dinozaurų dar, ten daugiau nei 50 judančių tokių dinozaurų, žiauriai realiai jie atrodo, šiuo metu būtent tokia yra naujiena, judintis tikroviškai atrodo, kad tokia gyvi lyg vaikščiotų, tai Robonių parką rasite Robonių kaime, Pasvalio rajone.
0: Daugiau informacijos internete robonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
3: Vasara su M.

0: Iki birželio 21 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlykams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40%, mažesnės kainos. O Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Ačiū savaitė Maksimoje birželio 16-22 dienomis su ačiū kortele. Atšaldyta kiaulienos mentė be kaulų 2,49. Ankrai palaikomi vištų kiaušiniai Extra Line 1,99 €. O pusriebė varškėje Well Done 3,65. Maksima tai, ko reikia.
4: Kaip Amerikoje?
5: Ai, kažkaip be ryšio.
4: O Anglijoje?
5: Irgi be ryšio, žinok.
4: Pala, taigi dar Egipte buvai.
5: Jo, iš vis be ryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
6: Nebūk be ryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.
7: Benu vaistinėje pasiskiepykite nuo erkinio encefalito. Senjorams 27,99. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Benu vaistinė.
8: Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49. O 120 gramų bulvių traškučių leis tik 1,29 €. Lidl vertė.
9: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta. Dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti. Kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus. Kiti klysta. Sulėtink. Už saugesnius kelius. Vyja Lietuva.
10: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 €. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 €. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Alex Warren, Passenger. Taylor Swift, I knew it, I knew you.
12: I remembered I loved you. Came back when it mattered, I saw you. Standing there in the light of the window, wearing that same smile. Man, it's been a while.
11: Andrea Bocelli, David Guetta, EJ ir Megan Thee Stallion, DNA, More Than a Game.
13: This is more than just a game, it's a DNA.
11: Ir Lost Frequencies, Live It All. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
14: Balsuok m-1.fm ir klausyk.
11: Sekmadienį nuo 17 valandos.
1: Reklama.
15: Vienas.
16: M1.
17: Topo istorija.
18: M1 Topo istorija.
19: Nors ir neilgai, bet galime išklausyti ir topo istorijos kūrinę. Prisiminkime 2000 metais ketvirtoji vieno top 40 vieta. Crazy Town, Butterfly.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien pasirašyta nauja, jau trečioji šią kadenciją valdančiosios koalicijos sutartis. Socdemų vedlys ar būsimasis premjeras Mindaugas Sinkevičius vilisa, kad trečias kartas nemeluos. Beje, naujiesiams koalicijos partneriams demokratams prieš pat sutarties pasirašymą Seime pateikimo stadijoje palaikius parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro pasisavintų duomenų, socdemų lyderis galėsi įtikinti kolegas į šį klausimą žiūrėti kitaip.
1: Tik pateikimo stadija, tai gal dar pakeliui bus proga įtikinti kolegas, kad gal reiktų kažkaip kitaip į tą klausimą žiūrėti. Na, aš neprimesiu kolegom, ką jiem reikia daryti. Aš manau, kad sutarsim.
0: Vis tiek Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius akcentuoja atsakomybę prieš gyventojus.
2: Tas tyrimas, kodėl jis yra reikalingas, tai nėra kažkokia raganų medžioklė ir konkrečiai prieš kažką, bet vis dėlto mes puikiai suprantame atsakomybę prieš šalies gyventojus ir mums reikia žinoti, kodėl tas įvyko, kur buvo padarytos kokios klaidos ir kad tų klaidų nekartoti, nes valstybė turi labai daug duomenų.
0: Savo ruoštų valstiečių lyderis Aurelijus Veryga vilėsi, kad naujojoje koalicijoje sprendimai bus priimami diskutuojant.
3: Mane praminė koalicijos psichiatro, kažkas iš opozicijos jau. Bet jeigu rimtai, tai man atrodo, kad visi mes esam pasilgę tos politinės kultūros, kur mes prieš pykdamiesi susėdam, pasišnekam už uždarų durų, nes taip turėtų daryti kolegos.
0: Beje, atskirame sutarties priede numatyta, jog valstiečių frakcija nepritars partnerystės ir vienos lyties asmenų santuokos įteisinimui. Reprodukcinės sveikatos įstatymui taip pat nepalaikys teisės aktų įpareigojančių ugdymo įstaigas vykdyti lytinio ugdymo programas, nederinant programų turinio su mokinių tėvais. Viešojoje erdvėje netylant svarstymams dėl tolesnio užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio likimo poste, pats jis tvirtina šiuo klausimu su vyriausybe formuoti besiruošiančių Mindaugų Sinkevičiumi nekalbėjęs. Lietuvos diplomatijos vadovas akcentuoja, jog tai ateities klausimas. Trečiadienį Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas socialdemokratas Remigijus Motuzas pareiškė, kad Budrys veikiausiai nebus užsienio reikalų ministru, kai kitų metų pirmąjį pusmetį Lietuva pirmininkaus Europos Sąjungos tarybai. Valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje įtarimų sulaukusiai Agnei Silickienei teisėsauga skyrė intensyvios priežiūros kardomąją priemonę nešioti apykoje. Apie tai pranešė naujienų portalas 15 min. Seniau dirbusi Sauliaus Skvernelio patarėja Seime Silickienei įtariama buvusi nusikalstamos organizuotos grupės nare ėmusi kyšius ir galimai tarpininkavusi jam perduodant pinigus. Generalinės prokuratūros duomenėmis šioje byloje bendra kyšių suma galėjo siekti ne mažiau kaip 1 112 000 eurų. Šioje byloje įtarimai pareikšti 14 asmenų. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pavargo nuo Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu raginimų tęsti karinius veiksmus artimuosiuose rytuose, apie tai praneša Wall Street Journal, remdamasis šaltiniais. Leidinio duomenimis Izraelio premjeras pokalbiuose telefonu nuolat aiškindavo, kodėl Jungtinių valstybių kariai turėtų surengti vieną ar kitą smūgį, taip pat kaip ir kada tai padaryti, remiantis Izraelio žvalgybos duomenimis. Ir apie orus Lietuvoje ateinančią naktį vietomis, o dieną daug kur numatomas trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 20 iki 25, pajūryje 17-19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 4 minutės. M1.

0: here.
1: I would like to talk about.
2: Oh my god.
3: Nesu galvos.
0: Nu tai dabar galėsiu jau pakalbėt. 18.30, pirmasis raundas. Tomo Jazdausko. Tomo Jazz rankose.
4: Taip, Tomas. Ir priims jūs 5 klausimai. Vakar buvo taip, kad atsitiko obetučiau 0 taškų ir 39 sekundės. Šiandien ir puiki reabilitacija gali įvykti šiame žaidime su manimi.
0: Labas. Aš matau, kad vakarykščiai tavo klausimai yra įkelti į mūsų Instagramą M1. Užėkit, pasitikrinkit, pasakysit, ar tikrai buvo sunku.
4: Ar buvo kažkokia statistika? Daug kas rašė, kad 4 būtų įkibę laisvai.
0: 4-3 dominuoja.
4: O ten buvo 0. Labas, ko vardu?
5: Birutė.
4: Birutė, kaip jūs nebijo dabar dalyvauti žaidime vakar? Nu, taip nesisekė žmogui.
5: Nu, reikia tik tiek, kad šis ar geriau pasisekė.
4: Teisingai, reiškia, čia jūsų kita visiška istorija. Jeigu jūs pasiruošusi, važiuojam.
5: Važiuojam.
0: 3, 2, 1, startas.
4: Ką žemaičių tarmyje reiškia bundelis?
5: Bandelė arba duona, batonas.
4: Pasakykit bent vieną spalvą, iš kurios sudaryta turkio spalva. Kas ten vyrauja?
5: Mėlyna ir žalia.
4: Ar Nidoje yra švyturys?
5: Taip.
4: Centneris daugiau ar mažiau už 30 kg?
5: Daugiau.
4: Kiek C raidžių yra pavadinime Gucci?
5: 2.
0: 5 taškai. Lietuviškai skamba, kad ten yra čia, jokios C nėra, bet iš tikrųjų, kai skaitai užrašyta, 2 C raidės.
4: Nes italai, žinai, Pucci, Gucci, Momucci. C, 2 raidės ir tai garantuoja jums 5 taškus. Apie cenerį ten lygus 100 kg, 30, sakėm, Nidoje švyturys yra, turkios spalva iš mėlynos ir žalios spalvų derinio, bundelis batons.
0: Ir, Birutė, jūs užtruko 31 sekundę.
4: Nu fantastika, kaip diena ir naktis šiandieną. Visko gali būt, kad jau ir laimėsit, aš dar dedu tokį kablelį.
0: Nemanau. Mes 5 veiksim per 29.
4: Nu, parodyk tas klausimus, kokie čia.
0: Nerodysi, tu vis tiek. Tu nežinosi, Tomai, tau per sunkus.
4: Aha. Eik, tu bus 5. Gerai.
0: Šito žaidimo profesionalai, 18.30, laukiam jūsų.
4: Po 2 dainų.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružės, o kas plūksnelės pavėjui pučia. O gudriausi paskolą į Fimbi perkelia. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnau kaip bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Usuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum. Fimbi!
3: Auč! Mamyte, kas nutiko?
4: Nieko baisaus. Truputį susižeidžiau.
3: Aktiseptas!
5: Skuba į pagalbą.
6: Jis greitai naikina visas žaizdą patekusias bakterijas. Užpurškus, neskauda, negraužia ir nedažo.
4: Teisingai. O dabar Aktisept žaizdų gelis. Jis drėkina žaizdą taip, skatindama žaizdų gyjimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
3: Kaip gerai, kad visada turime Aktiseptą ir Aktisept žaizdų gelį.
4: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
10: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
11: Namuose kaip atostogose. Vasariški pasiūlymai jūsų namų jaukumui tik Gintaro balduose. Tik iki Liepos 3 dienos sofoms ir minkštoms lovoms 10%. O visą birželį visiems minkštasuoliams 15% nuolaida. 160 cm čiužinys Nova Sleep Light vietoje 860, dabar tik 199 eurai. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
12: Ačiū savaitė Maksimoje. Birželio 16-22 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 95 centai. Šviežia lašišų filė soda 11,99. O Panevėžio cukrus plus 59 centai. Maksima tai, ko reikia.
13: Liepos 15 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme Gregory Porter su grupe vienas gražiausių pasaulio balsų atvyksta į sostinę vieninteliam koncertui Lietuvoje šiais metais. Gregory Porter gyvai Vilniuje tik Liepos 15 dieną. Bilietus platina Bilietai LT. Koncerto partneris Hotel Pacai.
14: Reklama. M1.

0: žinai, čia jau su Birutė pirmo raundą dalyvėjom į protmašį kokį, tai easy money.
1: Jeigu būtumėt poroje, bet jeigu prieš ją,
0: tada ką gali žinot, ne?
1: Nesugalvos. Ok, mojuojame vieno marškinėliais, nauji, nedėvėti, neskalbti, kvepia dažais, baisiai madingi, su gražiu užrašu ant nugaros, jeigu reikia tokių, pabandykit įveikti Birutę. Birutė pirmajame raunde surinko 5 taškus, užtruko 31 sekundę.
0: Nu, trumpiau su manim neįmanoma. Labas, kas skambina?
2: Labas diena, Martina.
0: Martina, iš kur? Nusiteikimas koks? Kiek taškų paimsit? Nu, pabandykim tai paspėlioti.
2: Na, duok dieve trys.
1: Duok dieve trys. Martynai reikia 5 ir per greičiau negu 31 sekundę. Gal pabandom?
2: Pabandom.
0: Gerai, tai skaičiuojam laiką. 3, 2, 1.
1: 3, 2, 1, pradėkim. Eskavatoriaus samtį žemėj kabinti.
2: Kalfas.
1: Bet kokia įmonė nuomojantį elektrinius paspirtukus?
2: Bolt.
1: 88 padalinkite iš 4.
2: 22.
1: Raumenų demonstravimo sportas.
2: Kultūrizmas.
1: 7. Portugalijos futbolo rinktinės numeris.
2: Strigo.
1: Aha.
2: Ronaldo.
1: 32 sekundės.
0: Gerai.
1: Klausykit, 5 iš 5, visi yra teisingi atsakymai, bet kol sugalvojot Ronaldo, Cristiano Ronaldo,
0: CR7,
1: užtrukot 6 sekundės papildomai.
0: Tai čia gaunasi...
1: Martynai, 4 taškai ir perplauka, bet pralaimėjimas.
2: Na taip, įstrigo su Messi, bet va...
1: Sumaišėt, jau girdėjau, kad ten žiūrėjote sakyti Messi. Nieko tokio, Martynai, gal paskambinsit rytoj?
2: Gerai.
1: Lauksim revanšui.
2: Bandyk.
0: Ką būtų tik tai.
1: O dabar džiaugiasi Birutė, Birutės artimieji. Birutė atitenka M1 marškinėliai.
3: Pasipilstam.
0: Ai, norėjau fanfaras išgrūti, bet pasipilstit galit, Birutė, taip pat. Viskas tvarkoja, sveikinam.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leoni.
3: Vienas.

0: Skaniausi gaivėjai gėrimai ir kokteiliai pagaminti savomis rankomis. Žinai proporcijas, žinai kas šviežia. Keli mygtuko paspaudimai ir turi, gali turėti tokį gėrimą net kelionėje.
1: Netgi kelionėje, apie ką tu gedai čia kalbi dabar, kad čiagi mūsų draugai, Xiaomi. Ir mes kalbam būtent apie nešiojamą trintuvą, kuris leidžia suplakti kokteilį ten, kur esi.
0: Paplūdimyje, sodyboje, automobilyje ar net pakeliui į darbą. Jeigu įsikūrėt kažkur miške palapinėje, nu ir ten susiplaksit savo mėgstamą kokteilį.
1: Na prasme, baterijų čia, žinai, maitinimas.
0: Taip, jokio laido nėra
1: vakar šilaikiška. Vakar kalbėjom iš viso apie tą...
0: Šukuosinos formavimo.
1: Plaukų tiesintuvą. Irgi belaidis, čia irgi belaidis. Šiojame, wow, kaip dabar varo su taip.
0: Įsidedi vaisių, įpili vandens ar pieno, keli paspaudimai ir šviežės gėrimas jau paruoštas. Apsilankykite Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje arba internete.
1: Mi.home.lt ir atrasite daugiau išmanių sprendimų kelionėms ir ne tik.

0: Реклама.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Termacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Pols meška, klausykit čia.

0: labai.
1: 37. Kas tai?
2: Nuolaida.
1: Ne.
2: Laimingas skaičius?
1: Ne.
2: Tavo temperatūra?
1: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
3: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
4: Iki birželio 21 dienos parduotuvėse Norfa litras piemenėlio natūralaus 3,5% riebumo pieno maišelyje tik 69 centai. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams. Bei 20% nuolaida šakočiams ir skruzdėlynams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Kai namams norisi daugiau komforto, rinkitės lyderiaujančius Magrės baldus. Atraskite minkštas sofas, patogias lovas ir kokybiškus čiužinius apsilankę Magrės baldų salonuose. Šiuo metu top prekes iš sandėlio įsigysite iki 30% pigiau. Magrės baldai – stilingos vertybės.
8: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas kakė makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška kakės makė saviečių skonio dantų pasta Eko Danta. Maksima – tai, ko reikia.
9: Reklama.
10: Vienas.

0: tai pasakyti, ant lėto norėtų pakviesti jūs gedą šiuo metu pašokti. Tai žiūri, jisai, opa,
1: pašokdinčiau dabar. Tyrinėjau, klausykit.
0: Patikti tavo pašokdinti, ne? Geriau pašokdink prizais, kokius galėtume šiandien padovanoti, matau, vėl šiandien turim šūsnį jų ir vienas laimingasis, kuriam pasiseks. Reklama.
1: M1 ir Big Box išprotėjo tik šią savaitę iki birželio 12 dienos imtinai, tai yra įskaitant į rytojų, pristato interaktyvų žaidimą surask paparčio žiedą ir kiekvieną dieną vis kitas vertingas prizas, koks šiandien netrukus įvardinsim. Bendra šios savaitės prizų fondo vertė 2000 eurų.
0: 2000 eurų. Ką reikia padaryti, norint dalyvauti žaidime? Reikia į mūsų namus ateiti. Ne mūsų, gedo ir mano, o m-1.fm. Dešinėje ten surask randate žaidimo banerį, paspaudžiat ant jo, užeina tiesiai į bigbox.lt ir ten reikia ieškoti paparčių žiedų pažymėtos prekės.
1: Surandi paparčių žiedą, užpildai anketą, viskas nesudėtinga, įsimeni slaptą dienos frazę, dar geriau užsirašai kur nors ant lapelio ar bandelno ir lauki M1 laidų vedėjų skambučių. Šią savaitę skambinam mes.
0: Gerai, tai dabar reiškia, mums reikia paskambinti, ieškosim numerio. Šiuo

0: Ai!
1: Du vartotojas neatsiliepė.
0: O, atsiliepė kažkas. Tik ne tos damos reikėjo.
2: Gerai, gerai, klausykit dalyvių, čia debesys.
0: Skambink
2: imam kitą.
0: Mhm. Priminam, mums reikia vienos frazės, kurią turės pasakyti atsiliepę žmogus. Jeigu mes gausime ją, prizas atiteks būtent tam klausytojui.
2: Skambuti Samantai. Labas vakarėlis.
3: Labas vakaras.
2: Ar su Samanta kalbam?
3: Samanta.
0: Ar jums atpažįstami balsai?
3: M1.
0: O, taip, mes jūs
2: mylim. Čia M1?
0: Aš jūs myliu. Samanta, skambinam reikalais, mums reikia frazės. Dalyvavot, pildėt anketą žaidime. Projekte. Ar bus tokia?
3: Taip.
2: Mhm. Kur turit frazę, sakykit, kur ieškot?
0: Vieni būna užsirašo ant ausies, ant rankos telefone.
3: Nuotraukoj tuoj.
2: Nufotkinta buvo, ne?
0: Turim keletą sekundžių, turit pasakyt.
2: Samanta, jūs dar čia?
3: Aš čia.
2: Jūs savo telefone. Ar nebus taip, kad ištrynė kažkas tą nuotrauką?
0: Ne, tarp daugybę selfių, žinai, tikriausiai bus. Na gerai, jeigu bus, tai bus, pasakysit. Bet jei ne, kitu atveju nenorim tikėt, kad reiks vėl atsisveikinti su jumis, nes prieš tai niekas neatsiliepė.
2: Nu, Samanta,
3: penki. Vieną dieną pildžiau.
2: Keturi, trys, du, vienas. Ir slaptažodis yra?
3: Nerandu.
2: Netoks. Ai. Viskas, turim atsisveikinti su Samanta. Samanta nesiseka žaidimuose, sekasi meilėje.
0: Tikriausiai, tikimės, kad labai meilėje gerai viskas. O mes dabar vis dėlto ieškom. Dar vieno klausytojo, kuris tikrai mums pasakys tą frazę.
2: Dar vienas burtas mestas ir skambinam Faustai.
0: Negalėjau pagalvot, kad čia dabar taip bus.
2: Vien merginos. Damutės.
0: Gerai. Labas, Fausta. Tomas Gedas iš M1, projektas bigbox.lt su M1. Frazės reikia.
3: Frazę turim.
0: Mhm. Pati pasaka bus.
3: Trotec vokiški oro komforto sprendimai.
2: Nu taip.
0: Yes.
2: Nu taip.
0: Sveikinam. O, pagaliau.
2: Faustas, sakykit, kur jūs buvot užsirašiusi šitą frazę arba kažkur kitur paslėpusi?
3: Šalia telefonėlė.
0: Ar jūs žinote, ką laimėjote?
3: Lyg ir kondicionierius ar kažkas tokia.
0: Tikrai taip, Trotec mobilus oro kondicionierius. Jums dovanų. Sveikinu.
3: Ačiū labai.
2: Kaip tik ant šeštadienio, kuomet Lietuva džiaugsis 29 laipsnių šilumą.
0: Taip.
3: Nu,
0: Fausta, ačiū jums, o tai prieš tai buvo skambutis, yra, nu, kaip pavyzdys, kad reikia būtent saugoti šitą frazę, bet kur galite užsirašyti matomų į vietoj, nes mes bet kada galim jums paskambinti dar ir rytoj.
2: Šiandien bigbox.lt žaidime suras paparčio žiedą laimingajai. Atiteko pirmaujančio Vokietijos prekės ženklo Trotec išmanusis mobilus oro kondicionierius su Wi-Fi technologija, kuris šią vasarą garantuotai apsaugos nuo karščio.
0: Wi-Fi jūs apsaugo nuo karščio?
2: Aišku, kad apsaugo.
0: Pats Wi-Fi. Gerai, tai Trotec ne tik efektyviai vėsina šį patalpas, bet ir palaiko sveiką drėgmės lygį namuose, kas irgi labai naudinga yra.
2: Dalyvaukite bigbox.lt žaidime, nes bigbox.lt rasite ne tik paparčio žiedą, bet ir mažas kainas.
0: Kainas.
4: Reklama. Vasara su M1.

0: Vasara, ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Walden 2,99. O šaldytiems koldūnams Vici 20% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Nes žemos kainos užveda.
2: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Vokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Augintinio oda ir kailis užduoda negalavimus. Kaune duris atvėrė pirmasis Baltijos šalyse gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centras VetPet. Visą birželį jūsų lauks dovanos ir nuolaidos. VetPet. Savanorių prospektas 194 Kaunas.
4: 5 žvaigždučių viešbutis po žvaigždėtų dangumi? Rekomenduojame pripučiamą Fresh and Black palapinę visai šeimai. Dabar tik už 300 eurų. Vasara prasideda Decathlon. Apsipirkite mūsų parduotuvėse ar programėlėje.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: LT ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way taip pat taikoma iki 50% nuolaida. Moki veži.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,69. Lidl vertė.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik 5 dienos.
4: Reklama.

0: gražuolės ir gražuoliai, mes į jūs kreipiamės, norime padidinti jūsų arsenalą turimų galbūt kaukių, tokias būtent padovanosimo ir vasarai ypatingai geras prizas atgyvinti savo odą.
1: Žvaigždžių karai.
2: Jeigu turit biosel regeneruojančių veido kaukių, praktiškai veido nereikia kišti net į dušą.
0: Ne, tai ir faktas, ta prasme, tam pakalbėjo, kad jau viską tai padaro tą kaukę.
2: Biosel veido kaukės numeris vienas tavo odai šią vasarą ir šios veido kaukės ypač tinka po saulės vonių, o šios šiandien kaip tik ir prasidėjo.
0: Taip, tai ieškom tokių neprūsta veidžių. Labas, kuo vardu?
3: Labas, Tautvydas.
0: Tautvydai, ar sutiktumėte neprūst veido 10 dienų?
3: Na, turbūt ne.
2: Tai geras žmogus esat. Teisingai darot.
0: Tvarkingas. Tautvydai, reiks...
3: Malonu girdėti.
0: A, B, C, A, 1, 2, 3 reiks rinktis, o tada jau pasižiūrėsim, kiek ten malonu.
3: Gerai, tai
2: A, 3. Šuvis į kampiuką.
0: Ne, tai klus, bet labai gerą gavalą atvertės. Šiaip beje, Black Eyed Peas šį vakar Kaune. Gal pats vyksit Žalgirio areną?
3: Ne.
0: Neleidžiu savo.
2: Dar vienas ne, va Tomai tavo sąskaita. Gerai, ačiū labai. Laukiam kitų.
0: Labą vakarą. Alo.
2: Labas vakarėlis. Snaiperi, kuo vardu?
4: Marius.
2: Mariu, primerkiam kairę, dešinę primerkėt, kurią?
4: Kairę.
2: Primerkiam kairę ir šaunam.
4: C vienas.
0: C?
4: Vienas.
0: Gerai. Leonė Markus ir Martinus Leon Light. Šitie atvažiuoja į Lietuvą. Šiemet, o Mariau, jums nepataikyt. Žmonai nepavyks parvežti kaukių. Teks pirkt. Iki.
2: Sakai, žmonai nepataikyt.
0: Nepataikyt.
2: Nepavyks parvežti kaukių. Sveiki.
5: Labą.
0: Ko vardu?
5: Raimundas.
0: Gal pabandom?
5: Nu, bandom, C2.
0: Nu, jis sako, tai sakot. Pažiūrim.
2: Girdėtas ir net šoktas kūrinys.
0: Alesso One Republic naujausias darbas In Your Eyes. Raimondai, nepavyko. Mums labai gaila.
5: Ką darysi?
0: Nu, pabandyki dar pasukti, gal atsiliepsim, gal dar nieks nebus pašovę. Žodžiu, čia turim numerį, nežinoma, kuo vardu. Labam.
6: Sveiki, Ilona.
2: Ilona, liko 6 galimi šūviai. Ką renkatės?
6: Spėju B3, jeigu nebuvo.
2: B3 tokio dar nebuvo.
0: Bandom.
2: 3, 2, 1, važiuojam.
0: Šaukiau tave, bet tu manęs neišgirdai. Yes!
2: Šitas grožis jums atneša priziuką ne 10 biosel regeneruojančių veido kaukių, kurios yra numeris vienas tavo odai šią vasarą.
0: Bet kaip pabandė, trys vyrai paskambino, nei vienas nepataikė, moteris šast, pasiėmė 10 kaukius.
2: Nu, jos visą laiką ateina ir sutvarko reikalus.
0: Nu, matomai, taip.
6: Taip, jums labiau reikia.
0: Kas kaklas, kas galva. Tai pasitikite vasarą kartu su biosel, įmėkite prabangų savaitgalį, netgi dviems ego spa Birštone. Taip jūs galite su biosel.
2: Dabar pats metas papildyti biosel lakštinių veido kaukių atsargas, nes pirkdamos jas, mielosios, eurovaistinės vaistinėse dalyvaujate žaidime. Galima laimėti vieną iš dviejų kuponų prabangiam spa poilsioj Ego Spa.
0: Žaidimas vyksta iki birželio 30-os, perkant biosel veido kaukės fizinėse eurovaistinės vaistinėse su lojalumo kortele. Daugiau informacijos visada į vaistinėse arba eurovaistinė.lt.
2: Tobula esi tu.
0: Be biosel tai išsaugo. O dabar leiskit ne kaukę padovanot gedui, bet labai gerą gabalą. Tuo tarpu ir visiems. Saulės.
2: O, klausykit. Atsisakyt negaliu, ačiū.

0: nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę sūrelis magija 39 centai, buitiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs!
1: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti, Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
3: Reklama.

0: kuris nukelia į San Remo, sako, tai yra ta vieta, kur nuostabiai jausitės pats ir su savo meile, o konkrečiai tame klipe nukeliavome į 1950-uosius metus. Grįžtant į dabartį, kas vyksta sporto pasaulyje, tai mes turime tokią rubriką išskirtinai šioje laidoje, čia mano radijas, apie pasaulio futbolo čempionatą.
1: Top Sport Casino. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport Casino.
2: Top Sport. Top Sport lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Ir čia apie futbolą mums palankių, patogių laikų. Nereikia keltis 3 valandą nakties. Klausote M1, šiek tiek po 6. Mes tiesiogiai kalbame su 15 min sporto žurnalistu Mariumi Bagdonu, kuris šiuo metu būtent ir vieši pasaulio futbolo čempionate ten. Amerikoje, gal Kanadoje, o dabar yra lyg Meksikoje.
0: Geras, labas, Mariu.
5: Labas rytas, kaip... mane rytas, Guadalajara, tai 9 valandos ryto, tai sveiki.
0: Keista sakyti, labas rytas, o ne? Kaip skrydžiai, kaip tenka daug keliauti, viskas tvarkoj?
5: Na, kol kas vienas buvo skrydis atšauktas iš Toronto į New Yorką, bet visi kiti atrodo ir laiku yra, ir viskas sklandžiai vyksta, tai viskas džiaugiuosi, kad viskas kol kas pagal planą.
4: Tai jo aplankiai visas tris šalis, ar ne, ir Kanadą, ir Jungtinės Amerikos valstijas, dabar esi Meksikoje, ir kuo Meksika žavesnė nei ten tos kitos dvi?
5: Na, gal savo aistras futbolui, bet turbūt tik tai tuo, nes bendrai tai to chaosėlio tokio, kai mes esame įpratę Latino Amerikos valstybėse matytai, čia tai yra ir palyginus iš nusileidus iš Jungtinių Amerikos valstijų, tai na, tikrai tos tvarkos atrodo daugiau čia, neapibrieštumo daugiau ir tos nešvaros, jeigu taip galima.
4: Mhm. Kainos, na, žmonės, oras, saugumas Meksikoje.
5: Saugumas kol kas, vat, Meksike vakar buvau rungtynėse, Kolumbija su Uzbekistanu, tai jau taksistas vežęs į stadioną, sakė, na, nėra labai jau saugiame rajone stadionas, tai sakė, taip, bet sako, nu, kaip čia, Meksikoje daug labai žmonių, Meksike pačiom 21 milijonų gyventojų, ten nu, Meksike ir jo apylinkėse, nu, tai sako, visko būna.
0: Bet tai tikriausiai su kokiu dujų balionėliu neįleis tavęs į stadioną, jeigu žinai, ateini, nori apsisaugoti.
5: Ne, turbūt, kad ne. Bet yra, nu, žiniasklaidai, tai yra autobusai, kurie veža, beje, vakar tas autobusas po rungtynių turėjęs pasirodyti prie stadioną, nepasirodė, tai teko grįžti. Jau po to vėl taksi kviest ir keliauti.
4: Gerai, vakar šventė kolumbiečiai, ar ne, ar prie jų prisidėjo meksikiečiai? Kas darėsi po pergalės?
5: Na, meksikiečiai vis tiek, taip, jau vien į lėktuvą sėdant, visos stiordesės buvo apsirengę Kolumbijos rinktinės marškinėliais, nors meksikietiškos avialinijos, tai o šiandien Guadalajaroje tai būtent jau Meksika žais su Korėja svarbias rungtynes, tai čia aš įsivaizduoju, kad na, tas jautulys bus dar didesnis ir tikrai šiaip Guadalajara sako, kad pats meksikietiškiausias toks turėtų būti miestas, tai kol kas dar esu tik tai autobusų stotyvą nusileidęs, tai pasižiūrėsiu, pasivaikščiosiu, galėsiu įvertinti.
4: Rimtas, solidus sporto žurnalistas Marius Bagdonas iš portalo 15min.lt. Tavo prognozės, Meksika, Pietų Korėja, girdi visa Lietuva.
5: Sakyčiau, lygiosios vienas.
0: Vienas, sakai, lygiosios?
5: Taip.
0: Mhm. Nu, žiūrėsim. Kada rungtynių pradžia?
4: Man atrodo, kad ja, nepalankiai.
5: 19 valandą.
0: Ja, pas tave tai gerytas vakare. Tai. Sakai, ką veiksi tai kito, tai turėsi laiko.
5: 19 valandos skirtumo, tai.
0: Kažką tai paveiksi, kaip kainos, gal kažkokį bariuką nueisi, pralauši vieną, ko negalėjai galbūt padaryti kitame mieste tenai šalyje.
5: Ne, kol kas gal dar laust kelionės pabaigą, nebent.
0: provokacijos.
5: Nu ir... Kad ir dar ta valstybė, kad nelauš čia, vis tiek sako saugumo, reikia savim pirmiausia pasirūpinti, tai gal kai jau grįšio atgal į Jungtinės Amerikos valstijai.
4: Ir nuo Lučio grįžtam prie pačio čempionato. Kuriai komandai va, dabar būdamas ten, pačiame pasaulio čempionate, pradėjo jausti simpatijas ir negali paaiškinti, kodėl? Arba gal gali paaiškinti, kodėl?
5: Oi, tai tu vargu čia, ar aš tas futbolo komandas visas tikrai neblogai pažįstu, bet bent jau pradžioj, tai nesakyčiau, man toks va, Haitis, pavyzdžiui, patiko, kaip atrodė, nieks iš jo nesitikėjo. Tai tokių simpatijų man visai tuo žaidimu taip patyrė pralaimėjimą, bet Bet tikrai tuos simpatiškų žaidimų visai labai solidžiai atrodė. Kita vertus ir amerikiečiai labai geras rungtynes sužaidė. Irgi, sakyčiau, viršiau mano lūkesčius, nors pati Amerika, pačios jungtinės Amerikos valstijos, tai nu, daug lūkesčių čia su šita komanda sieja.
0: Jo, įdomus, daug komandų, daug netikėtumų gali būti. Tai ačiū tau, Mariu, mes tave paliekame ir geros dienos.
5: Gerai, saugokit save. Iki.
0: Iki.
4: Ačiū dar kartelį, tai buvo tiesioginis tiltas iš Meksikos, Marius Bagdonas iš portalo 15min.lt, Tomas Džes ir aš Gedas Aročka.
0: Taip, daugiau naujienų 15min.lt arba tokiu pat metu rytoj per Čia mano radijas.
1: Top Sport Casino. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport Casino.
2: Top Sport. Top Sport lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Reklama.
1: M1.

0: Gia. Užsuko tokį, jos naujausias singlas Manhattan įrašytas su New Yorko duetu Sophie Tucker. Ji taip pat žinome M1 bangomis.
1: Dabar 18:30, pats laikas paskutinį kartą šiandien pasidomėti rytojaus orais.
0: Mažu ką pasikeitė.
2: Rytojaus orai.
3: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Nu ką, kolega, ką turim? Matau bangelę šiokią tokią, bet neilgam.
1: Kokią tu bangelę matai?
0: Šiluminę bent.
1: Tu į vedrį gal žiūri? Grifka?
0: Sakai, tik šita gali būti nematoma labiau ir patikimesnė. Rytoj 23 sostinėje.
1: Kaune rytoj, jeigu ką domina, 24, Klaipėdoje 20, bet daug saulės, Šiauliuose 24, Panevėžyje 24, bet mažiau saulės, vat Panevėžyje, o šeštadienį Lietuva išprotės gerąją to žodžio prasme, džiaugsis pomidorai, agurkai, braškės, žemogės, net grybai matyti ir tie džiaugsis. Taip, šeštadienį Vilniuje 27,
0: wow.
1: Kaune 29, Klaipėdoje, negaliu patikėti, Klaipėdoje šeštadienį 30, Šiauliuose 30, Panevėžyje 28.
0: Dieve, kaip gerai. Kartais sako, visur gerai, kur mūsų nėra, ne? Bet Lietuvoje čia irgi prasideda tik gerai ir matome, tas karštis turėtų nuslukti jau pirmadienį, antradienį. Tai žodžiu, geras, kokybiškas savaitgalis laukiam mūsų ir tavęs.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Reklama.
0: Tai gal šaunam vieną, ten kur šausi Žalgirio Arenai tą patį, čia vakarą.
1: Reikėtų, žmonės netgi rašo, kad kmonėm vienas, negi jūs nežinot, kad mes važiuojam į koncertą, mes žinom.
0: Mes patys važiuojam gi ten. Tai, apa, grojam ir dar žalioj šviesoj duosim pasirinkimą.
1: Pasikartojam žodžius ir pasikūrėm.

0: Reklama.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos. O tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.

0: penketukai.
1: Tiksi paskutinės 11 valandų ir rytoj sužinosim, kuriamgi kūriniui garsusis Sauben sukurs remiksą joninių progą, ar ne, kol kas. Pirmauja, tiesiog realiai varžosi tarpusavė du kūriniai, Rondo Margarita, 36% jūsų balsų prieš MG International Juoda Orchidėja.
0: Kurią dabar ir girdite, ji būtų galimai perdaryta ir joninių proga pateikta, šokti nauja versija, fantastika būtų, ne?
1: Taip, tai daina nugalėtoja paaiškės rytoj, o remiksas pasirodys galimai net pirmadienį.
0: Oho.
1: Tada dar grosim antradienį.
0: Per tris dienas įmanoma padaryti per...
1: Sauben gali. Sauben gali. Jis pažadėjo, kad tikrai padarys. Ir per joninių laužus galėsim šokinėti skambant naujai perdarytam kūriniui.
0: Okay.
1: Gal šitam.
0: Eikit prabalsuoti ir pasižiūrėsim, jau rytoj paaiškės, ar ne? O dabar mes su Gedu turim užbaigti šią laidą ir padarysim su žalia šviesa, duosim išsirinkti tam tikrą kūrinį, bet ne tokį.
1: Žalia šviesa. Tai jo, balsuot už Sauben remiksiuką reikėtų svetainėje m-1.fm, o už tai, ką išgirsit čia ir dabar, skambint reikėtų 18.30.
0: Pirmasis pasirinkimas yra futbolo skirtas Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion, nežinau, kokie gali būti dar garsesni vardai. Edžiai taip pat prisijungia čia DNA, More Than A Game.
1: Grojam, kol nenusibodo, dar nenusibodo tikrai.
0: Čia turime ir naują Giedrės kūrinį Jokiam žemėlapio kampe.
1: Giedrė, visada aukštas lygis.
0: Sakė, labai gražus jos koncertai. Dar vieno tokį šį vakarą Kaune, Kauno Žalgirio arenoje, bus galima pamatyti ir išgirst šitą kūrinį.

0: Linija tvirta.
1: Mygtukai pamesti. Kuo vardu?
2: Vytautas.
1: Vytautai, malonu, iš kur skambinate?
2: Didžioji Britanija.
1: Opa, kaip jūs ten gyvenat?
2: Šilta, normaliai, dirbam.
0: Pas mus atvaro Black Eyed Peas, o kas pas jūs gero?
2: Kasam, antrą savaitę iš eilės, irgi neblogai.
0: Ar išsikasa kas nors gero?
1: Kriptovaliutos, ką
2: tai? 32 tonas.
1: O, čia sudėtingi.
0: Solidu.
1: Gerai, imkim prie kažko malonesnio, tai prie dainų, ką renkatės?
2: Bandom paieškoti žemėlapio kampo.
1: Aha, Giedrė, vienas taškas.
2: Jo.
1: Supratom, užfiksuojam. Ačiū jums, kol kas.
0: Lietuviškas kūrinys veržiasi į priekį. Ar yra pritarančių, o gal yra prieštaraujančių?
1: Nu, tai dabar ir pabandykime įsiaiškinti. 18.30 dar galite balsuoti. Balsas čia priimamas. Labas. Dingo, ne, čia. Labą vakarą.
3: Labą vakarą.
0: Kokį jūs vardu?
3: Alma.
1: Iš jūsų
3: Alma.
1: Balso girdžiu, kad už antrą.
3: Taip.
1: Va.
3: Nes važiuojam į koncertą.
1: Kai būna veidotrininkai.
0: A, palaukit, palaukit. Antras, taigi buvo Giedrė lietuviškas.
1: Taip.
3: Ne, mes už Black Eyed Peas.
0: Už trečią tada.
1: Taip, va.
0: 0-1-1.
1: Gerai, pasitaisėm tada, reiškia, nes jau galvojom, kad grosim Giedrę. Gerai, gero koncerto, susimatysim. Koks sektorius, sakykit?
3: 300.
1: Trečias aukštas gal. Kažkur, ne?
3: Taip.
1: Aišku, 104 į ką linkėjimą nuo manęs. Iki kol kas. Ir...
0: Ten girtusas, sako, geriausias ten aukštai, ten, trečiame.
1: Tu viską matai, ta prasme, tenai. Labas. Labas.
2: Alo.
0: Labą vakarėlį. No. M1 klauso.
2: Labą.
0: Už ką?
1: Už kokią dainą balsuojam?
2: Tai kaip ten buvo, ta Giedrė?
0: Už Giedrę.
1: Kaip ta nauja, ta Giedrė, ne?
0: Ta Giedrė.
1: Gerai.
2: Paklausykim.
1: Paklausykim, tą ir padarykime, o Black Eyed Peas tikrai bet kokiu atveju, gal netgi ir šią valandoje dabar pasistengsim, kad išgirstame. Tai bus win-win situacija.
0: Į laidos pabaigą.
1: Taip, tai Gedai, ačiū tau.
0: Ačiū Tomai tau už aukšto lygio 3 valandas, dabar gero kelio iki Kauno, gero koncerto ir neužmig grįždamas.
1: Pasistengsiu tai visiems, iki ir gero vakaro.

0: reklama.
1: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
2: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
3: Kai Lietuvoje degs joninių laužai, aplink juos skambės naujas remixų maestro Sauben sukurtas hitas. Esminis klausimas, kurios legendinės dainos remixo reikia Lietuvai? Šitos? O gal šitos? O gal... Dar kita? Sprendžiate tik jūs, M1 klausytojai. Daugiausiai balsų surinkusią dainą prieš pat joninės naujam gyvenimui prikels Sauben. Legendinės dainos ir balsavimas M-1.fm.
0: Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Pasirašyta nauja jau trečioji šią kadenciją valdančiosios koalicijos sutartis. Socdemų vedlys ir būsimasis premjeras Mindaugas Sinkevičius viliasi, kad trečias kartas nemeluos. Beje, naujiesiems koalicijos partneriams demokratams prieš pat sutarties pasirašymą Seime pateikimo stadijoje palaikius parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro pasisavintų duomenų, socdemų lyderis viliasi įtikinti kolegas į šį klausimą žiūrėti kitaip.
1: Tik pateikimo stadija, tai gal dar pakeliui bus proga įtikinti kolegas, kad gal reiktų kažkaip kitaip į tą klausimą žiūrėti. Na, aš neprimėsiu kolegom, ką jiem reikia daryti. Aš manau, kad sutarsim.
0: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius akcentuoja atsakomybę prieš gyventojus.
2: Tas tyrimas, kodėl jis yra reikalingas, tai nėra kažkokia raganų medžioklė ir konkrečiai prieš kažką, bet vis dėlto mes puikiai suprantame atsakomybę prieš šalies gyventojus ir mums reikia žinoti, kodėl tas įvyko, kur buvo padarytos kokios klaidos ir kad tų klaidų nekartoti, nes valstybė turi labai daug duomenų.
0: Tuo metu valstiečių lyderis Aurelijus Veryga vilėsi, kad naujojoje koalicijoje sprendimai bus priimami diskutuojant.
3: Mane praminė koalicijos psichiatro, kažkas iš opozicijos jau. Bet jeigu rimtai, tai man atrodo, kad visi mes esam pasilgę tos politinės kultūros, kur mes prieš pykdamėsi susėdam, pasišnekam už uždarų durų, nes taip turėtų daryti kolegos.
0: Beje, atskirame sutarties priede yra numatyta, jog valstiečių frakcija nepritars partnerystės ir vienos lyties asmenų santokos įteisinimui. Reprodukcinės sveikatos įstatymui taip pat nepalaikys teisės aktų įpareigojančių ugdymo įstaigas vykdyti lytinio ugdymo programas, nederinant programų turinio su mokinių tėvais. Viešojoje erdvėje netylant svarstymams dėl tolesnio užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio likimo poste, jis pats tvirtina šiuo klausimu su vyriausybe formuoti besiruošiančių Mindaugų Sinkevičiumi nekalbėjęs. Lietuvos diplomatijos vadovas akcentuoja, jog tai ateities klausimas. Trečiadienį Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas socialdemokratas Remigijus Motuzas pareiškė, kad Budrys veikiausiai nebus užsienio reikalų ministru, kai kitų metų pirmąjį pusmetį Lietuva pirmininkaus Europos Sąjungos. Tarybai. Valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje įtarimų sulaukusiai Agnei Silickienei teisėsauga skyrė intensyvios priežiūros kardomoje priemonę nešioti apykoje, apie tai pranešė naujienų portalas 15 min. Seniau dirbusi Sauliaus Skvernelio patarėja Silickienei tariama buvusi nusikalstamos organizuotos grupės nare, ėmusi kyšius ir galimai tarpininkavusi jam perduodant pinigus. Generalinės prokuratūros duomenėmis šioje byloje bendra kyšių suma galėjo siekti nemažiau kaip 1 112 000 eurų. Šioje byloje įtarimai pareikšti 14 asmenų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pavargo nuo Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu raginimų tęsti karinius veiksmus artimuosiuose rytuose. Apie tai praneša Jungtinių valstijų leidinys Wall Street Journal, remdamasis šaltiniais. Leidinio duomenėmis Izraelio premjeras pokalbiuose telefonu aiškindavos, kodėl Jungtinių valstijų kariai turėtų surengti vieną ar kitą smūgį, taip pat kaip ir kada tai padaryti remiantis Izraelio žvalgybos duomenimis. Ir apie orus penktadienio naktį vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 20 iki 25, pajūryje 17-19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 4 minutės. M1.

0: ir vilioja mane tas dešrainis.
1: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
0: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
1: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
0: O, ir vraperis į Coca-Cola?
1: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
0: Puiki mintis.
1: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Ispaniškai.
5: La Copa Mundial de la FIFA.
4: Japoniškai.
6: FIFA World Cup.
4: Lietuviškai. Pasaulio futbolo čempionatas. Ne tik per televizorių, ne tik naktimis. FIFA pasaulio taurė per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualijas su 15 min žurnalistais iš svarbiausių pasaulio stadionų. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje čia mano radijas.
7: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
8: Reklama.
9: Čia mano radijas.
8: M1.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
2: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Alex Warren, Passenger. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
3: I remembered I loved you. Came back when it mattered, I saw you. Standing there in the light of the window, wearing that same smile. Man, it's been a while.
2: Andrea Bocelli, David Guetta, EJ ir Megan Thee Stallion. DNA, More Than A Game.
4: This is more than just a game, it's a DNA.
2: Ir Lost Frequencies, Live It All.
5: Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
6: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
5: Sekmadienį nuo 17 valandos.
7: Reklama.
8: Vasara su M1.
9: Vasara su

0: Maciuslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
1: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, plaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
0: Maciuslavičiaus, skonis kečupo reikalas.
2: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba,

0: Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
1: Ajo, majo, Joninės, tik birželio 24. Visą dieną ir nakčia visi bilietai, visus filmus, visuose kino centruose, forum cinemas tik nuo 4 eurų. Ajo, majo, švęs kartu. Jo, majo, Joninės, pirk dabar www.forumcinemas.lt.
2: Reklama.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
2: Čipsiukai.
3: Ledukai.
2: Kebabiuka?
3: Ne, geriau ledų ragiuka. Kuo saldžiau, tuo geriau. Yra kas valgo. Ir yra kas valgo saldžiai. Su bananai, su arbūzu, su šilaugiamis.
4: Aurum ledai. Saldžia ližuviams ir visiems jų draugams. Ragauk, skanauk, dalinkis. Aurum.

0: pirmąją dieną, pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Reklama.
2: Vasara su M1. Vasara su M1.